aizelts, aizsarkans uguns acīs, aizdziļi dzelmē dejo sirds, un šajā dzirkstošajā aplī stāv dzirkstī prieks.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi.

0: Labrīt, Latvija! Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, trešdienām ir 7. oktobris, 6:41 minūte.
2: Šis ir tas laika posms, kurā ir tā interesanti teikt vārdus. Labrīt, gribas teikt vēl labu rakt.
1: Šodien pavisam tā gribējās, jo tas mēnes pīrādziņš tik šauriņš,
2: Galīgi.
1: Tik tumšiņš.
2: Nu, bija tā, bija jocīga tā sajūta. Man šo, es tiešām šorīt piedzīvoju to sajūtu, ka zvanu modinātājs un liekas, ko? Man ir jāmosts, kāpēc, bet viss tikai taisās gulēt un tā, bet ne, bet man ir jāceļās. Domāju, kāpēc? Vēl taču ir tumšārā galīgi.
1: Jā, šodien arī man bija tāds sajūta.
2: Jā, un tad es domāju, vai nu ir tumšs, vai nu es esmu palicis dumšs, bet es sapēju, ka ne, te ir tumšs, viss ir labi, viss ir labi. Nelgun Mārtiņš kopā ar jums, labrīt, patīkam jums, kas jau mums pa dienu? Trešdien,
1: jā.
2: Iespaidīgi.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Un ziniet, diena būs brīnišķīga. Diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet bez nokrišņiem. Rietumu, dienvidrietumu vēju līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +14, +18.
2: Rīgā šodien skaidrs laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies. Diena paies bez nokrišņiem. Rietumu, dienvidrietumu vēju pūtīs ar ātrumu 2 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra +16, +18 grādi. Šobrīd Rīgā +9 un dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē.
0: Ir patiesībā.
2: Nu, vispār vakardien bija tā, bija super silts rīts, jo izejot ārā no mājas, šķita, ka nu, būs tāds drēgns, jo visties, ka vējiņš tur pūt un tā, un beigās es izgāju tāds,
1: Es nezinu, man nemaz nešķita, ka bija tik ļoti silts.
2: Nu, man bija...
1: Bet saule bija.
2: 15 grādi no rīta.
1: No rīta?
2: Nu jā, es agri cēlos, man modos ap Nu, jā, es gāju ārā no mājas kaut kur laimu uz 7:00.
1: Tu tiešām agri.
2: Jā, un bija silts. Bija tiešām silts. Labi, bet kā pie jums ir šobrīd? Kā ir patiesībā ar laika apstākļiem?
1: Ne vakar, bet šodien.
2: Šodien, jā. Par šodien, par vakardien nerunājam vairāk, tikai par šodien. Rakstiet mums ziņas 27, 211, 318.

0: tiesībā.
1: Skaidrs ir viens, ka pērkons nav ārā. Nav arī gaidāms.
2: Nav, un cerams, ka arī nebūs, būs saulēna diena, kā jau mēs teicām, bez nokrišņiem. Jelgavā plus 8 un skaidrs debesis bez vēja.
1: Nu, Dobelē arī tātad plus 8 esot skaidrs mierīgs gaišs rīts ar fotogrāfiju visu atsūtīts. Nu, smuki izskatās.
2: Aucē 5 grādu plusā.
1: Cik tad tas ir tālu no tās, no Dobeles? Jau var, nav dikti vairs tālu, bet, nu, redz, tikai 5. Kandavā plus 8, tumšs rudens rīts.
2: Masalacā ir silti un jauki un mass vējiņš.
1: Masalacā nevajadzētu būt lielam vējam. Visam jābūt tādam nelielam. Limbažos skaidrs dzestrs rīts plus 8 anit. Nu, re, kur šī tāda bildīte mums smuki ir atsūtīta ar vien peldošu mākonīti.
2: Jā, un tik gaišai izskatās, bet laikam jau tas telefons vienmēr uztais gaišāks.
1: Nu, uztaisīs gaišāk, es domāju, ka tie ir, es neticu, ka tik gaiši kā tad ir bildē.
2: Tums bildēs.
1: Jā, nu jā. Nesūtīs taču tums. Liepupē plus 12, tā mums raksta Ieva. Un sunīšos ir plus 8,4 un arī ir, var pastīties uz savu mēnestiņu pīrādziņu maziņo, jā.
2: Jā, tevi arī rakstīja, ka pīrādziņu spīd uz nebēdu.
1: Nu jā, kas mums
2: tad? Nu tad Liepupe mums izvirzās šodien siltuma rekordu jomā vadībā.
1: Jā, visu tur. Ķengaragā skaists rīts, Gārsenē plus 10,5, nu tur otrā vieta, tad Inčukalns plus 8. Nu, kaut kā
2: laikam
1: tā.
2: Tad patiešām būs tā solītā jaukā diena.
1: Nu jābūt, es domāju, ka visur būs skaisti un būs labi, jā, forša diena. Un galvenais, ka nebūs tātad mitra šī diena, būs ar tādu saulīti piepildīt, vai ne? Vai mums vajag domāt par biezo vesti no rīta, jā, bet pa dienu tad varētu būt, ka gribēsies to nēsāt rokās.
2: Būs karsts, tiešām būs silts un karsts.
1: Tev miedziņš vēl nāk?
2: Es, nē, it kā jau es esmu atmodusies, bet kaut kā tā tumsa vēl man ietekmē.
1: Nē, es domāju, tad skaties savu kolēģi un domā, nu tik garlaicīgs kolēģis.
2: Jā, pilnīgi, ka jāžāvājas, ja?
1: Pilnīgi gribas nožāvāties no viss, ko tu saku, vienkārši dosmīgi garlaicīgi. Nu, lai Delgai nebūtu tik garlaicīgi, pāriesim pie mūzikas, es uzlūkšu viņu uz deju un tad jau tālāk jau viss būs mierīgi. Kato es gāju par tālu un tumsu līdz pat stundas noslēgumam. Labrīt!

0: Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā šodien turpinās vērtēt ieceri ļaut valsts kontrolē veikt finanšu revīziju par Saimas sagatavotā gada pārskata pareizību. Deputāti gatavos likuma grozījumus otriem lasījumam. Pašlaik Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontroli, vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Saima ieceri jau atbalstījusi pirmajā lasījumā. Grozījumi paredz ļaut valsts kontrolei pārbaudīt, vai parlamenta gada pārskatā finanšu informācija norādīta pareizi. Taču liederības un atbilstības revīzijas Saimā nebūtu atļautas. Šāds ierobežojums pamatots ar parlamenta īpašo konstitucionālo statusu. Pārbaudes arī nebūtu obligātas katru gadu, tās plānotu pēc risku izvērtējuma. Izmaiņu mērķis ir padarīt Saimas finanšu uzskaiti pārskatāmāku, lai grozījumi stātos spēkā parlamentam tie vēl jāpieņem otrajā un trešajā lasījumā.
0: Tikmēr Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā skatīs iedzīvotāju iniciatīvu, kas paredz atcelt Saimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Iniciatīvu ir parakstījuši vairāk nekā 13,500 Latvijas iedzīvotāji. Dokumentā norādīts, ka katrai personai ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, kā arī savu dzīves vietu. Un ņemot vairāk, ka normatīvi akti neuzliek darba devējiem pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas izdevumus, nav objektīvu pamata, lai Saimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldības sektorā nodarbinātie. Tā pausta iniciatīvas pielikumā. Krievijas spēki pagājušajā naktī veikuši plašu uzbrukumu Ukrainai, izmantojot gan balistiskās, gan spārnotās raķetes, gan bezpilota triecienu lidaparātus. Kā paziņojušas Ukrainas amatpersonas un gaisa spēki, uzbrukumi tiek organizēti viļņveidīgi. Raķetes ir trāpījušas gan rūpniecības objektiem, gan iedzīvotāju mājām. Tāpat viens no triecieniem vērsts arī pret Kremenčukas hidroelektrostaciju. Arī galvaspilsētā Kijevā ir vismaz divi bojāgājušie. Ar klusuma brīdi šorīt Izraēlā pieminēta trešā gada diena kopš palestīniešu teroristu grupējuma Hamas sarīkotā uzbrukuma. Toreiz, iebrūkot Izraēlas dienvidos, palestīniešu teroristi nogalināja vairāk nekā 1200 cilvēku, kā arī saņēma gūstā vēl 250 ķilniekus. Visas dienas garumā Izraēlā ir plānoti arī daudzi citi piemiņas pasākumi. ASV notiesātā slepkava Krista Paika, kura pagājušajā nedēļā izdzīvoja divas nāvējošas injekcijas nāves sūda izpildīšanas laikā, ir atgavusi samiņu un runā. Tā vakar paziņojuši viņas advokāti. Vienlaikus juristi ir aicinājuši Tenesīšu štata gubernatoru aizstāt piespriesto nāves sodu ar mūžu ieslodzījumu bez apžēlošanas iespējām. Atgādinām, ka Paikai 1996. Gadā tika piespriests nāves sods par 19 gadus vecās paziņas slepkavību. Noziegumu izdarīšanas Pašai Paikai bija tikai 18 gadi. Un šeit pat Latvijā šodien Eiropas Savienības mājā Rīgā notiks jauniešu mediju konference Youth Media and Europe. Tajā runās par to, kā jaunieši Eiropā veido, lasa un kritiski izvērtē mediju saturu. Rīgas konference noslēdz Youth Media and Europe pasākumu ciklu, kas oktobra sākumā norisinājās arī Tallinā un Viļņā. Vairāk stāsta konferences rīkotāju pārstāv jauniešu organizācijas Avantis vadītāja Ilona Bičevska.
2: Tā būs iespēja tikties pirmkārt ar mediju profesionāļiem, gan no Latvijas un Eiropas, un arī iepazīties ar citiem jauniešiem, kam interesē mediju, kas ar savām idejām un iniciatīvu ir ietekmējuši savu vidi un pat ieguvuši Eiropas līmeņa Kārļa lielā jaunatnes balvu. Būs arī iespēja piedalīties praktiskās darbnīcās par saturu veidošanas knifiem sociālos medijos, arī par kritisko domāšanu, kā atpazīt dziļviltojumus, būs darbnīca par pilsonisko līdzdalību, naidu un žurnālistiku Eiropā. Jaunieši arī varēs diskutēt, kā viņi redz mediju vidi šodien, vai tā viņiem ir draudzīga un veselīga, un kādu viņi to redz nākotnē.
0: Tik tālu Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 9 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm un gaisa mitrums 90%. Diena kopumā solās būt saulaina, brīžiem debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņu nebūs. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 1,6 metri sekundē un gaisa temperatūra šodien 14-18 grādu.

0: Latvijas Radio 2.
1: Ikdienā redakcijā mēs strādājam lielā ātrumā, un reizēm pat visstingrākie kvalitātes filtri nenostrādā. Svarīgi ir tas, kas notiek pēc tam. LSM pieredzē ir bijis visādi, ir pieļautas kļūdas, teksti laboti, retos gadījumos dzēsti. Bet kļūdas nav vienādas. Dažkārt pietiek ar precizējumu, citreiz nepieciešams papildinājums vai skaidrojums. Bieži tieši lasītājs pamana aplamības un ziņo par to mums. Tad mēs labojam. Katrs šāds gadījums mums ir mācības stunda. Profesionālā žurnālistika nenozīmē izlikties, ka kļūdu nav. Tā nozīmē tas neslēpt. Ja kļūdāmies, labojam. Ja mainām saturu, paskaidrojam. Tikai šāds caurspīdīgums kļūdu no negadījuma pārvērš par uzticības kredītu. Mēs zinām, ka uzticību nevar pieprasīt. Cenšamies to nopelnīt. Strādājam, lai informācija, ko sniedzam, būtu ne tikai ātra, bet pārbaudīta un uzticama. Latvijas sabiedriskais mēdijs.

0: Mēs gan kā turisti ar visām kartēm esam atraduši ceļu līdz Latvijas Radio 2, un arī jūs esat atraduši ceļu pie mūsu frekvences.
1: Jā, viss ir vislabākajā kārtībā trešdienā, 7. oktobrī, kopā ar jums Belga un Mārtiņš. Mārtiņš un Belga.
2: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunas mēs šodien raisīsim šādā tematikā. Piedāvājums. Precīzāk sakot, tāds jautājums uzreiz. Nu, tādi nekad nesaki nekad, bet par rudeni. Mm-hmm. Ko tu, Velga, šoruden zvērēji, ka nu es nedējuši to, bet ne jau paspēju?
1: Ai, nu daudz visādi sīkie rudens

0: darbiņi ir.
1: Aiziet, es gaidu, nosauc vienu.
0: Es tagad domāju, kuru izvēlēties.
1: Nu, es zinu, piemēram, es ka es šoruden, domāju, ka es nevārīšu ķirbju zupu šoruden. Nu, tā kā,
0: Pova nevārīšu.
1: Es nezinu, bija tāda sajūta, bet beigās man mājās bija uzradās ķirbis pats no sevis. Nu, grūži, nē, Līgi robežniec man to atnes uz koncertu kā dāvanu, ja? Mm-hmm. Vesels divus vēl pie tam, viens aizgāja, un tad viens vēl ir palicis, bet ja es domāju, nē, šoruden varbūt jāpamēģina ir iztikt bez ķirbja savās mājās, bet nesanāca.
0: Nē, tu runā par šiem te dārziņiem, tad es biju nosolījusies, ka šogad nu gan es neaudzēšu nevienu lielu kabats, es visus mazus tikai savākšu.
1: Aha. Protams. Kā tad?
0: Pilna patrep ar milziņiem.
1: Jā, nu tu vari atrast man kādu kabats, ja tu gribi.
0: To lielo? Bet tur ar tad zupu jāvār.
1: Nu, tu kaut ko jau varu sarīvēt, uztaisīt, uz sautējumu var uzbūvēt.
0: Nu, kaut ko varētu.
1: Kaut ko tur var padarīt. Nu, nav tā, ka nevar neko ar to. Bet, nu, ja kas tad sēdi un skaties uz tiem saviem kabačiem?
0: Nē, man ir jau viena ideja. Man ir viena ideja, ko es darīšu, ko es varētu darīt.
1: Nu, man vēl viena lieta ir, nu, tā kā, lai paplašinātu to klāstu par to, ka, nu, nē, nu, piemēram, nu, es pavisam nesen vēl sev to teicu, nekādu jaunu ģitāru.
0: To es dzirdēju.
1: Ja, nu, nekādu jaunu ģitāru, bet beigās redz, kur izskatās, ka tomēr tajā rudenī atkal atnesīs kādu jaunu ģitāru. Nu, tas nav normāli, es uzskatu.
0: Nē, tas ir ļoti normāli.
1: Nu, labi. Ja tu man
0: atbalsti.
1: Ja tu man atbalsti, tad man sirstiņi pukst mierīgāk, un tad viss ir kārtībā. Bet ko jūs esat šoruden sev teikuši? Nu, nekādā gadījumā es to nedarīšu. Bet, nu, tomēr jau esat paspējuši izdarīt. Varbūt kādu dobi teicāt, ne, viss es šito nīcinu ārā vairāk, neko tāpat pārāk un uztaisīt, lai pavasarī ir smukāk.
0: 27 211 318 tālrunis jūsu ziņām.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Šodien, 7. oktobrī, vārda dienas svin Daumanti un Druvaldi. Senākais vārds kalendārā ir Daumants no 1879. Gada, kaut gan Druvaldis arī jau sen kalendārā no 19. Gadsimta beigām.
2: Daumanti Latvijā mums ir 139, gribētu teikt 1000, nē, 139 Daumanti un 7 Druvaldi. Un paplasinātajā kalendārā vēl šādi vārdi kā Augmans, Daumans, Druvaldis ar vienu V, Druvalds, Druvinalds, Druvvalds, Tulija, Turaida, Turaids un Tusnelda.
1: Dzimuši arī šodien, protams, zinām cilvēku Latvijā un pasaulē. Austrāliešu rakstnieks, pēc kura grāmatas motīviem tapusi Stīvens Spilbergs slavenā filma Šindlers saraksts Tomas Henelijs.
2: Dzimus māksliniece Maruta Raude.
1: Jaunā Rīgas teātraktieris Kaspars Znotiņš.
2: Dzimus dziedātāja Toni Brekstone. Un klausāmies Daumanta Kalniņa valsī un sūtām vēlreiz jums sveiciens vārdienā.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Septiņi un divdesmit pieci.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī kāds mākonis, bet bez nokrišņiem rietumu dienvidrietumu vēža līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-18 grādi.
2: Rīgā šodien skaidrs laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies. Diena paies bez nokrišņiem, rietumu dienvidrietumu vēža 2 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 18 grādi. Šobrīd Rīgā ir plus 9 un dienvidrietumu vēža 3 metri sekundē.
3: No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:36 minūtes. No vakardien vakarā sāk atkal runāt par tēmu, kura ir saistīta, nu, ko sauc par tā saukto Netflix nodevs. Nu, īstenībā tas nav tikai uz vienu straumēšanas platformu saistīts, tas ir saistīts ar vairākām platformām, kur, nu, tā teikt, kino un kultūras nozara ir pauduši neizpratni par premjera Andra Kulbergu paziņoto, ka valdībai būtu jāvērtē iespēja atteikties no iecerētās straumēšanas platformu nodokļa un tā vietā vairāk fokusēties uz kino nozares attīstības atbalstīšanu. Un premjers negribot bojāt attiecības ar strateģiskajiem partneriem, respektīvi amerikāņiem. Nu, tā kā tā ideja ir tāda, ka ir tāds paredzēts nodevajam nodoklis, ka straumēšanas platformēm būtu pienākums ieguldīt vietējā kino un seriālu veidošanā vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Mm-hmm. Jā, nu tā kā, nu, ja nopelni, nu, tur plus mīnus rēķina, ka tas ir paredzēts gan Netflix, gan Go 3, TET, Latvijas mobīlajiem telefonam, Disney Plus un citām platformām, ja, kur, manuprāt, dažas jau no tām nosauktajām, vismaz puse noteikti jau diezgan daudz iegulda gan Latvijas kino, gan seriālos, un es domāju, ne tikai 3,5%.
2: Kā tad tas notikt, viņi pēkšņi labprātīgi gadot no savas peļņas to naudu? Vai nu, tomēr pielikt pie abonamenta maksas?
1: Nē, nu kā, tā ideja, vispār mēs neesam vienīgie, kam ir tāda ideja vispār par šo te nodevu. Līdzīgi regulējumi ir jau vairāk nekā 10 valstīs, un nākamgad tu ieviesīšot arī Somijā, plānots ieviest arī Igaunijā. Nu, turklāt Igauni ņemšot 5, nevis 3,5%. Nu, paskatīsimies patiesībā acīs, es domāju, vai ne? Nu, tā kā, ja tev piederētu kāda straumēšanas platforma, nu, un tagad tev pēkšņi, kā valsts teiktu, klau, nu, tagad tev 5%, piemēram, jāiegulda ir mūsu tirgu.
2: Kāpēc?
1: Nē, kāpēc tev nerastos? Tā kā, kāpēc tev nerastos? Tev būtu kurā brīdī man tos 5% pielika klāt pie tās savas summas un paziņot visiem, ka, hei, tagad tur 15 eiro vietā jūs maksāsiet tik un tik eiro.
2: Tas tā kā ar tām iepirkšanās platformām.
1: Jā. Labi, iepirkšanās platformas, tas ir vēl trakāk, tāpēc, ka iepirkšanās platformās, bez tas lielākā daļa vispār no tā 3 eiro par to precīti, tā nemaz nenonāk pie mums. Tā nonāk tanī muitā, kur tanī ostā, kur ieved to. Tātad, ja tava prece ieceļo Beļģijā, nu tad Beļģijā visi beļģi var sasist plaukstas un priecīgi teikt, o, paldies, Velga, kārtējies, ir tur 10 eiro no tevis ir pie mums. Un varbūt vismaz varētu zikā, kurā ostā visbiežāk tev ienāk, un tad tā osta varētu, piemēram, aicināt tos cilvēkus, tad pēc tam pie sevis ciemos apmaksāt viņiem vismaz kaut ko nedaudz. Es nezinu, nu tur, protams, kino industrija saka, jā, kā tā, lai gan es pirms tam ļoti labi atceros, ka par šo nodevu, ka runāja, pirms tam kino industrija teica, nu tie 600,000 līdz miljons, jau tam kino neko baigi būtiski nemainītu, ja? Nu un tagad pēkšņi...
2: Nu, divas filmas?
1: Nu, no kādas? Tu zini, nu tagad, nu jā, nu ja mēs ceram, ka pie mums brauks, nu kā ir raksta par to, ka Toms Krūs un vispārējai, nu tad tā ditur iet un bija teikusi, nu kad, nu tad, nu tā, nu būtu jāpaštuko, vai tā vispār notiks, ja. Nu es nezinu, nu protams, kino vajag naudu un tas ir forši, ka ir atbalsti un jācer, ka, nu ja ne ar šādām te lietām, ne ar procentu pielikšanām, tad varbūt atradīs, nu kādu to lieku miljonu kaut kur citur, no kādas akcijas, piemēram.

0: das mu es.
1: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gīns Gavers.
2: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
1: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Rīta sarunas.
1: Rīt sarunā šodien par solījumiem, nu to, ko solījāmies šajā rudenī nedarīt, bet beigās tomēr, nu kāds ir ņēmis un izdarījis.
2: Jā, gaidīsim arī, protams, jūsu ziņas 27211318.
1: Mums tad ķirbi bildes ir sasūtītas visādas un jā, mēs ierunājāmies tur par ķirbiem. Un tad šogad izauga šādi ķirbi pa visu ķervu. Ir atsūtīts ķirbis, tas milzīgs.
2: Jūrda savukārt raksta, skaists rudens un viņam nesot ko pilnībā darīt, vienīgais pieskatīt mazbērnus.
1: Tas ir ļoti liels darbs, Jūrģi, tas nav ko darīt, tas ir ļoti daudz ko darīt. Tā, Laura raksta, ka zvērīgi šurden nenopirkš nevienu jaunu džemperi, vakar atnāca paciņa.
2: Jā, to vienmēr iekrīt
1: ar tiem džemperiem?
2: Online veikaliem, internetu veikaliem.
1: Es arī nesen skatījos, tieši domāju, vai nav jāpasūt kāds džempers, bet tad es domāju, ka varbūt pa priekšu tomēr ir jāatrod, kur ir pagājušā gada džemperi.
2: Arī laba doma.
1: Jā, un tad nebūs tas pārsteigums par to, ka kā, man ir 20 džemperi. Rakstiet ziņas

Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Vairāk Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica privātie obligacionāri un obligacionāru grupa Ad Hoc Group iebilst pret prioritātes piešķiršanu jaunajiem aizdevējiem. ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā līdz šim saņemti 8 šādi iebildumi. Obligacionāru galvenais iebildums ir par 8 Airbus A220-300 lidmašīnām un 7 rezerves dzinējiem. Tiesa ir atļāvusi pilnībā atmaksāt finanšu līzinga saistības un nodot attiecīgo aktīvu īpašumtiesības Air Baltica. Obligacionāri ieskatā pēc šo aktīvu izpirkšanas tiem būtu jānonāk

0: 2029. gada obligāciju nodrošinājumu paketē kā pirmās kārtas ķīlai. Minimālo mēnešu algu Latvijā būtu nepieciešams palielināt vismaz līdz 835 eiro, bet pensijas saņemšanai nepieciešamo minimālo darba stāžu būtu jāsamazina no 20 līdz 15 gadiem. Tā šodien, atzīmējot cienīga darba dienu, uzstāja Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība. Vēstulē Labklājības ministrijai arotbiedrības uzsver, ka cienīgs darbs ir iespējams tikai tur, kur ir kvalitatīvas darba vietas. Pensiju jomā tiek rosināts no 2028. gada palielināt iemaksas pensiju otrajā līmenī no 5 līdz 6%. Tāpat ir izvirzīta prasība veikt pensiju indeksāciju divreiz gadā, atbilstoši inflācijas pieaugumam līdzinējās vienas reizes vietā. Turpinās kino nozares un apvienotā saraksta premjera Andra Kulberga strīds par to, vai atteikties no iecerētā tās augtā straumēšanas platformu nodokļa. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas pēc regulējuma stāšanās spēkā kinocentru budžetā ik gadu varētu iemaksāt aptuveni 600 000 eiro Latvijas filmu un seriālu veidošanai. Taču Kulbergs uzskata, ka šī summa nav tā vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotiem, kas savukārt aizstāv savus straumēšanas platformas. Latvijas kino producentu asociācijas viedokli Latvijas radio raidījumā Labrīt šorīt skaidroja producente Arta Ģiga.
1: Mēs visi zinām, ka Latvijā darbojās, ne tikai Latvijā, visā Eiropā darbojās globālās straumēšanas platformas. Šīta platforma ekonomika ir jauna veida ekonomika, un tā sagrauj vecās ekonomiskās ķēdes, un tas ietekmē arī kino biznesu. Ja kino cilvēki uztaisa filmu, tad to rāda kinoteātrī, no tā gūst ieņēmums, lai varētu veidot nākamās filmas. Tad ienākot šīm platformām, šī ķēde tiek pārauta, jo arī Latvijā sevišķi ņemot vērā, ka mums ir tik labs internets, ar ko mēs visi ļoti lepojamies, un to ir brīnišķīgi izmantot. Cilvēki vairs neiet uz kino, viņi zina, ka kāda filma tūlītās būs platformā. Un tā to labumu sāk gūt platformas. Viņas iegūst to skatītāju. Kino cilvēki pataisno patiešo vairs ar auditoriju nevar komunicēt un arī saņem mazāk naudas.
0: Ārvalstīs. Krievijas spēki pagājušajā naktī veikuši plašu uzbrukumu Ukrainā, izmantojot gan balistiskās, gan spārnotās raķetes, gan bezpilota trieciena lidaparātus. Uzbrukumi organizēti viļņveidīgi un raķetes trāpījušas gan rūpniecības objektiem, gan dzīvojamām mājām. Viens no triecieniem vērsts arī pret Kremenčukas hidroelektrostaciju. Galvaspilsētā Kijevā vismaz divi bojā gājušie. Bet Eiropas Savienības valstu vēstnieki šodien plāno vienoties par 1650 jaunu fizisko un juridisko personu iekļaušanu pret Krieviju noteiktajās bloka sankcijās. Kā aģentūrai Reuters norāda diplomāti, lielākā jauno sankciju daļa būs vērsta uz agresoru valsts militāru industriālo kompleksu. Šis būs lielākais papildinājums sankcijām pakļauto personu sarakstam kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, stāsta Rihards Millers.
2: No apmēram 1570 sankcijām pakļaujamo subjektu, kas ir saistīti ar militāru industriālo kompleksu, vairāk nekā puse ir saistīti ar raķešu ražošanu, tā teikts aģentūras Reuters publicētajā materiālā. Šobrīd Eiropas Savienības sankciju sarakstā ir vairāk nekā 3000 cilvēku un organizāciju vārdi, tiem noteikti gan ceļošanas, gan darījumu veikšanas aizliegumi, kā arī līdzekļu iesaldēšana. Bloka dalību valstis apsver noteikti stingrākus ierobežojumus Krievijas diplomātu ceļošanai, bloka ietvaros, kā arī stingrāku viņu pārbaudi. Ieceres mērķis būtu ierobežot viņu iespējamo tiešo vai netiešo lomu hibrīdu uzbrukumu īstenošanā.
0: Tik tā Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā plus 9 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm. Diena kopumā būs saulēna, brīžiem debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņi nebūs. Rietumu, dienvidrietumu vējš 1,6 metri sekundē un gaisa temperatūra 14-18 grādu.
3: Latvijas Radio 2.
4: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies LSM.lv. Uzticams saturs – Latvijas sabiedriskais mēdis.
5: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!

0: Jāceru, ka jūs arī visu paspējat izdarīt, visu paspējat
1: paveikt,
0: sadzirdēt, ko vēl var.
1: Galvenais jau ir dzīvē rosīties.
0: Tieši tā, vēl gan Mātiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
0: Laižam pie rīta sarunām. Paldies visiem par iesūtītajām ziņām. Un tā doma ir šodien sarunām sekojoši, ka kas ir tā lieta, ko jūs šoruden teicāt, nu es to nedarīšu. Es to nedarīšu, bet tāpat ņēmāt un izdarījāt.
1: Jā, mums arī ir vairāk sīziņas tieši par pretējo, kāda bija tie nodomi.
0: Nu.
1: Kas nav sanācis. Tātad solījos lielveikalā neiet rudens dekoru nodaļām. Tagad man viss māja ir pilna ar mākslīgiem ķirbjiem. Vispār es esmu pamanījis, ka šogad tas ir ļoti populārs.
0: Mākslīgies ķirbs?
1: Jā, tie ķirbi un ķirbju sveces un gaismiņas visi aktīvi iesaistās un dekorē māju tādās rudens noskaņās. Parasti tas vairāk man asociējās ar Ziemassvētkiem. Mm-hmm. Bet tagad tas modīgais, kā teikt, cilvēks arī domā par rudens dekoriem un noskaņas radīšanu.
0: Nu, vai tad tu arī jau viss izdekorējis kaut ko savās mājās?
1: Nē, rudens nav mans gada laiks. Es jau skatos jaunus video par Ziemassvētku dekoriem.

0: orkestra būšana.
1: Man mainieks viens gan ir tā, ka teica jau, ka klau, mums te vajadzētu tādas dekoriņas kaut kādas jaunas.
0: Skeletiņas.
1: Jā. Es teicu, mums ir jāatrod, kur mums ir pagājušā gada dekori, jo pagājušā gada jau viss jau tika sadekorēts. Bet man ir aizdoma, ka tā vēlme ir tomēr uz kaut kādu jaunu atkal dekori.
0: Un piedāvājums ir plašs.
1: Diemžēl, jā. Jo vakar vēl mēs braucām garām vienam veikalam, kurš asociējās ar Ziemassvētku rotājumiem un teica, kā to veikalu sauc? Un tad es nosaucu un nosaucu. Nu jā, un kad tad mēs tur aizbrauksim? No tā, jā. Tā, labrīt, es nejauši nokrāsoju jumtu. Tā mums saka Starnis. Apsolījās laikam to nedarīt, jā.
0: Solījos rudenī būt formā un ēst vairāk dārzeņu, bet rudens zupas un cilkie pīrāk darsāk.
1: Čau, labrīt, doma bija braukt uz ārzemēm, bet nu ko darīt? Lai nu paliku mežu zāģēt. Agvīdas raksta.
0: Apsolīju sev septembrī pieteikties kursiem un sāku mācīties ko jaunu. Vienīgais, ko iemācījos, kā 5 reizes atlikt modinātāju.
1: Nevienu sīpolu puķi nepirkšu un nestādīšu, bet nesaprotu, kā tā sanāca. Nopirku un dobis roku.
0: Ingu no Tirza mums raksta, teicu, ka nelikšu nekādu salātu ziemai ieliku.
1: Atsūtiet, kas tā ir par recepti, nekādu salātu, ja? Un vai garšo arī nekādu, vai garšo tomēr labi. 27211318 tālrunis jūs ziņā par to, ko jūs apsolījāt sev. Nu nē, es šoruden to nedarīšu, bet nu tomēr beigās tāpat izdarījāt.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 65 dienas.
1: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: 8:19 minūtes šodien Latvijā mums gaidāms saulains laiks. Pa laikam, kad nebesis aizklāšot mākoņi, bet diena bez nokrišķiem. Gaisa temperatūra plus 14 plus 18.
2: Pagājušajā gadā bija plus 17, arī saulains laiks un nebija liela nokrišņa. Savukārt temperatūra rekords piedara Liepājai plus 20,4 1973. Gadā, bet mīnus 7,5 Zosainos 1998. Gadā.
1: Sniegs bija kaut kad?
2: Es tieši meklēju to vēstu par sniegu. Ne, ir tikai bijis tāds spēcīgāks lietus šutu.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Labrīt, šī diena ir 7. oktobris, es gribēju teikt 10., bet tad es sapratu, ka nē, 10. tas ir tas mēnesis. Angļu pētnieks kapteinis James Cooks ir atklājis šajā dienā Jaunzēlandi, tas notiek 1769. Gadā.
2: Anglijā patentēts pirmais kopējamais papīrs pirms 220 gadiem.
1: Es ļoti labi atceros šo dienu pirms 23 gadiem, kad par Kalifornijas gubernatoru kļuva Hollywoods aktieris Arnolds Švarcnēgers, jo to ziņoja visur.
2: Tas bija tāds pārsteigums. Nebija populāri tajā laikā, kad tā aktieri kļūtu par tādiem ietekmīgiem politiķiem.
1: Un it īpaši vēl Arnolds Švarcnēgers, kurš bija ieradies vispār no Austrijas un runāja ar šo te dīvaino akcentu un visiem asociējās kā Terminators. Un man kā puikam es atceros, kurš bija skatījies Terminators. Man likās, ko? Kā tas var vispār būt tagad? Kāds sakars?
2: Par notikumiem Latvijā 1922. Gads. Sākas pirmās saimes vēlēšanas, tas, kas ilgs divas dienas. Tajās piedalās 82,2% balstiesīgo.
1: Iespaidīgi.
2: Būtu mums tā bijis, vai ne? Tika iesniegti 88 kandidātu saraksti, no kuriem 46 iegūva mandātus.
1: Jā, tāds saimes sadrumstalotība bija milzīga, ritīgi milzīga tajā laikā. Bet 82,2% balstiesīgo, tas ir iespējīgs skaitlis. 1988. Gads atmodai pieņemoties spēkā mežparkā notiek plaša tautas manifestācija ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem. Dienu vēlāk sākas arī Latvijas tautas frontes dibināšanas kongress. Lūk, šādi notikumi. Turpinām ar mūziku. Tūliņ studijā Mārtiņš Kļavinieks ar jaunākajām sporta ziņām.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji ar jaunākajām sporta vēstīm studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sākšu ar basketbolu, jo Rīgas Zeļu vakar Eirokausa otrās kārtas mačā izbraukumā ar 86-87 piekāpās Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Sīvulvs. Rīgas vienībā visrezultatīvākais ar 35 gūtajiem punktiem bija Tonijs Pērkins, viņam arī 6 pārtverts bumbas un 9 izprovocētas piezīmes. Atgādinu, ka pagājušajā nedēļā Zeļi debitēja Eirokausā un debitēja ar uzvaru savā laukumā pārspēja Itālijas vienību no Tortonas. Basketbolists Rihards Lomašs vakar Eirokausa mačā izcēlās ar 6 punktiem, taču Ljubljanas Olimpija savā laukumā ar 64-75 piekāpās Jeruzalemes Hapoel. Basketbolistam Kristaram Zorikam vakar Čempionu līgas pirmajā mačā 13 punkti, bet Varšavas Legija gan viesos bez ierunām zaudēja Latvijas izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadītājai Francijas komandai no Strasbūras 62-100. Gan Latvijas čempione Valmiera, gan VF Rīga basketbolisti šodien aizvadīs pirmo spēli FIBA Eiropas kausā. VF 7:00 vakarā komandu sporta spēļu halē Rīgā uzņems Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Interesanti, ka Lokomotīva šī būs sezonas pirmā spēle, jo Bulgārijā vietējais čempionāts vēl nav sācies. Savukārt Valmierieši 8:00 izbraukumā cīkstēsies pret Kosovas vienību Baškimi. Aizsargs Alberts Šmits šorīt Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar New York Rangers uzveica principiālos pretiniekus New York Islanders ar 5-2. Šmits spēlēja 15 minūtes un 27 sekundes, viņam 2 minūšu noraidījums, bloķēts viens metiens, arī viena pārtverta ripu un viena arī zaudēta. Šmita liederības rādītājs šajā mačā bija pozitīvs plus 1. Bet citviet, Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs šorīt NHL mačā ar 5-4 papildlaikā uzveica Nashvilles Predators. Bļugeram šoreiz viens metiens pa vārtiem, arī viens spēka paņēmiens un negatīvs liederības rādītājs -1. Savus pirmos vārtus NHL karjerā šajā konkrētajā spēlē guva vasarā jauno spēlētāju ceremonijā ar pirmo numuru izraudzītājs Gevins McKenna. Viņš guva Maple Leafs vienības trešos vārtus šajā duelī. Latvijas 21-gadīgo un jaunāku puišu futbola izlase vakar Eiropas čempionāta atlases noslēdzošajā cīņā uzvarēja Maltu ar 2-0. Savukārt Latvijas izlasē gūtais savainojums liekas RFS futbola kluba aizsargam Robertam Savaļniekam spēlēt aptuveni 2 nedēļas. Tā Latvijas radio pastāstīja RFS ģenerāldirektors Māris Verpakovskis. Bet pasaules futbola izcilnieks Lionels Messi šorīt aizvadīja savu pēdējo spēli Argentīnas valsts vienības rindās. Argentīna pārbaudes spēlē Buenos Airesā ar 3-0 uzveica Beninu. Messi mača 71. Minūtē realizēja 11 metru soda sitienu un panāca 3-0. Viņam tā bija 208. Spēle valsts vienībā un 126. Vārti. Šī spēle nodēvēta par Messi pēdējo tango Argentīnas valsts vienībā. Bet interesanti, ka bez latviešu klātbūtnes neiztika arī šajā mačā. Beninas sākums sastāvā šajā spēlē bija uzbrucējis Tosins Ajeguns. Tie, kur varbūt uzreiz neatceras, tad viņš līdz 2019. Gadam spēlēja Ventspils klubā. Bet tā nav vienīga saistība ar Latviju, jo Tosins Ajeguns ir precējies ar latvieti Kitiju. Un, protams, ka viņa arī atbalstīja savu vīru šajā mačā

0: pret Lionel Messi un Argentīnu. Nezinu gan vai klātienē, vēroju šo maču vai tālrādes ekrānā, bet nu, katrā gadījumā šāda sasaista ar Latviju arī Lionel Messi Argentīnai un Benīnas valstsvienībai. Ar to arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums. Šorīt pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:44 minūtes. Es domāju, ka šāds jautājums varēja atskanēt jaunās vienotības birojā, jo partija apvienība jaunā vienotība nesot apmierināta ar 15. Saimas vēlēšanu rezultātiem.
2: Ak, tā.
1: Jā, nav apvienāta un ārkārtas kongresā, plānojot to izvērtēt. Tostarp paredzēt arī vienotības valdes pārvēlēšanu. Tālūk, šorīt Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma pastāstīja jaunās vienotības valdes priekšsēdētāja Evika Siliņa. Nu, ja nu atceramies, tātad pavisam nesen bija vēlēšanas, un tad nedaudz virs 6% viņi tur tā pavirzījās un saimā septiņi mandāti. Bet, nu, vispār jāteic, kā ir. Es pat biju nedaudz varbūt pat izbrīnītāks par kādiem rezultātiem arī tur. Nu, daži atstāja ir tādu pārsteigumu, vai ne, kur tur zaļie zemnieki, kas vienmēr tur bija tikuši saimā ar kaut kādiem procentiem, man liekas, kopš es sevi atceros, viņi vienmēr tur ir bijuši un pēkšņi hopā nav, jā, un arī šie procenti tur, nu, tā
2: kā
1: teikt,
2: viņi paši teica, dzirdēju vienu video, noskatījos un dzirdēju tekstu, ka tas, viņi braukuši ātrvilcienā un nav, nu, tā kā nav paspējuši piestāt tajā par saimas pieturā.
1: Vēlreiz?
2: Nu, ka kad viņi virzās ar ātrvilcienu.
1: Es sapratu, tas vēlreiz bija.
2: Un tik ātri, ka paskrējuši garām tajā saimē. Mm. Nav apstājies tas vilciens.
1: Ok. Nē, tas vēlreiz bija tīri retorisks jautājums, jo man likās, šis ir diezgan...
2: Nē,
1: tur arī nav. Es domāju, ka tā doma ir tik dziļa, ka tur arī nav nemaz ko uztvert. Labi, laiž ar tālāk skatāmies, kas mēs tur notiek.
2: Kanādas zinātnieki kārtējo reizi brīdina par pārmērīgu digitālo ierīču izmantošanas risku. Tas secināts, analizējot 2700

0: 190 iepriekš veiktus pētījumus, kuros piedalījās vairāk nekā 9 miljoni dalībnieku. Un pētnieks secina, ka par 10 gadiem jaunākiem ierīču lietotājiem pārāk ilga laika pavadīšana pie ekrāna bija saistīta ar mazāku miega laiku un ietekmējot arī viņu kognitīvo, emocionālo un sociālo attīstību. Jauniešiem vecumā no 10 līdz 24 gadiem klāt nāca arī fizisko aktivitāšu trūkums, garīgās veselības problēmas un atkarību veicinošu vielu lietošanu.
1: Nē, nu redz, ka, nu, malēs, ja te ir arī tenī pētījumā jau var izsicināt diezgan loģisks iezīmes, vai ne? Ja tu lieto ilgstošu telefonu, tātad tu neigulēji, tātad tu neesi izgulējies. Tas ir jau tieši tik elementāri, jo, ja tu neesi izgulējies, tad tam veselības stāvoklim jau var kaut kas notikt. Nu, ja vēl pie tam tu visu laiku sēdi tajā telefonā, tad loģiski tev arī pietrūkst tās fiziskās aktivitātes. Nu, tad vēl viena lieta. Nu, un tad beigās mēs ar tevi šo pētījumu varējām mērīgi taisīt. Nu, skaidrs, ka ir problēma ar tiem ekrāniem un tehnoloģijām, bet nu visam jāmeklē ir līdzsvars un pašiem ir jāmeklē tajā līdzsvars. Un varbūt, zin kā, varbūt reizēm mēs tur kā ar visām atkarību veicinošām vielām, mēs sakam, jā. Tu tikai, zin tur, man patīk it īpaši tie, kas saka tur saviem bērniem, tu tikai nepīpē un pats tur tādī brītiņā ievēl kaut kā dūmu vai tu nesēj telefonā un tajā brītiņā tam sēž ar to telefonu rokā.
0: Par veselību ir jādomā un, starp citu, Rīgā sāksies arī senioru veselībai veltīts semināru cikls no šodienas.

0: Retro presse.
1: 8:55 minūtes šodien šķirstām Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. 1937. Gada žurnāls Zeltene. Muhamedāniskās albānietes. Pirmoreiz, kad tādu vārdu teicu.
2: Jā, ar šī gada 25. Martu, kā zināms, atbrīvotas no sejas plīvuriem. Par parādīšanos uz ielas plīvurī paredzēts sots. 500 līru apmērā. Ar plīvuru atcelšanu iznīcināts pretstats starp kristīgo konfesiju piederīgām, kādu Albānijā ir 1/3 visu sieviešu un albānietēm muhamedānietēm.
1: Sieviešu ārējo atšķirības pazīmju iznīcināšanu uzskata par svarīgu etapunktu ceļā uz Albānijas nacionālo vienību. Līdz ar šo reformu sagaidāms, ka albānieši atmetīs arī paražu, ka viņu dzīves biedriem vienmēr jāiet zināmā atstatumā aiz viņiem, ka sieva pieceļas no savas vietas tiklīdz ienāk vīrs un ka sievietēm vienmēr ir zemāki sēdekļi nekā vīriešiem.
2: Vislielākie nopelni sejas plīvuru atcelšanā piekrīt princesei Madžidai un viņas māsa. Šai jaunajai daļajai stingri muhamedāniskā garā audzināt

0: nominātajai Albāņu princesei jāpateicas par sejas plīvuru atmešanu.
1: Princese Madžidža, Albānijas karaļa Acbmeta Coglu māsa, pret plīvuru propagandu iesāka ar to, ka pati visur arī uz ielas mēdz parādīties bez plīvura. Šitāds te takumi notikuši ir ar tiem Albāņiem. Tagad nav dzirdēts, ka Albānijā būtu kāds princis vai karalis vai karaliene. Jāpavrast Kasparam. Šis jau nesen bija tagad tikko Albānijā. Tu esi bijis Albānijā?
0: Laikam nē.
1: Es arī nē. Nu, sagaidīsim šo un tad paprasīsim, kā tur bija. Vai bija kaut kur karaļnams vēl saglabājies kāds vai ne?
2: Latvija, ak, cik tu būtu stipra un ar spēcīga, ja pie vienprātības tiktu, tu reiz mana daļajā. Bet kas labs mums gaidāms,

0: Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Pēc stundas valsts prezidents Edgars Rinkevičs tiksies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotās saraksta. Rinkevičs jau vakar paziņoja, ka arī nākamās valdības veidošana uzticēs tieši Kulbergam, kura politiskais spēks vēlēšanās ticis pie 41 mandāta parlamentā. Jaunā vienotība ar 7 deputātu vietām paziņojas, ka ir gatava arī darbam opozīcijā. Tās politiķe Evika Siliņa šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka ar vēlēšanu rezultātu nav apmierināta, bet vēlētāji turpmāk sagaida mazāk strīdu koalīcijā.
1: Iespējams, ja jaunā vienotība nebūtu piekritusi šai 4 mēnešu, nepilnu 4 mēnešu valdībai un Andris Kulbergs nevarētu to izveidot ar esošajām partijām, varbūt šis vēlēšana rezultāts nebūtu apvienotajam sarakstam tik labs. Es arī apzinos, ka izskatījās noteikti toreiz, ka ļoti ātri maijā, jūnijā varēja izveidot valdību un vēlētājs iedeva arī tam uzticību, jo skaidrs, ka koalīcijas sarunas un iekšējie strīdi Latvijas iedzīvotāji to nevēlas vairs redzēt. Viņi grib iedot tādu tiešām lielāku mandātu. Jaunā vienotība, protams, ka nav apmierināta ar šo vēlēšanu rezultātu, jo ir skaidrs, ka esošais formāts, kādā mēs strādājam, noteikti vairs neuzrunā mūsu iedzīvotājus.

0: Minimālo mēneša algu Latvijā nepieciešams palielināt vismaz līdz 835 eiro, bet pensijas saņemšanai nepieciešamo minimālo darba stāžu būtu jāsamazina no 20 līdz 15 gadiem. Tā šodien atzīmējot cienīga darba diena uzstāja Latvijas brīvo arotbiedrību savienība. Vēstulē labklājības ministrijai arotbiedrības uzsver, ka cienīgs darbs ir iespējams tikai tur, kur ir kvalitatīvas darba vietas. Pensiju jomā tiek rosināts no 2028. Gada 1. Janvāra palielināt iemaksas pensiju otrajā līmenī līdz 6%. Tāpat izvirzīta prasība veikt pensiju indeksāciju divas reizes gadā atbilstoši inflācijas pieauguma līdzšinējās vienas reizes vietā. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka viņam drīz ir paredzēta telefona saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par iespējamo pneimoniskā mēra gadījumu Krievijā. Sibīrijā 2. Oktobrī nomira Irkutskas mēra izpētes institūta laboratorijas tehniķe, kura, kā tiek uzskatīts, bija saplēsusi mēģina ar mēra patogēnu. Maskava gan apgalvo, ka sievietes izmeklējumos mēris nav konstatēts. Krievijas varas iestādes arī noliedz ziņas, ka iepriekš ievieš pretmēra pasākums. Informācijas trūkums ir raisījis bažas arī Amerikas Savienoto valstu iedzīvotājos. Tā no Vašingtonas Latvijas televīzijai pastāstīja Latvijas sabiedriskā mediju žurnāliste ASV Ina Strazdiņa.
1: Tas lielākais satraukums ir par to, kā uz to reaģēs un vai laiks reaģēs ASV administrācija. Donalds Trumps, it kā esot apsolījis Krievijai palīdzību, ja šī situācija pēkšņi izvēršās slikta, un lai gan, protams, satiksme ar Krieviju Amerikai šobrīd ir samazināta līdz minimuma, var teikt, bet tomēr cilvēki jau ceļo un pārvietojas, un arī šeit ASV labā atmiņā ir smagie Covid gadi, kad bija milzīgi ierobežojumi, un daudz bojā gājušie, un cilvēki tiešām to atceras tādu traumatisku pieredzi, un tāpēc tagad arī ir šis satraukums.
0: Bet Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka sabiedrības veselas apdraudējumu Krievijā uzskata par zemu. ASV notiesātā slepkava Krista Paika, kura pagājušajā nedēļā izdzīvoja divas nāvējošas injekcijas nāvesoda izpildīšanas laikā, ir atgūsi samaņu un runā. Tā vakar paziņojuši viņas advokāti. Vienlaikus juristi aicinājuši Tenesīšu štata gubernatoru aizstāt piespriesto nāvesodu ar mūža ieslodzījumu bez apžēlošanas iespējām. Atgādinām, ka Paikai 96. Gadā tika piespriests nāvesods par 19 gadus vecās paziņas slepkavību. Nozieguma izdarīšanas brīdī Paikai pašai bija 18 gadi. Bet šonadēļ Fidži pilsētā Nadī notiek sanāksme pirms nākamajā mēnesī Turcijā gaidāmās ANO klimata konferences. Tikšanās laikā Klusā okeāna valsts līderi aicina turīgās valstis piešķirt vairāk līdzekļu, lai palīdzētu reģionam cīņā ar klimata pārmaiņu ietekmi. Klusā okeāna dienvidi ir viens no reģioniem, kuru visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas, no ūdens līmeņa celšanās, kas apdraud mājokļus, līdz temperatūras kāpumam, kas izraisa koraļļu izbalēšanu. Tik tā Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 9 grādi, pūša dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm. Dienas laikā gaiss iesils līdz 14-18 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšana šovs
5: ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 9:10 vakarā LTV1. Sirdī!
6: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdz jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā.
7: Četrinieks!

0: Labrīt, ir 9:10 minūtes.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Belga studijā Latvijas radio 2 ētrā. Šodien trešdien, 7. oktobris.
2: Rīta sarunas.
0: No tā noslēdzam tūliņa rīta sarunas, un šorīt mūsu tēma ir sekojoša par to, ko nu, jūs teicāt, ka nu, es nedarīšu to rudenī, nu, es nedarīšu šogad vairāk, šogad vairs nē, nu, viss pietiek, bet nu, tāpat beigās ņēmāt un izdarījāt.
1: Gribēju nečikstēt par lietu un augstumu. Izturēju tieši līdz 1. Septembra lietu slāsai.
0: Mhm, ļoti labi. Solījos vairs nepirkt jaunus makšķerēšanas piederumus. Solījos, jā. Jā, ja šis ir ļoti, arī es reizēm sev to nosolos un reizēm izdodas. Pats sev apsolīju, ka šoruden mašīnu nu mazgāšu retāk.
1: Retāk,
0: jā. Jā. Nu kāds grib pārāk
1: bieži. Parasti ir otrādā. Man parasti ir tā, ka man vajadzētu solīties mazgāt biežāk.
0: Jā, bet zini, ko
1: bet
0: es novēroju?
1: Man tie ceļi tur tādi, nu, es nomazgāju, un tā jau atkal pēc divām dienām ir netīrs.
0: Nē, bet zini, ko es esmu novērojis, ka ja ir slapji vispār, piemēram, slapšs tas asfalts un tamlīdzīgi, nu, kāda jēga mazgāt?
1: Nu, tak nošķēd līdz pat logiem.

0: Jā, nu jāpagaida ir bišķiņ atkal, ka nožūs. Un tad nožūs beigās tikai uz vienu dienu, un tad vispār ir cauri nekādu labumu. Nu tālāk, jā. Kas mums te vēl ir labrīt? Solījos neko jaunu nestādīt. Še tev. Ņēmu un uzdāvināju man rozes. Nu labi, nu dāvana, ko tad dāvinātām rozēm jau neļaus novīst.
1: Zobos neskatās,
0: jā. Uz kā ērkšķiem neskatās.
1: Ērkšķiem neskatās. Solījos ietaupīt naudu. Bet rezultātā ir iegādāti vairāki sveču komplekti.
0: Ļoti labi. Paldies visiem par ziņām. Vēlam jums patīkamu trešdienu. Nu, ja arī gadījumā gadās kaut ko izdarīt pretēji tam, kā bijāt solījušies. Nu, nepārmetiet sev tik ļoti.
1: Nekās. Uzviediet kvando un būs labi.
0: Un būs viss kārtībā. Teic, ka būsi mana drīz.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:16.
0: Auns.
1: Rīkojieties mērtiecīgi, trešdien ir pagrieziena punkts nedēļā, kad svarīgi nepazaudēt uzņemto ritmu.
0: Vērsis.
2: Nesteidzīga, bet droša virzība uz priekšu atmaksāsies. Sakārtojiet savas un arī komandas prioritātes.
0: Dvīņi.
1: Īsa tikšanās vai zvans var radīt jaunu pavērsienu jūsu radošajos plānos. Esiet uz sakariem.
0: Vēzis.
2: Palīdzot kolēģim, jūs šodien uzlabosiet visu kopējo mikroklimatu un paši jūtīsieties daudz labāk.
0: Lauva.
1: Iedvesmojiet savu komandu. Jūsu vārdiem ir spēks, lai pārvērstu pelēt.

0: Cīgu dienu produktīvā cēlienā.
1: Jaunava.
2: Jūsu analīze un prāts šodien sardzēs to, kas citiem paslīdē garām, un tas ļoti palīdzēs.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:20.
0: Svari.
1: Meklējiet kompromisu. Šodien noslēgtās vienošanās būs stabilas un izdevīgas abām pusēm.
0: Skorpions.
2: Ļaujiet savai apņēmībai runāt jūsu vietā. Ja esat nolēmuši, ko sasniegt šodien, to arī paveiksiet.
0: Strēlnieks.
1: Brīnišķīga diena, lai apgūtu ko jaunu vai uzsāktu pieteikšanos mācībām, kas cels jūsu kvalifikāciju.
0: Mežāzes.
2: Saglabājiet vēsu prātu, pacietība un pārdomāta rīcība tiks novērtēta.
0: Ūdensvīrs.
1: Dalīšanās idejās ar draugiem vai kolēģiem radīs ko nebijušu. Esiet atvērti inovācijām.
0: Zivis.
2: Empātija un laipnība palīdzēs atrisināt jebkādu saspīlējumu. Diena paies gaišā un saprotošā zīmē.

0: Girtiņš mums šodien tāda ļoti moderna tēma ir sagatavojusi un tāda nopietnas teiktu.
1: Jā, šoreiz tiks runāts par vecāku izdegšanu.
0: Jā, nu klausīsimies to, ko mums Girts ir sagatavojis pēc vienas dziesmas precīzi. Carnival Youth vēl tikmēr un dāvana vientuļai sievietei ceļdziesmiņa.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Mūs visus ik pa laikam piemeklē nogurums, kad nav spēka un vēlmes kaut ko darīt. Šoreiz pievēršamies vecāku nogurumam, kad rūpes par bērniem var radīt spēku izsīkumu. Nogurums ir normāla dzīves sastāvdaļa, taču pārmērīgs nogurums var būt ceļš uz izdegšanu, to nedrīkst ignorēt. Galvenās izdegšanas pazīmes ir atsvešināšanās no bērna un vecāka neefektivitātes sajūta, kā arī ilgstošs emocionālais un fiziskais izsīkums. Tā Latvijas Radio redījumā ģimenes studija teica psiholoģe, psiholoģijas zinātņu doktore Marija Apeltiņa.
2: Tāpat kā pie profesionālās izdegšanas, tā ir saspēle arī ar tiem apstākļiem. Tie apstākļi ir tādi, ka man nav iespējas no viņiem izkāpt,

0: un tas stress, tas spiediens ir būtiski lielāks. Būtiski lielāks nekā tie resursi. Vienalga kādi, ja? Viņu ir stipri pamaz. Un tāpēc, jā, tur vienā brīdī tas vienkārši kā tās sniega bumbas efekts, es nezinu, tā kaut kā. Mūs var ātri izbesīt cilvēki, jā, uzvilkt. Bet tikpat labi cilvēki ir tie, ko mēs arī nu, tādā ļoti dabiskā veidā varam nomierināties, arī ļoti zibenīgi, ja? Kāds mīļš foršs cilvēks tevi apķer, tevi atlaiž. Te ir tāda baigā saspēle arī ar to, ka vai man ir tās palīdzošās rokas, nevis kurām es deliģēju uzdevumus, ja? Un tad es vādu tādu mazu biznesiņu, ja? Kā mēs, ko es esmu deliģējusi, un tad es skatos, ja? Vai ir izpildīts. Bet kuras pašas tā kā atnāk un izdara, un pēkšņi man ir pusdienas. Yeah. Ļoti bieži nu, tā kā kaut kas notiek, un mēs steidzamies interpretēt tādā ļoti negatīvā veidā par sevi. Netieku galā, es esmu slikta māte vai es esmu slikts tēvs, bērni manipulē, tur neviens mani necien. Nu, tādi globāli vērtējumi par visu, un kas ir traki, viņi izdara vēl papildus spiedienu. Jo visticamākais tāpat ir ļoti, tas ir ļoti tuvu no tās patiesības. Visbiežāk, un jo mazāks bērns, jo tuvāk, tas ir tuvojās pat 100%, vienkārši viņš nevar sevi noregulēt, jo bērni, nu, mēs vispār kopumā neesam pārāk racionāls būtnes, ja? Mēs esam emocionāls, nu bērni vēl jau vairāk. Tāpēc viņš tur raud kaut ko grib, jā, bet tas vispār nav stāsts par mani kā par vecāku, tas vispār nav stāsts par neko, viņš vienkārši var būt noguris vai viņš grib. Viss, tas ir ļoti, tik ļoti vienkārši, bet mēs to tā pavēršam un tad mēs tā, kāpēc viņš neklausa vai kāpēc es netieku galā un tad rodās vēl papildus tā spriedze, un, bet man šis sevi ir jāatgādina, jo mums ir tendence sevi ātri negatīvi novērtēt un tāpēc arī tās palīdzības dažādas lietas, kas tiek piedāvātas vecākiem, kas ir izdeguši. Viens no tiem virzieniem ir mazināt perfekcionismu, nerealistiskas gaidas, un kas ir svarīgi mācīties ar sevi, runāt cieņpilnā un tādā veidā, kur ir tas labestības elements, kur mēs, nu tā kā angliski tas ir self-compassion, tā kā līdzjūtība pret sevi ir tīpaši grūtajos dzīves brīžos. Tas ārkārtīgi palīdz, un tas palīdz arī noregulēt to bērnu, ka mēs atpazīstam to nogurumu, un mēs saprotam, ka tagad nevajag neko globāli risināt. Nu, tas globālais ieteikums ir papildināt resursus. Nu, tā kā, kur iespējams? Nu, tā kā, vienkārši apsēsties un padomāt, ko var samazināt, nu, kaut kādas, ko var nedarīt šobrīd. Un arī, kur es varu dabūt palīdzību. Jo tad parādīsies tā kapacitāte mācīties jaunas prasmes, piemēram, regulēt labāk emocijas. Jo, ja es esmu pilnīgi nekāda un neesmu sev papildinājis resursus, nu, kur es vēl kaut ko tu regulēšu?
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē. Alūksnē 104,3 MHz frekvencē. Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, 9.42. Tālruņa studijā 27-211-318. Laiks jums piezvanīt un laiks mums uzspēlēt visiem kopīgi dziesmu spēli. Bija ienācis Kaspars, bet šis aizlaidās tieši tad, kad viņam jā.

0: jāņem tie, tie albumi. Ā, nē, atnāca atpakaļ.
1: Atnāca tomēr. Ja, nu... Tas ir jauki, tas ir jauki.
0: Jā, tā kā šodien arī Kaspars Mauriņš atbildīgs par to, kur pirksts stāsies.
1: Pirksts stāsies, jā.
0: Labrīt, Latvijas Radio 2.
2: Labrīt.
1: Labrīt, labrīt.
0: Kā jūs godāt?
2: Māri Sigulda.
0: Māri, prieks jūs dzirdēt. Vai ir kas tāds rudenī, ko jūs teicāt sev, kad nu nē, nē, nu es jau vairāk to nedarīšu, bet tāpat beigās
2: ņemā. Jā, ziems sīpols.
0: Ziems.
1: Jā,
0: jau zināt, redzēju, sagatavoju, jau atbildīju. Paldies par atklātību par tiem ziems sīpoliem. Nu tagad atliek izvēlēties vienu kompaktdisku rindu no 1 līdz 6. Kur tad ņemsim?
2: Nu, ņemsim 3.
0: Labi. 3. Tā, Kaspars jau sāka pārvietoties, un tad jūs vienā brīdī sauciet stop.
2: Labi, nenotam. Stop.
0: Tiešām
1: Kaspars
0: nemot.
1: Jau ar tāds lēnīgs diezgan bija šorīt.
0: Viņam tās rokas tik garas, ka viņš pat nepakustējās no vietas īstenībā. Nu, redz, Kaspars ir notrāpījis antra stafetiskas disku, viņš ir dabūjis. Jā? Ar nosaukumu,
1: redz, kā notiek,
0: ar nosaukumu vientaļā zvaigzne. Ja? Un antrā jāsaka pārmetumi, ka te nav uzrakstīts dziesma, tur tie numuriņi.
1: Nu, 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dziesmas, bet 12 to nesauciet, tā ir angliski. No 1 līdz 12, jā, no 1 līdz 11 nosauciet
2: skaitu.
0: 10, oj. 12, 11, 10. 10 ir ar nosaukumu Malduguns dzēšot. Super gabals. Paldies, ka piezvanījāt. Lai jauka dienam.
2: Paldies.
0: Atām.

0: Labrīt, 9:51 minūte. Gribas tev izstāstīšu vienu tad, nu, svarīgu ziņu?
1: Negribu. Gribu, protams, nu, atļauju arī.
0: Bet es vairs negribu. Mazliet
1: pajokoties.
0: Bet es vairs negribu.
1: Nu, lūdzu,
0: labi,
1: lūdzu.
0: Nu, es netielēšos, tāpēc, ka viss man jau praucās pa visām vīlītēm ārā tas, ja? Oktobra vidū.
1: Jā.
0: Pirmais sniegs. Latvijā.
1: Nebūs.
0: Vēl nav gaidāms.
1: Jā!
0: Tālāk prognozē sinoptiķi.
1: Urā!
0: Pēdējos gados pirmais sniegs vietām valstīm parasti Vidzemē un Latgalē visbiežāk ir manīts oktobrī. Pērn ziņas par pirmajām sniega pārslām tika saņemts 12. oktobrī no Balvu novada. Savukārt 2023. Gadā jau 8. oktobrī daudzviet Latvijā snīga. Dažos gados pirmais sniegs uzsnidzis ir tikai un vienīgi novembrī. Un šonedēļ pēc saulainas un siltas ceturtdienas gaidāms ciklons, piekdiem brīžiem lietus, vēsāks kļūs, jā, vējš pastiprināsies, varbūt arī vētra līdz 28 metriem sekundē, bet kopumā tās temperatūras tādas, es teiktu, optimālas. Nu, naktī plus 4, plus 12, dienā plus 9, plus 15. Savukārt nākamnedēļ dažkārt būs gaidāms lietus, bet, jā, tātad, sniegs ne.

0: Nu, ļoti jauki, ļoti jauki. Padzīvot vēl tādā siltā rudenī.
1: Ir vēl, starp citu, prognozes. Eiropas vidējā termiņa laika prognozes centrs ir arī prognozes izteicis, ka otrajā pusē oktobra gaisa temperatūra Latvijā būs aptuveni 2 grādus augstāka nekā ierasts ar gā, nevis ar kā. Bet novembrī tā varētu pazemināties, tātad salīdzinoši strauji, bet arī līdz normai, līdz novembra normai. Mm-hmm. Savukārt decembris ir prognozēts silts un lietains, bet janvārs un februārs vēsāks un sniegotāks. Nu, redzēsim. Nu, es tomēr vienmēr, kad tas decembris ir klāt, nu, tad gan, man liekas, ir tā sajūta, ka, nu, tā kā, nu, varētu jau to sniedziņu, vai ne?
0: Jā, tā vienmēr ir tāda patīkama sajūta. Nu, negribās jau arī tos trakos puteņus, varbūt tad ir apgrūtināta šī pārvietošanās, bet man tomēr patīk tas baltums
1: Jā.
0: Dabā.
1: Tāds
0: un arī
1: ir
0: īpaši agrējos rītos, labāk jau, lai tas sniegs uzsniegtu dienu un var notīrīt, nav jātīra tad no paša rīta, bet es jau te tagad aizfilozofējos.
1: Nu, tu tādu ideālo scenāriju, tā man zīmējas, jau klausījos, un domāju, nu, tas jau jādu, tas ir tā kā pasakās aptuveni.
0: Jā.
1: Vēl gan Mārtiņš bija kopā ar jums šajā rītā, sakām jums uz sadzirdēšanos.
0: Uz sadzirdēšanos, tā.
1: Tu, Lindaigi, studijā un Zelta graudi.

0: Ar Latvijas radio ziņām pulksten 10. studijā Uģis Lībietis. No apvienotā saraksta 15. Saimā ievēlēto politiķu piedarību dažādām partijām neradīs šķērslus kopīgam un vienotam apvienotā saraksta darbam nākamajā parlamenta sasaukumā. Šādu viedokli šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes pauda Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Pēc viņa teiktā, neraugoties uz to, ka apvienoto sarakstu veido Latvijas reģiona apvienība, Latvijas zaļā partija, Liepājas partija un Ulda Pīlēna savulaik dibinātā biedrība, kuru pat laban vada ministra prezidents Andris Kulbergs, aizvadītajos 4 gados esot izdevies ļoti veiksmīgi un sinerģiski sastrādāties. Jautāts par potenciālu ministru portfeļu sadalījumu, politiķis atbildējis, ka šādā griezumā sarunas vēl neesot notikušas. Valsts robežsardze šodien novērsus vēl 21 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau gandrīz 12 tūkstoši cilvēku, un tas ir gandrīz tik pat, cik visā pagājušajā gadā kopumā. Valdība līdz šī gada beigām ir pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Izraēlā šodien piemin 3 gadus kopš terorista grupējuma Hamas iebrukuma, kurā tika nogalināta vairāk nekā 1200 cilvēku, bet nolaupīts 251. Viņas pasākumi sākās jau agrī no rīta laikā, kad pirmie Hamas kaujinieki pirms 3 gadiem iebruka Izraēlā. Izdzīvojošo gūstekņu un kaujās kritušo karavīru ģimenes pulcējās pie Izraēlas parlamenta Kneset ēkas ar klusumbrīdi godinot upuru piemiņu. Valsts mērogā klusumbrīdis gaidāms pusdienu laikā. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Viens no šiem piemiņas pasākumiem risinās Rīma kibuca teritorijā, kur pirms 3 gadiem šajā laikā notika Nova mūzikas festivāls. Iebrukuma laikā

0: teroristi nogalināja 378 cilvēkus un nolaupīja 44. Tur šorīt ir pulcējušies izdzīvošie un upuru ģimenes. Savukārt galvenais atceres pasākums, ko rīko izdzīvojušie un upuru tuvinieki, šovakar pēc 9. Vakarā notiks Telavivā. Oficiālajie valsts iestāžu rīkotie piemiņas pasākumi notika pirmdien. Tā ir atceres diena pēc ebreju kalendāra.
1: Šovakar 6:00 arī Rīgā pie brīvības pieminekļa notiks Latvijas ebreju kopienas un biedrības United organizēts piemiņas pasākums. Vakar aizturētais bijušais Vācijas izlūkdienas vadītājs Augusts Hannings esot sazinājies ar Azerbaidžānas izlūkošanas dienas darbinieku un tieši viņam esot gatavot ziņojumu, kuri veidoti no nelikumīgi iegūtajiem Vācu izlūkošanas dokumentiem. Par to šodien ziņo izdevums Der Spiegel. ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir ieradies vizītē Grieķijā. Vizītes laikā vislielāku uzmanību paredzēts pievērst reģionālajai un enerģetiskajai drošībai. ASV uzskata Grieķiju par ļoti nozīmīgu sabiedroto. Valstī ir ne tikai militārā klātbūtne. Gada sākumā starp ASV un Grieķiju tika parakstīta vienošanās arī par oguļu ūdeņražu izpēti un ieguvi jūrā. Savukārt Grieķija ir ieinteresēta pirkt ASV iznīcinātājus. Un vēl, Latvijā turpinās psihiskās veselības nedēļa un no šodienas Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaikielā Rīgā skatāma mākslinieka Madara Vilistera laikmetīgās mākslas projekta izdekšana izstāde. Psihiatri un Nacionālā psihiskās veselības centra metodiskās vadības institūta vadītāja Jeļena Vrubļevska intervijā Latvijas radio sacīja, ka šīs nedēļas laikā profesionāļi veido dialogu ar sabiedrību ar mērķi veidot izpratni par psihiskās veselības nozīmi.
2: Es domāju, ka situācija noteikti ir uzlabojusies, it sevišķi mēs to vērojam jaunākajai paudzē, kad cilvēkiem ir vairs nav šī absolūti nepamatotā kauna sajūta runāt ar savu ģimenes ārstu, jo bieži vien tā saruna jau sākas ģimenes ārsta kabinetā par to, ka ir sūdzības, ja, un tikai runājot, mēs varam iet solīti pa solīti uz priekšu un mērķtiecīgi pacientam arī palīdzēt.
1: Tik tā Latvijas radio ziņas 10:00 no rīta ar nām studijā bija Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 11 grādu, pūš rietum vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm un gaisa mitrums 82%. Diena kopumā būs saulaina, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra šodien līdz 14-18 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Mēs uzrunājam auditoriju valodā, kurā tā mums sadzirt visātrāk. Svarīgākais nav kā, bet ko mēs sakām. Mēs neveidojam paralēlas pasaules, bet nodrošinām vienotu izpratni par procesiem Latvijā un pasaulē. Lai patiesība sasniegtu ikvienu. Informatīvajā telpā tukšuma nav, bet tur, kur nav faktu, tulīt ienāk meli. Digitālajā vidē robežu nav, un tieši šeit šobrīd notiek lielāka cīņa par cilvēku prātiem. Tāpēc kvalitatīvs Latvijā radīts saturs mazākuma tautību valodās ir strateģiski svarīgs. Tas ir mūsu veids, kā noturēt uzmanību šeit, mūsu informatīvajā telpā. LSM LV. Dažādas valodas, viens standarts. Latvijas sabiedriskais medijs.
5: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika.

stare koncert s kokiem autotūršanu. Visur līdzi man dīvs. Mana zelta kontrabanda.

Sveicināti, trešdienā, 7. oktobris un rudens, ne tikai saldu saule aiz logā. Sākām zelt graudus ar šo Erika Ķiģē kompozīciju ar Māra Čaklā dzēju no abi saldinieki, tāpēc arī šāds veltījums un sveiciens ne tikai saldiniekiem visiem Latvijā. Priecāsimies par saulu šodien, cerams to neaptumšos ne mākoņi, ne arī lietas lāsas. Un dažādas krāsas būs arī zelt graudu turpmākajās stundās. Līdz pat 12. Šobrīd 11 minūtes pāri desmitiem. Un par līviem runājot, ar devīzi līvi svin 50. Nākamais koncerts šajā turnejā 8. Oktobrī Jelgavā, bet es tā klausos un domāju, Erika Ķiģē dziesma šajos koncertos neskanēs. Līdz ar to būtu pareizi jāsauc līvi svin 40 kopā ar Ainaru Virgu, jo pēc Erika Ķiģē aiziešanas mūžībā 1985. Gada oktobrī vadība uzņēmās Ainaru. Nu tad arī sanāk tie 40 gadi. Spoku koks, dzelzgriezējs, dzimtā valoda, rožu laukums, protams, Jāņa Grodums, atcerētās dziesmas un citi grāvēji skanēs līvu koncertos Jelgavā, pēc tam Rīgā, Liepājā, Slampē un Ventspilī. Un rītdien pie klausītājiem dodas muzikālais dziesmas tās pasauli pasaulīt Borisa Reznika mūzikā un jauno mākslinieku

veiksme, kustība un dzīves prieks. Eduards Rediko, Dagnis Roziņš, Linda Rušaniece, arī Toms Kaldarauskis, Artūrs Biķernieks un citi atveidos Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu jauniešus, kas tā kā dodas iekšā savā lielajā dzīvē, skanot Boris Reznika dziesmām. Un taisnība jau vien ir Eolikai 60. Pirmais koncerts notika 1966. gada 28. oktobrī. Tā kā oktobrs tiešām Eoliks jubilējas laiks, VEF kultūras pilī jau rīt, pēc tam Ogre, Līvāna, Rezekne, Jelgava, Siguldā un jau pavisam drīz Eolika, bet tās pirmajā izpausmē, kā Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas absolventu ansambli šoreiz kopā ar Noru Bumbieri, starp citu Raimonda Paula dziesmā un Eolika kādu laiku piedalījās Raimonda Paula vadītā Rīgas estrādes orķestra koncertos. Jā, nu tāds garš vēsturisks ievads, bet vajag jau kaut ko likt arī aiz auss, ne tikai baudīt, priecāties un gremdēties mūzikas dailē, lai skaist saulēni jums šī trešdiena.

0: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Pulkstens rāda 10:19 par rudens rozēm. Gunāra Freidenfelda dziesmā, Viktors Sobčēnoks, Zeltgraudos, Latvijas Radio 2.

0: Jā, nu, ko padarīsi? Tomēr 7. oktobris 10 un 25. Normundam Rutulim sekos Harijs Užans ar Sandru Ozolīti. Un tad vēl viens duets Fomins un Kleins.
1: Zelta graudi.

0: tava mana mīļā.
1: Sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji, šeit Andris Freidenfelds. Šis ir īstais brīdis, lai atskaņotu kādu grupas labvēlīgais tips dziesmu.
2: Jā, un ko tad rāda mums ciparnīcas? 10:31. 11:00, protams, jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ētrā. Labvēlīgiem tipam sekos Ilmārs Dzenis un pēc tam atkal kāda jauka rudens tēmai veltīta melodija. Valša ritmā.
3: Viņš nedarīt nekam.

šorīt tiešām bija kā pa miglu labu laiciņu līdz uz auss saulī. 10:37 savukārt dziesmniekam Ilmāram Dzenim dzīvē viss bija kā pa diedziņu būvinženiera darbs un, protams, mūzika. Nav gan dzirdēts par kādu īpašu piemiņas koncertu par godu 95. jubilēju. Ilmārs Dzenis dzimis 1931. gada 5. decembrī.

0: Brī pērni devās mūžībā, un tā īsti vēl līdz šim nav skaidrs, kur tad atdus viņa pīšļi. Bet, nu, par jauko skaisto pajūsmosim par rudens rozi visi kopā šo zvaigžņu sniegumā.
1: Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
2: Preslaiks bez ceturkšņa 11 un dodamies uz 1979. gadu.

Tālūk, Ēriks Kamarūts izdziedāja arī Elksnes dzeju, arī Užanas dziesmā sestā vieta mikrofona aptaujā 1979. Gadā. Pirms viņām 11. Dats upītē, jauns mēnesis un double face tīls ar kādu muskālās bankas vērtīgāko.

0: Latvijas radio ziņas, pulksteni 11. studijā Buģis Lībietis. Pat labam prātīgāk būtu iepauzēt ar jautājumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Šādu viedokli intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes paudis Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs, jaunajā saimā ievēlētais apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Viņa prāt ir redzams, ka Stambulas konvencija tiešā veidā nepasargā sievietes no vardarbības, tomēr strauja izstāšanās no šīs vienošanās varētu radīt negatīvas sekas un konsekvences starptautiskā mērogā, īpaši pirms Eiropas Savienības daudzgadu budžeta plāna izveidošanas. Tavars uzskata, ka vairāk būtu jāpievēršas apvienotā saraksta dotajiem solījumiem ekonomikas, ārvalstu investīciju, valsts pārvaldes reformu un drošības jomām, jo tas, viņaprāt, ir daudz svarīgāk. Valdības akcepts izglītības ministrijas nākotnes plāniem par vispārējās izglītības stiprināšanu ir raisījis neizpratni vairākās veselības aprūpes un citu nozaru biedrībās. Valdība ir uzdevusi stiprināt vēstures mācīšanas skolās, ieviest ģimenes vērtību un veselību pratības saturu. Skolotāju arotbiedrība tādā saturā saskata ideoloģijas problēmas. Arī citi eksperti norāda, ka ģimenes veselības mācību priešlikumā ir ļoti maz veselību prātības. Vairāk stāsta Ventilvas Tūris.
1: Nacionālās apvienības pārziņā esošā izglītības un zinātnes ministrija informējusi valdības kolēģis par vispārējās izglītības satura pārskatīšanu. Ginekologu un zemdību speciālistu asociācijas prezidenta Lāsma Līdeka norāda, ka pašreiz moduls šķiet tendēts uz tikumisku audzināšanu. Viņa izceļ, ka mācību priekšmetam nevajadzētu būt tendenciozam ar kādam konkrētām vērtībām. Veselības ministrijas pārstāve Jana Feldmane norāda, ka šobrīd sarunās par moduļa izstrādi nav piedalījušies ne veselības ministrijas pārstāvi, ne viņiem zināmi akadēmiski speciālisti. Izglītības ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības skaidroja, ka stāsts nav par ideoloģiju, bet vairāk par valstisku pieeju, nācijas pastāvēšanu un bērnu un ģimenes kā lielākas vērtības atgriešanu.
0: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadībā darbu ir sākusi aizsardzības industrijas konsultatīvās padomas apakšgrupa. Pieprasījums pēc aizsardzības tehnoloģijām paver Latvijas uzņēmumiem jaunas iespējas, taču konkurence par pasūtījumiem, investīcijām un vietas starptautiskajās piegādes ķēdēs ir spēcīga. Apakšgrupas uzdevums tāpēc būs veicināt informācijas apmaiņu, izskatīt nozares priekšlikumus un koordinēt iesaistīto institūciju un organizāciju darbu atbilstoši uzņēmumu vajadzībām. Eiropas Savienība gatavo sankcijas pret personām, kas bija saistītas ar tā dēvēto Krievijas parlamenta vēlēšanu organizēšanu, tostarp Krievijas okupētajā

0: Ukrainas teritorijās. Par to paziņojas Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa. Pēc viņas teiktā, septembrī notikušās Krievijas parlamenta pseido vēlēšanas bija apvainojums Ukrainai, Krievijas tautai un demokrātijai kopumā. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Kallas atzīmējusi, ka Krievijas varas iestādes apspiež pilsonisko sabiedrību un politisko opozīciju, kā arī iejaucas citu valstu demokrātiskajā telpā, tostarp Eiropas Savienībā. Putins ienīst demokrātiju, jo tā viņam rada draudus, paziņojusi Kallasa. Viņa piebildusi, ka Eiropas Savienība pašlaik gatavo sankcijas pret personām, kas bijušas iesaistītas tā dēvēto Krievijas parlamenta vēlēšanu organizēšanā, kā arī pret personām, kas bija izvirzītas kā vēlēšanu kandidāti Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās.
0: Tā devētās Krievijas parlamenta vēlēšanas notika no 18. līdz 20. septembrim un tajās ievēlēja 450 Krievijas federālās sapulces apakšpalātas valsts domas deputātus. Tās bija pirmās valsts domas vēlēšanas kopš Krievijas pilnamēroga uzbrukuma Ukrainai. Bet Irānai ievērojami būtu jāsamazina savas urāna bagātināšanas spējas, lai apmierinātu ASV prasības un izbeigtu kara darbību. Tā intervija aģentūrai Reuters, kas publicēta pagājušajā naktī, uzsvēra Savienoto valstu viceprezidents James Davids Vance. Pēc viņa teiktā, Vašingtona joprojām ir atvērta vienošanās noslēgšanai, taču sagaida konkrētu piekāpšanos no Teherānas jautājumos par kodolmateriāliem. Vance vienlaikus atzina, ka Vašingtonā nav pavisam skaidrs, kas pieņem lēmumus Teherānā. Valsts esot saziņā ar Irānas prezidentu un ārlietu ministru, taču no Vance teiktā izriet, ka ASV nevar pateikt, cik liela ietekme abām šīm amatpersonām ir Islāma Republikas varas struktūrā. Tik tālu Latvijas radio ziņas, pulksteni 11. Studijā Uģis Lībietis. Un vēl tikai īsumā par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 13 grādi, pūš rietumu vēju 3 metri sekundē un atmosfēras spiediens 765 mm.
2: Latvijas radio 2. Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. Oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
3: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
2: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Jā, lai vairāk cerību un prieka nekā vilšanos un skumju. Vēlreiz labdien, jums trešdienā 7. oktobrī saka Dagmazvērsī 10 minūtes pāri pulksteni 11. Un šogad aprit 30 gadu kopš 1996. Edvins Zariņš izveidoja country grupu Dakota. Nu, neesmu gan neko dzirdējis par kādām jubilējas svinībām, varbūt tas tika darīts jau iecevs country festivālā, bet nu ir jau tāda gadskārta un man jau laži patīk parunāt par jubilējām. Un šai sakarā tad, protams, jāatgādina 10. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā leģendārās dziedātājs un komponists Lolits Vambuts jubilē koncerts Es neesmu burve, kur Mirāžu džēza orķestris atskaņos pavadījumu solistiem Rūtai Dūdumai Ķirsei, Ajai Vītoļņai, Ingai Bērziņai, Andrim Ērglim, Raimondam Eizenšmitam piedalīsies arī vokālā grupa Neaizmirstulītes un bērnu vokālā studijas Dzeguzīte. Audzēkņi skanēs gan senas, gan jaunākas dziesmas, jo Lolita Vambute turpina komponēt un starp citu jau vairāk kā 30 tūkstoši skatījumu sociālajos tīklos ieguvis ir video, kurā Lolita pati dejo un diriģē pirmdienas rīta panorāmā LSM Latvijas televīzijas pirmajā kanālā un jā, nu tur var baudīt, cik brīnišķīgi māksniece jūtas pašlaik gatavoties savam jubilejas koncertam 10. oktobrī tā sākums pulksteni 5 un jau tūdaļ Lolitas dziesma mākoņa ēna ar Ziedoņa Pūra vārdiem zelta graudos, kuros dzirdēsiet turpmākajā stundā. Gan Igo, gan Imant Van Zovič, Inter Busul, arī Kapelu Runči un citus tā līdz 12. Un tad jau Ēriks Loks nāk studijā un cels jums galdā trešdienas mūziku. Lai saulēna un izdevusies šī diena!

0: Alfreds Vintera lēnā vēs viņa riču ģimenes sniegumā un cerams bija kāds, kas varēja padziedāt arī līdz ne tikai melodiju, bet arī kādu vārdu. Jā, nu, varbūt vēl sarežģītāk būs nākamajā skandarbā. Jānis Lūsēns, Jānis Baltvilks un mākslinieks sev pieteiks pats 1985. Gads un mums šobrīd Latvijā 11 un 19 minūtes rāda pulkstens.
1: Sveiki, es esmu Igo un šī dziesma skan tieši tev. Ja vien tu klausies Latvijas radio 2.

0: Vai vēl kāds pasaka, ka padomu gados mums nebija sava rock'n'roll, mums bija pat jazzrocks, big beats. Jā, 1972. Gads Imanu Kalniņa Dūdieviņš un Ilona Bāliņa Dreģe kā soliste. Ilonai šo mēnesi liela skaista jubileja jau tagad daudz laimes. Un, protams, jāpiemin arī viņas brīnišķīgā māmiņa jazz dziedātāja Rīgas Esrādes orķestra soliste Aino Bāliņa, no kurienes tad arī šī te dievu dotā skaistā balss. Tūdaļ mūziķis, par kuru var teikt tāpat unikāls talants, fantastisks falsets, un tas ir Imants Vanzovičs, pēc tam Linga, Intars Busuls, ornaments, 11 un 27 minūtes šajā saulēnajā trešdienā.
1: Zelta graudi.

0: Jā, varētu ironiski piebilst, daži putni nonāk debesīs, daži uz pannas. Tā bija grupas Linga izpildītā dziesma par spārniem ar Igor Lingas dzeju, kas 2007. Gadā ieguva autortiesību bezgalības balvu par visbiežāko atskaņojumu šajā gadā, jā, nu, un izmantojumu dažādos veidos. 11:35 un nu laiks 2016. Gada muzikālās bankas otrajai vērtīgākajai. Zelta graudos Latvijas Radio 2.
1: Mani sauc Inters Busulis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: 11:45 Mārtiņš Freimanis un grupa Tumsa un Tumsa savā tagadējā veidolā svin 35. jubileju, to darīs ar publiku Jelgavā 10. oktobrī Melno Cepurīšu balerijā. Mūsu ēterā jau pēc stundas ceturkšņa ziņas, bet nu Zigfrīds Račiņš dāvā ziedus.
1: Sarkanie

0: grau.
1: Zelta graudi.

Un kopā ar tevi, protams, paliek Latvijas Radio 2 zelta graudu tuvojas izskaņai jau bez 10 minūtēm 12. Un Ērika Loka pārziņā nākamajās stundās būs trešdienas mūzika. Elisbeta!

Jā, lai laimes zvaigzni jūs pavadu ne tikai šodien. Rudolfs Plēpis aicina uz Parīzi un stundas izskaņā Nikolai Puziko un Katrīnas Binderes duets. No jums atvadās Daiga Mazversīte. Paldies par uzmanību. Uz sadzirdēšanos. Atā!

0: Latvijas radio ziņas pulkstens 12. Studijā Uģis Lībietis. No apvienotās saraksta 15. Saeimā ievēlēto politiķu piedarība dažādām partijām neradīs šķēršļus kopīgam un vienotam apvienotā saraksta darbam nākamajā parlamenta sasaukumā. Šādu viedokli šodien intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes pauda Vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Pēc viņa teiktā, savulaik pat labam aizdītos 4 gadus apvienotais saraksts esot veiksmīgi strādājis un sinerģiski sastrādājies. Jautāts par potenciālo ministru portfeļu sadalījumu starp trijām partijām, politiķis atbildēja, ka šādā griezumā sarunas vēl nesot notikušas. Turpinās arī kino nozares un apvienotā sarakstā premjera Andra Kulberga strīds par to, vai atteikties no iecerētā tās augtās straumēšanas platforma nodokļa. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas pēc regulējuma stāšanas spēkā kino centra budžetā ik gadu varētu iemaksāt aptuveni 600 tūkstošus eiro. Taču Kulbergs uzskata, ka šī summa nav tā vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotajiem. Latvijas kino producentu asociācijas viedokli Latvijas radio raidījumā labrīt skaidroja producente Arte Ģika.
1: Mēs visi zinām, ka Latvijā darbojās, ne tikai Latvijā, visā Eiropā darbojās globālās straumēšanas platformas. Šīta platforma ekonomika ir jauna veida ekonomika, un tā sagrauj vecās ekonomiskās ķēdes, un tas ietekmē arī kino biznesu. Ja kino cilvēku uztaisa filmu, tad to rāda kinoteātrī, no tā gūst ieņēmums, lai varētu veidot nākamās filmas. Tad ienākot šīm platformām, šī ķēde tiek pārauta, jo arī Latvijā sevišķi ņemot vērā, ka mums ir tik labs internets, ar ko mēs visi ļoti lepojamies, un to ir brīnišķīgi izmantot. Cilvēki vairs neiet uz kino, viņi zina, ka kāda filma tūlītās būs platformā. Un tā to labumu sāk gūt platformas. Viņas iegūst to skatītāju. Kino cilvēki pataisno, patiešo vairs ar auditoriju nevar komunicēt un arī saņem mazāk naudas.
0: Šī rīta Krievijas īstenotajos uzbrukumos Ukrainā dzīvību zaudējuši vismaz 11 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 30 guvuši ievainojumus. Par to ir paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka vismaz 5 cilvēki ir gājuši bojā Priluku pilsētā Černihivas apgabalā, raķetei trāpot daudzstāvu dzīvojumu ēkā. Šī rīta uzbrukums Zelenskis nosaucis par vieniem no gļēvākajiem. Irāna ir pilnībā zaudējis kontroli pār Hormuza šaurumu. Par to šodien ir paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio, kurš ieradies vizītē Grieķijā. Pēc viņu vārdiem, caur šaurumu pašlaik tiek transportēta nafta aptuveni tādos pašos apjomos, kā pirms kara sākuma. Bet vakar aizturētais bijušais Vācijas izlūkdienas vadītājs Augusts Hannings esot sazinājies ar Azerbaidžānas izlūkdienas darbinieku. Tieši viņam esot arī gatavot ziņojumi, kuri veidoti no nelikumīgi iegūtajiem slepenajiem Vācijas izlūkošanas dokumentiem. Par to šodien ziņo izdevums Spiegel. Bet Purvīša muzejs šeit pat Latvijā vads ziedojums mākslinieka Vilhelma Purvīša dzimtas mājas jumta atjaunošanai Zaubē. Muzeja atzīmē, ka vairāk nekā 100 gadus vecās vecjaužu ēkas jums savu laiku ir nokalpojis un tas steidzam ir jānomaina. Paredzēts, ka jumta atjaunošana izmaksās gandrīz 148 000 eiro. Šī gada nogalē paredzēts

0: Paredzēta jumta seguma nomaiņa un verandas rekonstrukcija, bet nākamā gada pavasarī paredzēta jumta siltināšana. Ziedot šim mērķim var tieši sēdē, sekojot saitei ej uz slīpsvītra piemeta purvīti. Un vēl par sportu. Rīgas zeļu basketbolistiem Eirokausa sezonas turpinājumā ir jācenšas katrā spēlē jau no tās sākuma kontrolēt notikumu gaitu laukumā, lai nenonāktu līdz izšķirošajam pēdējo sekundžu metienam. Tā sarunā ar klubu pārstāvjiem pauda vienības galvenais treneris Roks Kandratāvičs.
1: One time you make the shots, one time you miss, but we cannot go.
2: Vienā spēlē tu trāpi izšķirošo metienu maču pēdējās sekundēs, bet nākamajā ne. Tā notiek, taču svarīgi ir nenonākt līdz tam, ka spēles iznākums izšķirs pēdējās sekundēs. Jācenšas kontrolēt spēles gaitu jau no paša sākuma, tad nemaz nenonāksim līdz šādām situācijām. Esam komanda, kas sīvi cīnās par attieksmi un cīņas sparu, spēlētājiem pārmetumu nav. Mača iznākumu basketbolā izšķir sīks nianses. Nedrīkstam kļūdīties, jo par katru kļūdu pretinieks sodīs. Spēlētāju līmenis Eirokausā ir ļoti augsts un tas mums ir jāsaprot.
1: The level of the players here is pretty high and we need to understand that.
0: Un vēl īsumā tikai par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 14 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē un atmosfēras spiediens 765 mm.
3: Latvijas radio 2.
4: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
5: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
3: Latvijas Radio 2. Dienā.

Esiet sveicināti, draugi! 12.09 minūtes rāda pulkstens ir sākusies Latvijas Radio 2 dienas programma. Jā, ar jums sasveicinās Eriks Loks. Labdien! Būsim kopā līdz pulksten 15. Kad programmā ceļojums jūs šodien uzrunās Līga Robežniece, bet šajās dažās stundās mums daudz kopīgi darāmu lietu, un visu pirms jau tā skaistākā un brīnišķākā lieta ir klausīties fantastisku mūziku, kuru radījuši latviešu autori un izpildītāji. Mums šīs dziesmas nodzied mums visiem par prieku. 12 un dažas minūtes parasti ir tas laiks, kad darba kolektīvos mēdz ieturēt pusdienas. Novēlu visiem labu apetīti un nākamajā stundā arī baudīsim labas apetītes vēlējumu koncertu, kā jau tas darba dienās mums Latvijas Radio 2 Vilnī ierasts. Turpina Sergejs Jēgers ar dziesmu Rēderei, no mūziku pārdoties smiekli, pēc tam Rolands Zagorskis ar dziesmu Tavs vārds.

16 minūtes pār 12 šajā darba dienā turpina Paula Saija. Nekas nav par velti, pēc tam dzirdēsim grupu Zodiaks, es tevi

dziesma, kuru izpilda grupa Zodiaks, mūzikas autors Jānis Lūsens un vārdiem ir izmantots slavenā latviešu dzejnieka Vīļa Plūdona dzejolis. Tātad es tevi meklēju, vokāls Maija Lūsēna. 12.23 minūtes šobrīd, nu, mums būs tūdaļ iespēja ieskatīties muzikālās bankas seifa apcirkņos. Jā, pamazu spraudziņu tur ielūkosimies, un šodien tūdaļ skanēs Amandas Lapas sniegumā dziesma Tagad mierīgi varbūt pat labi. Un pati Amanda Lapa ir šīs dziesmas mūzikas autori, viņa arī aranžējusi šo kompozīciju, bet vārdus rakstījis šai dziesmai Arnis Slobožāņins. Klausāmies dziesmu no muzikālās bankas.

Laima Vaikule dziesmā, kurai nosaukums Mājās, Raimonds Pauls, mūzikas autors, Gundars Račs rakstīs vārdus, turpinām ar Alfreda Vintera dziesmu, kuru izpildīs mums grupā Pēcceļš un Baltie Lāči, divu grupu sadarbība šajā dziesmā.

Nepateiktie vārdi, Andris Ābelītis dzied šo dziesmu bez 22 minūtēm vienos. 12:38 minūtes, rāda pulkstens saprotamāk izsakoties. 27211318, tas ir numurs, kur varat lietot, lai nepateiktos vārdus uzrakstītu izziņās vai WhatsApp ziņās un atsūtīt mums šeit uz Latvijas Radio 2 ētera studiju. Turpinā grupa Flora, Lielups Meldros, Alberts Legzdiņš, dziesmas autors.

Grupa Triana Sparks dziesmā tie, kas divatā man domas zogas ārā no mājas. Tādi vārdi dzirdami šajā dziesmā. Nu, 7. Oktobris šī diena, kur šobrīd dzīvojam, ir vēl viena brīnišķa rudens diena, kura absolūti varbūt nemaz neatgādina tādu īstu oktobra dienu, kad no mājas var zakties ārā ne tikai domas, bet arī pats cilvēks. Jā, ārā saulains. Pietiekami silts, 7. Oktobrim varbūt pat neparasti silts. Šeit doma laukumā šobrīd mums termometrs rāda 14 grādus un pa studijas logu redzu saulainu laiku. Jā, par laika apstākļiem vairāk runāsim aptuveni 14.44 minūtēs, kad būs vārds tiks dots. Laikvērotājiem, laikvērotāju uznāciens tad 14.44 minūtēs. Bet tagad Lauris Reiniks ir klāt ar dziesmu dāvana un tad pēc tam sekos Jānis Strapcāns nekā jau nepietrūkst.

Stunda izskan un esam pavisam tūk klāt, lai noklausītos ziņu izlaidumu un uzreiz pēc tam satiktos nākamajā stundā, kad skanēs labas apetītes vēlējuma koncerts. Stunda noslēgsies ar grupas Turaidas Roze priekšnesumā sniegto dziesmu, kas jūs esat.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Krievija uz Ukrainu aizvadītajā naktī raidījusi 70 raķešu un vairāk nekā 100 kaujas dronu. Un galvenais uzbrukuma mērķis bija Kīvas, Harkivas, Poltavas un Dņipropetrovskas apgabali. Šāds Krievijas uzbrukums noticis Kremļa diktatora Vladimira Putina 74. Dzimšanas dienā. Un Ukrainas prezidents Valdimir Zelenskis sacījis, ka, citēju, Krievijas karaspēks Putinam dzimšanas dienā uzdāvināja vienu no gļēvākajiem uzbrukumiem. 11 Ukrainas iedzīvotāji nāvi un vairāk nekā 30 cilvēku ievainošanu. Tikmēr Černihivas apgabala Prilukos zem gruvešiem turpina meklēt cilvēkus, ko gaida tuvinieki.
1: Pozvanīla! Viņa mamma skatāla šobrīd staronītiem!
2: Mamma man piezvanīja un teica, ka no tās puses ir dūmi. Viņa dzīvo augstceltnē un to redzēja. Es sāku viņiem zvanīt, bet viņi necēla klausuli. Viņi bieži neatbild, bet tad viņi beidzot pacēla un teica, mēs esam aprakti zem drupām. Mēs esam aprakti.
3: Mana vīra brālis ar ģimeni. Puisītim ir pusotrs gads, jauna ģimene. Viņi šeit ceturtajā stāvā dzīvoja. Kad sākām viņiem zvanīt, neviens necēla klausuli. Tagad vairs nevar sazvanīt.
0: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta rosina izvērtēt Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail.net likvidāciju, nododot dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanas funkcijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Latrail.net joprojām nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudaugu kravu tranzītam, norādot uz juridiskajiem un ekonomiskajiem ierobežojumiem. Tādējādi premjers sagaida, ka šī apsvērumi jāpamato ar pārbaudāmiem aprēķiniem par izvēlētā risinājuma efektivitāti un skaidri nosauktiem jautājumiem, kuru risināšanai nepieciešams valdības vai Eiropas Savienības lēmums. Bet iemūrējot ražotnes pamatakmeni un laika kapsulu, Valmierā šodien sākta militārās tehnikas uzņēmuma Patria Latvija jaunās ražotnes būvniecība. Tajā tikšot ieguldīti gandrīz 8 miljoni eiro. Spānijas vienīgā pasākuma laikā nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nodevusi pirmo kainieku kaujas mašīnu Hunter jeb mednieks. Un pasākumu Valmierā vēroja arī mūsu Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
4: Šajā ražotnē tiks ražot militārie transporta līdzekļi, kā arī notiks to apkopi. Un šodien no Somijas Valmierā ir ieradies arī Patrija prezidents un izpilddirektors Panu Roitilu. Un viņš savā runā uzsver, ka šis ir tās ļoti būtisks solis visam Baltijas reģionam, ka teiks šeit šie izveidoti šī ražotne. Un tas lielā mērā ir arī būtisks solis mūsu drošībai. Arī šodien Spānijas kompānija nodeva kainieku kaujas mašīnu Hunter, jeb mednieks nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un interesanti ir tas, ka to sāk ražot Spānijā, bet gala integrācija ar torni ir pabeigta septembrī tepat Latvijā. Un šādu kaujas mašīnu komplektēšana tad arī būs Valmieras ražotnē.
0: Irāna ir pilnībā zaudējusi kontroli pār Hormuza šaurumu. To šodien paziņoja ASV valsts sekretārs Marco Rubio, piebilstot, ka Teherānas ekonomika atrodas, citēju, pilnīgā un absolūtā brīvā kritienā, citāta beigas. Rubio žurnālistiem vizītes laikā Atēnās sacīja, ka Hormuza šaurums ir atvērts un ka tagad no tā tiek izvests gandrīz tikpat daudz naftas kā pirms kara Irānā sākuma. Un vēl Ādažu novada dome šodien ārkārtas sēdē nolēma izveidot trešo mēra vietnieka amatu, samazināja viņiem algas un likvidēja trīs amatus komitejās. To paredz domas sēdē pieņemtie grozījumi pašvaldības nolikumā. Tie paredz likvidēt attīstības komitejas vadītāju amatu, nododot šo funkciju domas priekšsēdētāju vietniekam attīstības jautājumos, un tāpat nolems likvidēt attīstības komitejas un izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas priekšsēdētāja vietnieku. Amatu.

0: izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 65%. Latvijā naktī un rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 3-8 grādi, dažviet līču piekrastē ap 10 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Labas apetītes vēlēm, koncerts ir klāt, 13:09 minūtes rāda pulkstens. Esiet sveicināti, draugi, ar jums kopā Eriks Loks līdz 15:00. Būsim Latvijas Radio 2 dienas programmā Ceļabiedri. Un tad jau būs klāt arī programma Ceļojums, kur šī programma skan Latvijas Radio 2 ēterā pēc pusdienas stundās. Tur jūs uzrunās Līga Robežniece, bet... Jā, šajā dienā, 7. oktobrī, ļaujiet man apsveikt vispirms dzimšanas dienas gaviniekus. Daudz laimes dzimšanas dienā vēlu visiem tiem, kuriem 7.

oktobris ir dzimšanas diena, lai jums viss brīnišķīgi ne tikai šodien, bet arī turpmākās gaitas staigājot. Un vārda diena šodien ir diviem kungiem, diviem vārdiem, diviem kungu vārdiem ir vārda diena. Tad kalendārā rakstīti Daumants un Druvaldis. Ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un tie mums vēsta, ka Latvijā reģistrēti 139 Daumanti un 7 kungi, kuriem vārds Druvaldis. Un ieskatāmies arī grāmatā, kur radīs Gunnars Treimanis, kas tad tur rakstīts kā skaidroti šīs dienas kalendārā rakstītie vārdi. Daumants rūpīgi uzklausa visu, kas viņam varētu lieti derēt, vīrišķīgs un solīts, prot izvairīties no konfliktiem un sabiedrībā ļoti gaidīts. Nekad nav lielīgs un uzbāzīgs. Druvaldis, ārēji vētrains un skaļš, taču aiz šīs ārējās bravūras slēpjas viegli ievainojums sirds. Tomēr Druvaldi neviens neietekmēs, jo spītīguma ziņā viņš nav pārspējams.

Ķeramies klāt jūsu atsūtītajām vēstulēm, kurās rakstīti sveicieni jums īpašiem, būtiskiem, nozīmīgiem cilvēkiem. Lasu vēstuli. Labdien! Manam vīram Haraldam šodien ir dzimšanas diena. Burvīgie 41. Zini, lai arī kur tu būtu, mana sirds pukst kopā ar tavējo. Lai viss izdodas. Un tavas dzīves azarts soļo līdzi ikdienas, un es piemetīšu ogles, kad vajadzēs. Ar mīlestību, tava Olīvīte.

Sveiciens saņem Jāzeps Salinieks. Sirsnīgi sveicam 70 gadu jubilejā, lai veselība stipra, sirds priecīga un ikdienā daudz skaistu mirkļu, lai vienmēr ir iemesls pasmaidīt blakus labi cilvēki un spēks visiem tiem mazajiem un lielajiem priekiem, ko dzīve vēl sagādās. Lai vēl daudz laimīgu un skaistu gadu priekšā un Jāzepu Salinieku sveic Sarmīte, Renārs, Anda, Kristers, Rodrigo, Niks un Egita.

Nākamā vēstule, nākamie sveicieni. Un šajā vēstulē rakstīti sveicieni Andrim Dvēselītim Sarkaņos. Šī diena skaistāka par citām. Šī diena reizi gadā aust, lai pietiek spēku katram dzīves rītam, lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst. Brālīt, mīļi sveicu 86 gadu jubilejā. Un Andri Dvēselīti Sarkaņos 86 gadu jubilejā sveic Līga Platpīre.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nākamā vēstule, un tajā tiek suminēta gaviļniece Airita Trofīmova Jaunkalsnavā. Sirsnīgi saulaini sveicieni dzimšanas dienā novēlam labu veselību, izturību, mīlestību, visu to labāko. Un Airitu Trofīmovu Jaunkalsnavā sveic darba kolēģi.

Ligita Ziemiņa saņem sveicienus. Ligita Ziemiņa, kura dzīvo Valkas novada Zvārtavas pagasta Dzērvītēs.

Dzimšanas dienas sveicienus saņem Kristers Kravinskis. Daudz laimes dzimšanas dienā! Kristeram Kravinskim aprit 30. Gadskārta. Tie gadiņi nāk nelūgti kā radiņi, bet tas nekas, lai gadi nāk, ir laimīgs tas, kas dzīvot māk. Novēlam stipru veselību vienmēr smaidīt un būt tikpat atraktīvam. Un Kristeru Kravinski sveic mazā fane Antriņa.

0: Nākamā. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Labas apetītes vēlējumu koncerts turpinās un nākamā vēstule manās rokās. Sveicieni adresēti Monikai Bringulei Blomē. Prieku, kā saules glāstu ik rītu no jauna rast. Laimi ikdienas stāstā vienmēr nosargāt prast. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā un Moniku Bringuli Blomē sveic radi.

Lasu nākamo vēstuli. Sveicu vārda dienā Daumantu Kļaviņu. Vēlu tev stipru veselību un dzīvesprieku, lai vienmēr kāds labs draugs blakus, ar ko parunāt un pasmieties. Lai viss izdodas, pietiek spēka visām iecerēm un lai ikdienā netrūkst miera, prieka un labu cilvēku apkārt. Un Daumantu Kļaviņu vārda dienā sveic Juris Līksma Varakļānos.

Vakardienas dzimšanas dienā sveicienus zobārstei Vairai Bērziņai Bērzītei sūta radi, draugi un visi citi mīļie paziņas. Daudz laimes dzimšanas dienā!

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Nākamā vēstule. Vēlamies nosūtīt sveicienus čaklajam Ķīpsalas iemītniekam Aigaram Pudānam. Labu apetīti saulainajā trešdienā viņam novēl kaimiņi.
3: Milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa,

Un šīs dienas labas apetītes vēlēm koncertā vēl tikai viens sveiciens, viena vēstule, to arī lasīšu. Un šajā vēstulē rakstītie sveicieni ceļo pie Mārtiņa Draudiņa ar novēlējumu, lai tavi naži vienmēr asi un domas, lai allaž dziļas. Un šos vēlējumus Mārtiņam Draudiņam sūta domu biedru kolektīvs.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Apvienotais saraksts par nākamajiem koalīcijas partneriem izvēlēsies tos politiskos spēkus, kuri piekritīs īstenot pārmaiņas. To šodien Rīgas pilī pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja ministru prezidents un nākamais šī amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjera vērtējumā vēlētāji skaidri nobalsojuši par pārmaiņām un piekrišana tās īstenot noteiks koalīcijas partneru izvēli. Saima turpinās darbu pie tā sauktā Netflix nodokļa, taču likumprojektu vairs nevirzīs steidzamības kārtībā. Tāpēc tikšanās ar premjeru Kulbergu norādīja valsts prezidents Rinkevičs. Straumēšanas platforma nodeva raisījusi strīdu starp kino nozari un premjeru, jo ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas ik gadu varētu samaksāt ap 600 tūkstošiem eiro pašmāju kino radīšanai, taču Kulbergs uzskata, ka šī summa nav tā vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotību, kas savukārt aizstāv savas straumēšanas platformas. Prezidents norāda, ka jārod kompromiss.
1: Es zinu, ka ministrs prezidents un arī attiecīgi atbildīgās ministrijas arī strādās pie tā, lai šo risinājumu rastu. Un es domāju, ka mēs panāksim tādu risinājumu ilgtermiņā, kur būs apmierināti gan industrijas pārstāvi, gan arī, protams, būs saglabāt savas attiecības ar strateģiskiem partneriem, tas vienkārši prasa nelielu laiku un vēl varbūt papildus darbu.
0: Režisors Alvis Hermanis ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus valdes priekšsēdētāja amata, tā liecina Hermaņa ieraksts sociālajos medijos. Hermanis pauž, ka nav izdevies sasniegt savu mērķi pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc šī atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Par to esot jālemj Mēs mainām noteikumus biedriem. Vismaz 8 cilvēki ievainoti uzbrukumā ar nazi kādā Polijas skolā. 2 no ievainotajiem ir nopietnā stāvoklī. Savukārt uzbrucējs 19 gadus vecais audzēknis ir aizturēts. Zināms, ka incidents noticis Mazovijas Vojevodistes Ostrolenkas pilsētā, kas atrodas apmēram 100 km attālumā no galvaspilsētas Varšavas. Bet Igaunijas tieslietu un digitālo tehnoloģiju ministre Līza Pakosta ir iesniegusi parlamentā un valsts kancelejā priekšlikumu būtiski pastiprināt sodus par ārvalstnieku nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Ministrijā izmaiņas pamato ar naidīgo kaimiņu valstu īstenotajiem hibrīdu uzbrukumiem, kā arī ar straujo migrantu un cilvēku kontrabandistu skaita pieaugumu Igaunijā. Turpina Rustam Šukūraus.
2: Igaunijas tieslietu un digitālo tehnoloģiju ministrs virzītais priekšlikums paredz, ka par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu sodīs ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 5 gadiem. Bet, ja noziedzīgais nodarījums tiks izdarīts pastiprinošos apstākļos, uz laiku līdz 7 gadiem. Par pastiprinošajiem apstākļiem tiks uzskatīti gadījumi, kad nodarījums izdarīts atkārtoti, dzīvībai bīstamā veidā vai attiecībā uz divām vai vairākām personām. Pēc Pakostas teiktā, gan nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas organizēšana, gan personu nodrošināšana ar iespēju nelikumīgi uzturēties valstī, ir bīstami noziedzīgi nodarījumi, par kuriem pašlaik Igaunijā paredzēti samērā maigi sodi.
0: Un vēl šodien piešķirta šī gada Nobela prēmija ķīmijā. To saņēmuši francūzis Henri B. Kagans un japānis Kenso Soai par nelineāro efektu un autokatalīzes atklāšanu asimetriskajā organiskajā sintēzē. To paziņojusi Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 56%. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Ceturtdien laiks būs silts, sauss un daudzviet saulains. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem vietām valsts austrumos līdz 11 grādiem piekrastē un pušot lēnām vējiem dažviet veidosies mīgla. Dienā 15-20 grādus silts. Piektdien laiks kļūs vēsāks, vējaināks un arī mitrāks. Gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms lietus, vietām tas būs stiprs. Ja naktī piekrastē, tad dienā visā valstī vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 20 metrus sekundē. Turklāt piekrastē dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē, un šāds vējš šo līdzi var nest arī postījumus. Brīvdienās vējš pierims, taču gan sestdien, gan svētdien vietām līs.

Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

Lai notiek tā, šo dziesmu mums nodziedāja Gunārs Kalniņš, bet ir sākusies Latvijas Radio 2 dienas programmas noslēdzošā stunda. Šajā stundā vēl kopā ar jums Ēriks Loks, tad pulksten 15. Pēcpusdienas programmā ceļojums jūs uzrunās Līga Robežniece. Nu, šajā stundā, kā jau jūs droši vien to esat pamanījuši, darba dienās aptuveni 14:44 minūtēs mēs runājam par to, kāds laiks ir šobrīd dažne dažādās Latvijas vietās. Kaut arī Latvija nav liela valsts, laika apstākļi mēdz būt pietiekami dažādi. Nu, kā būs šodien, par to mazliet pacietīsimies vēl mazliet vairāk kā pusstunda jāpagaida. Ja? Un tad arī laika vērotāji būs mūsu rīcībā. Telefonu zvaniem, izziņām un WhatsApp ziņām lietojam vienu numuru 27211318. Zvaigžņu koris dziedās teic, kur zeme tā, uzreiz pēc tam Roberts Ošiņš ar nedejotām dejām.

Debesis, šāds nosaukums dziesmai, kur tikko dzirdējām grupas Kredo sniegumā, Aivars Vīksne rakstījis mūziku šai dziesmai, vārdi Guntars Račs. 14.22 minūtes, un tas nozīmē tikai vienu, aptuveni 22 minūtes līdz laikvērotāju uznācienam Latvijas Radio 2 ēterā. Turpina Katrīna Dimanta kopā ar Zeltračiem dziesma Es jūs visus mīlu.

Latvijas Radio 2. Tu nesaki jā.

Kaut pa pēdām tūdaļ sekos dziesma par rozīti. Mirt dzīvere to mums nodziedās un rožtēma tiks saglabāta Latvijas Radio 2 ēterā arī pēc dziesmas par rozīti. Tad dzirdēsim dziesmu trīs vītušas rozes, Ojars Grīnbergs un Margarita Vilcāne to mums dziedās.

Vēl divas dziesmas līdz laika vērotāju uznācienam Latvijas Radio 2 ēterā. Harijs Joniškāns nesaka nevienam un Latvijas Radio sieviešu vokalais ansamblis ar kompozīciju Lēnāk brauksi tālāk tiksi un tad laika vērotāju brīdis būs klāt. Atgādina telefonu numurs zvaniem, īziņām un WhatsApp ziņām 27 211 318.

0: Blanques en Sriga, Gustav Lafia.
1: Ja, parunāsim par pasaulē visplašāk apspriestāko tēmatu par laika apstākļiem. Sinoptiķi prognozes šai dienai, tātad 7. oktobris, Latvijā gaidāms sauss un lielākoties saulains laiks un gaisa temperatūra Latvijas teritorijā 14-17 grādu robežās. Rīgā arī lēns vējš, rietumu, dienvidu rietumu vējš, saule un gaiss iesils līdz 16 grādiem. Tā prognozēja sinoptiķi. Raugāmies te pie mums doma laukumā, termometrs rāda 16 grādi, tā kā sinoptiķi nav kļūdījušies. Ieskatāmies arī, kāds tad 7. oktobris ir izskatījies pirms gada, 2025. Gadā, aptuveni tādi jau paši laika apstākļi, kā šodien vien no rīta esot vietām bijusi migla.

0: un rīta stundās gaisa temperatūra Latvijā 3-9 grādu robežās, bet dienas gājumā laiks gaiss iesila līdz 14-17 grādiem. Par Latvijas rekordiem runājot, tie ir pietiekami sen sasniegti. Augstuma rekords 1998. gadā 7. oktobrī Zosēnos, tad gaiss atzisa līdz mīnus 7,5 grādiem. Jā. Un siltuma rekords ir vēl senāks 1973. Gadā Liepājā 7. oktobrī gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 20,4 grādiem. Tas par vēsturi, bet kā tad šodien izskatās laika apstākļi? Mēģinam tūdēļ sazināties ar jums, cienītie draugi. Halo! Halo! Runāsiet, lūdzu? Jā. Nerunāsiet. Labi, tad mēģināsim citu kādu zvanītāju sasniegt. Halo! Lūdzu! Nu, neiet mums kaut kā šodien ar tiem zvanītājiem. Mēģinām vēl. Vai te nu būs kas noticis mūsu? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šeit Liepāja.
0: Sveiki, Liepāja! Kā jūs sauc?
1: 16 grādi, Astra.
0: Sveiki, Astra!
1: 16 grādi, mākonīs bišķiņa, saulīt pārsvarā, ir silts laiks, visi labi.
0: Mm-hmm. Un Liepājā ir tāda unikāla situācija, ka arī lēns vējš pūš.
1: Māziņš,
0: nu, jā,
1: tas nav vējš.
0: Nu jā, tas jau Liepājā, es domāju, cik dienas Liepājā, gadā ir tādas, kad Liepājā faktiski nav vēja?
1: Nu, pāris mēneši ir.
0: Ir, jā. Labi, paldies par zvanu. Paldies,
1: jā,
0: paldies, jauku dienu. Tā. Nākamais, halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Daugavpils Eugēnija zvada.
0: Sveiki! Kā tad Daugavpils izskatās?
2: Mums ir plus 15-16 vējš minimāls, varbūt 2 metri sekundē. Saule mies ar mākoņiem, jauka diena var iet uz mežu, atpūsties svaigu gaisu elpot.
0: Jā, paldies, jā, un šī ir laikam tā unikālā diena, kad Liepājā ir aptuveni tādi paši laika apstākļi kā Daugavpilī.
2: Jā, laikam.
0: Jā, tā sanāk. Labi, paldies par zvanu, paldies.
2: Jā.
0: Skatāmies, kas mums vēl notiek, halo. Lūdzu!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Groviņš puši Zigrīda!
0: Sveiki, Zigrīda!
3: Nu, mums ir skaista diena vienā vārdā.
0: Mm-hmm.
3: Saulīte spīd, mākoņi balti un lieli. Nu, vējiņš nav, var teikt, ka klusums pirms vētras.
0: Nu, tā jau laikam vārda vistiešākajā nozīmē šis teiciens šobrīd ir lietojams.
3: Tiešām 15-16 grādi, tas ir ļoti labi senī laikā.
0: Nu jā.
3: Pat saulēties var.
0: Nu, izbaudam tad vēl. Tūdaļ jau visu laikam...
3: Jā, baudam. Pa...
0: Tūdaļ jau mainīsies.
3: Jauks laiks.
0: Paldies, Zigrīdā.
3: Jā, visu
0: paldies,
3: labu.
0: Visu labu. Nu, vēl kādi zvanītāji. Un tad jāskatās, būs arī izziņas. Halo?
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Šeit no Vietnes, pie Krievijas robežas.
0: Kā jums tur?
4: Saulītē spīt, vējš pūš, plus 15 grādi.
0: Mm-hmm. Kā visur Latvijā, laikam šodien tādi ļoti...
4: Nu, varētu būt apmēram.
0: Jā, vienmērīgi tie laika apstākļi šodien. Nu, ko jauku dienu un izbaudam, kamēr,
4: jā,
0: vēl ir ko, kamēr vēl sauli ko baudīt. Tā, paldies par zvaniem. Šobrīd ieskatīsimies arī īziņās, ko tad raksta cilvēki. Salacgrīvā 15,5, Pērkoņos 15, Āsterē 14, Siguldā 15, Zasā 18, mazliet siltnieku, Ziepniekkalnā 14, jā, par Liepā jau runājām, tur 16, Un Suntežos arī saulīte spīd, Ropažos 17, Cēsīs 15. Nu, aptuveni jau visās Latvijas vietās šodien ir līdzvērtīgi. Laika apstākļi Ipiķos nedaudz daži grādi siltāks 18 grādi un Degumniekos 16 grādi. Nu, paldies visiem par telefonu zvaniem, par to, ka rakstījāt, zvanījāt.

0: un vērojāt laika apstākļus. Es domāju, ka šī ir rītdiena jau arī tā, kas prognozē vēl gana jauku un mīlīgu un pietiekami vasarīgu, kas oktobrim nemaz nav tik ļoti raksturīgs. Pirmīt jau pieskārāmies arī augstuma rekordam. Ir bijuši gadi, kad mīnus grādi jau šajā laikā. Nu ko, Ēriks Loks no jums atvadās jauku dienu un turpina ceļojumā Līga robežniece jau pēc brīža.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Sabiedrības nostāju par Stambulas konvenciju varētu noskaidrot konsultatīvā referendumā, kura rezultāts nebūtu juridiski saistošs. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņa ieskatā Saima šādā referendumā varētu uzdot sabiedrībai jautājumu, saņemt atbildi un balstoties uz to rīkoties. Valsts prezidents norādīja, ka lēmums par Stambulas konvenciju nebūtu jāsasteidz un šobrīd tas nav aktuāls. Dienas kārtībā. Vienlaikus Rinkēvičs neredz nevienu argumentu, kādēļ būtu jāizstājas no konvencijas.

0: Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien jau otrajā lasījumā atbalstīja ieceri ļaut valsts kontrolē revidēt saeimas finanses. Taču deputāti noraidīja vēl divus priekšlikumus – ļaut revidēt arī to, cik liederīgi un atbilstīgi saeima rīkojas ar valsts naudu un mantu. Pašlaik saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Saeimas juridiskā biroja pārstāvis Edvīns Danovskis norāda, ka lēmums ir tikai politiķu izšķiršanās jautājums.
1: Pie šādas redakcijas tas pavērtu plašākas valsts kontrolas iespējas saeimu iekļaut tās paredzētajās revīziju programmās un veikt ne tikai gada pārskatu revīziju, bet arī atsevišķu tikai atbilstības revīziju par rīcību ar normatīvajiem aktiem.
0: Aizvadītajās 15. Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēmusi Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 atzīti par nederīgiem. Par to informē Centrālajā vēlēšana komisijā. Par nederīgiem pasta balsojumi atzīti dažādu iemeslu dēļ. Tostarp gadījumos, kad vēlētāju nav bijis iespējams identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. Vismaz 8 cilvēki ievainoti uzbrukumā ar nazi kādā Polijas skolā. 2 no ievainotajiem ir nopietnā stāvoklī. Uzbrucējs, 19 gadus vecs audzēknis, ir aizturēts un zināms, ka incidents noticis Mazovijas Vojevodistes Ostrulenkas pilsētā, kas atrodas apmēram 100 km attālumā no galvaspilsētas Varšavas. Vietējās policijas pārstāvis Tomašs Žeraņskis Polijas televīzijas ēterā apliecināja, ka uzbrucēja mērķi bijuši gan skolēni, gan skolotāji.
2: Tūlīt pēc izsaukuma saņemšanas policisti uzsāka plašu vainīgā meklēšanas operāciju. 25 minūšu laikā tika noteikta viņa atrašanās vieta. Viņš tika aizturēts Ostrulenkas pašvaldības pludmales apkaimē. Pēc tiktā lasošās informācijas varam apstiprināt, ka uzbrucējs rīkojās viens pats.
0: Eiropas Savienības dalību valstis šodien vienojušās par jaunu plaša mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Kā norādījuši diplomāti, Melnajā sarakstā iekļautie galvenokārt saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību un ka Eiropas Savienības ārlietu ministri šos pasākumus oficiāli pieņems sanāksmē pirmdien. Tāpat panākta vienošanās par sankcijām pret 77 personām saistībā ar nesenajām Krievijas valsts domas vēlēšanām, kuras Brisele nosodījusi kā falsificētas. Un vēl šodien SIA Austrum Latvijas koncertzāle ārkārtas dalībnieku sapulcē par Latgales vēstniecības Gors jauno valdes locekli iecelta Antra Skutele. Līdz šim pēc Dianas Zirniņas atsaukšanas no amata koncertzāle vadīja komponiste un muzikoloģe Ilona Rupaine. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūšu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Šodien pārsvarā saulains laiks, brīžiem debesis aizklāja arī mākoņi, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem naktī vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 3-8 grādi, dažviet līča piekrastē ap 10 grādiem. Rītdienā pūtīs mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Rīgā gaidāms daļēji mākoņiens laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī 8-10 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Mēs uzrunājam auditoriju valodā, kurā tā mums sadzirt visātrāk. Svarīgākais nav kā, bet ko mēs sakām. Mēs neveidojam paralēlas pasaules, bet nodrošinām vienotu izpratni par procesiem Latvijā un pasaulē. Lai patiesība sasniegtu ikvienu. Informatīvajā telpā tukšuma nav, bet tur, kur nav faktu, tulīt ienāk meli. Digitālajā vidē robežu nav, un tieši šeit šobrīd notiek lielāka cīņa par cilvēku prātiem. Tāpēc kvalitatīvs Latvijā radīts saturs mazākumtautību.

0: Valodās ir strateģiski svarīgs. Tas ir mūsu veids, kā noturēt uzmanību šeit, mūsu informatīvajā telpā. LSM LV. Dažādas valodas, viens standarts. Latvijas sabiedriskais medijs.
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Un nemaz nešaubos, ka šodien ir lieliska diena, lai prātā ienāktu kāda neprātīga doma. Paldies grupai Laika Upe par ideju, tikko noklausījāmies šīs stundas sākumā. Ceru, esat to jau realizējuši vai arī vēl līdz vakaram ir laiciņš par to iedomāt, nu kaut vai iedomāt. Jo cik tad bieži vispār sanāk tas, ko mēs iedomājam, tas neprāts kaut ko sadomā, bet nekas jau tur čukš, nekas nesanāk. Ai, labdien, Latvijas Radio 2 ceļojuma laikā, kad kalendārā rakstīts ir 7. Oktobris, pulkstenis ir 3:10 minūtes, bet darbu studijā sāku es Līga Robežniece. Paldies maniem kolēģiem, kuri jau no agra rīta šepat pa studiju ņemās. Tā nu mēs ceļojam kopā, un mēs ceļosim kopā līdz pat ujujuj, gandrīz naktī, es pat teiktu. Jo šovakar tā kā pulksteņas septiņos,

Garāžas sarunas, un tad jau studijā būs auto pasaules guru Gins Gavers. Mūs arī vēl kāds viesis apciemos vai viesi vairāk, es pat vēl līdz galam te nezinu. Nu, tas pēc ziņām pulksteņ četros. Tā starp Miķeļiem un Mārtiņiem ir jāsatiek Latvijas Radio 2 ētrā arī kāda etnogrupa, un tā būs neviena cita kā etnogrupa Ogas. Bet šajā stundā gan dziesmu jūrā iepeldēsim, arī kultūras pieturā piestāsim. Bet tagad gan, lai Latvijas Radio 2 ētaru pieskandina mūsu mīļo un jauko mūziķu dziesmas. Nu, kā teica Ceplis, tās bija, ir un būs, vai ne? Nu, redzēs, kādas ceļš mūzikā tiks iet nākamās dziesmas izpildītājiem Viktoram Buntovskim, kurš vakar ciemojās tepat Latvijas Radio 2 studijā Mūzikālajā bankā. Viņš atnesa mums tā savu jauno dziesmu. Nu, man tā kā patīk, jo īpaši tāpēc, ka jaunā paudze tomēr dikti jauki un tā mīlīgi savā mūzikā runā par to būtisko. Viktoram paldies, ka dziesma atgādina mums par to, ka nu, laikā, kad tik ļoti, ļoti dalām sevi uz visām pusēm, būtu tomēr jāatstāj laiks apskāvienam, kas domāts tikai un vienīgi sev. Vai ne? Ir par ko padomāt. Citējot dziesmu, kas tu līdz skanēs, tur ir tādi vārdi. Tev nav jābaidās ieelpot, arī citiem gaisa pietiks. Tad nu klausāmies dziesmu, elpojam, sevi samīļojam, un dziesmas nosaukums ir vienu apskāvienu sev. Viktors Buntovskis.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Jā, patiesi, lai laimīgs ceļš it visiem, kuri šobrīd ceļā. Un kā es ar šobrīd gribētu ar mašīnu rullēt, tik skaisti skati saulīte, lai labs ceļvējuši gan šoferīšiem, gan arī visiem, kuri pasažieru kārtā.

0: vienā taktī ar Latvijas sirds dziesmu.
1: Šoreiz no sirds dziesmu klāsta Rihards Lepers ar Uldas Stabulnieka dziesmu Es mīlu dzīvi skaisto.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Kultūrā mēs ceļosim 7. oktobra šodien aiz loga un sākšu es ar ziņu no Daugavpils. Tur Rotko muzejā, atklāta Rotko klasiskajam glezniecības periodam, veltīta multimediāla klusuma telpa un digitāli papildināta mākslinieka dzīvesgājuma ekspozīcija, kura atdzīvina animēti fotoattēli no Rotko ģimenes arhīva. Šī telpa sniedz nesteidzīgu un koncentrētu skatīšanās pieredzi. Telpā izvietoti trīs lielformātā ekrāni, kuros secīgi mainās Rotko klasiskā perioda darba attēla. Katru digitālo reprodukciju papildina arī īpaši gaismas risinājumi. Ko lai saka, noteikti ir vērts doties un aplūkot kaut vai tā iemesla dēļ, lai noliktu malā telefonu un mierpilni ieraudzītu ko jaunu. Vēl tikai piebildīšu, ka tikko apgāds Jūmava laidis klajā mākslinieka Rotko dēla Kristofera Rotko grāmatu Rotko punkts no iekšpuses skatoties, kurā gleznotāja dzīve un daļrade aplūkota no dēla personiskā skatu punkta. Nu ko, no Rotko Daugavpilī uz Liepāju, kur nu pat jau aizvien pamanāmāk un sardzirdamāk sāk gatavoties tam, ka Liepāja jau nākamgad izraudzīta par Eiropas kultūras galvaspilsētu, bet jau šo rudeni Liepājā norisināsies ikgadējās Ziemeļvalstu dienas Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars jau 3. Novembrī notiks norvēģu mūziķes Marijas Mortensones koncerts, taču dažādi ar Ziemeļvalstīm saistīti pasākumi pilsētā notiks vairākas nedēļas. Un arī šogad Ziemeļvalstu vēstnieki, Ziemeļvalstu ministru padomes biroja, Latvijā direktori un Dānijas kultūras institūta vadītāji dosies kopīgā reģionālā vizītē, ieskandinot nākamgad iecerēto sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētas laikā. Nu ko, bet te vēl kāda ziņa, kas jau iespējams šovakar realizējama. Cēsu mākslas telpā Mala šovakar izrādīs komiķes Džemmas Sudrabas stāvizrādi. Sieviete saņemies. Ah, kas pa nosaukumu, vai ne? Kas būs skatām arī citās Latvijas pilsētās. Sudraba stāvizrādē sieviete saņemies, pievērsīsies pretrunīgajām prasībām, ar kurām sievietes sastopas ikdienu, un dosies tūrē, lai kopā ar skatītājiem un skatītājām par tām mazliet pasmietos. Darba pieteikumā norādīts, ka stāvizrādē sieviete saņemies, sudrabā ar pašironiju atklāt un ikdienas novērojumiem runās par politiku, attiecībām, novecošanu, ķermeni un arī, protams, sadzīvi. Nu, feini, jo cik tad var iet uz tiem mūzikas koncertiem, vai ne? Vajag taču pamēģināt kaut ko mazliet citādāku. Tas ir viss jūsu rīcībā, bet dziesmu gan par sievieti un par vīrieti es arī tūlīt pat drīz atskandināšu. Klausāmies jau tūlīt pat Latvijas Radio 2, un kur tā būs, jūs jau varbūt nojaušat.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē, skaistā 102,6 MHz frekvencē.

0: bija Kukula Mirdza Zīvere un leģendārā dziesma Vīrietis labākos gados un pie šī brīža es teikšu noteikti labākajos gados vīrietim Jurģim sveicienu, jo viņš ir uzrakstījis jau ziņu, ka viņš šajā brīdī ārā uz soliņa sēž un priecājas par skaistām dziesmām un jauko laiku, lai visiem jauka diena.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Tieši tāpat kā Jurģis, arī jūs variet man uzrakstīt, ko tad jūs sadarāt šai skaistajā, skaistajā laikā. 27211 318. Tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: Jā, un kamēr mēs te ceļojam, Mārīte jau raksta, ka viņa cep kabaču laiviņas, klausās Latvijas Radio 2 dziesmas un vingro. Šī dziesma jums Jestrais Normunds Jakušonoks kopā ar Tipa orķestri.
2: Es neesmu no Rīgas, bet man te patīk.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, arī šodien, 7. oktobrī, es devos Latvijas Radio 2 digitālās fonotēkas dziesmu jūrā un atradu tur dziesmu, kas pievienota 2011. Gada 7. oktobrī. Nu, tā ir noteikti jums ļoti labi zināma un gana rudenīga dziesma. Tiesa, šodien tāda ļoti jauka saules diena, mazliet pat nērti spēlēt, bet iespējams, ja tieši šodien par lietu dzied un spēlē, tad iespējams lietus atkāpjas, vai ne, un nav tik daudz. Nu ko, tad jau par lietu mazliet var. Dziesmas mūzikas autors ir Ivars Maksnieks, bet vārdus radījis dzejnieks Ivars Kurpnieks. Ivaru Kurpnieku mēs noteikti arī satiekam ik pa brītiņam Latvijas Radio 2 ēterā. Nu un uzreiz jau var nojaust, kura grupa to izpilda. Protams, tā ir grupa otra puse un Normunds Pauniņš, un es aizrekos līdz preses relīzēm, kur, protams, Kurpnieks relīzē saviem klausītājiem raksta šādi. Nebeidzamās jūtu Lietavās klejojot starp šaubu namiem, savu domu atspīdumiem pēķēs es tevi mierinu ar šo dziesmu un palīdzu atrauties no pelēkās ikdienas, pārvēršot pelēko līņātāju par tavu draugu un prieka nesēdējā, kurā

sākās tieši tajā dienā, kad mēs no jauna iepazināmies. Vēl vai nav skaisti, un tā, protams, ir, un tā ir šī dziesma, kuru noteikti jūs zināt. Nu, un tagad mēs to arī klausāmies.

0: ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Eiropas Savienībā ir bažas, ka Krievija varētu īstenot plašu hibrīdu uzbrukumu, kas prasīs cilvēku upurus, un tāpēc bloka dalībvalstis slepus gatavo kopīgu atbildi uz šādu rīcību. Par to atsaucoties uz vairākiem informētiem Eiropas avotiem vēsta tīmekļa izdevums Politico. Pēc avotu teiktā pēdējo nedēļu laikā visu 27 Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki slēgtā sanāksmēs tā dēvētajā ierobežotajā formātā apsprieduši šādu scenāriju. Iespējamību. Sarunas kļuvušas intensīvākas pēc tam, kad augustā Vācijas pilsētas Leipcigas lidostā un netālu no tās tika atrasti bezpilota lidaparāti ar sprākstvielām. Turpina Rustams Šukūraus.
1: Eiropas Savienība vairākus gadus izstrādā mehānismus rēģēšanai uz hibrīd draudiem, tostarp kiberuzbrukumiem, iejaukšanos vēlēšanās un sabotāžu. Tomēr pēdējās diskusijās galvenā uzmanība pievērsta bažām, ka varētu tikt īstenotas daudz nopietnākas operācijas, kas varētu izraisīt cilvēku upurus, norādījuši Politico avoti. Viens no viņiem izteicies, ka pēc notikumiem Leipcigā kļuvis skaidrs. Nevar izslēgt iespēju, ka notiks ļoti nopietnas incidents ar cilvēku bojājēju. Vienlaikus Eiropas Savienības gatavošanās hibrīdu uzbrukumiem izraisījusi domstarpības dalībvalstu vidū par bloka lomu drošības jomā. Pēc Politico avotu

0: Tu teikt tā atsevišķas dalībvalstis uzskata, ka jaunie mehānismi varētu pārklāties ar NATO funkcijām.
1: Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās par jaunu, plaša mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Kā norādījuši diplomāti, Melnajā sarakstā iekļautie galvenokārt ir saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību un ka Eiropas Savienības ārlietu ministri šos pasākumus oficiāli pieņems sanāksmē pirmdien. Režisors Alvis Hermanis atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus valdes priekšsādātāja amata, tā liecina Hermaņa ieraksts sociālajos medijos. Hermanis pauž, ka nav izdevies sasniegt savu mērķi pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc šī atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam un par to esot jālemj Mēs mainām noteikumus biedriem. Bet vēl šodien Latgales vēstniecības GORS ārkārtas dalībnieku sapulcē Rēzeknes pašvaldība par koncertzāles jauno valdes locekli iecēla Antru Skuteli no Prēļu novada. Rēzeknes pašvaldība uzskata, ka Skutelei no kopumā četriem pretendentiem bija vispiemērotākā izglītība un darba pieredze, kas iegūta citās pašvaldībās kultūras nozarē. Skutele paudusi, ka viņas galvenie veicamie darbi būs līdzšinējo Latgales vēstniecības GORS vērtību saglabāšana, latgaliskās identitātes stiprināšana un koncertzāles repertuāru pilnveidošana.
2: Pavisam noteikti svarīgākais ir saglabāt jau esošo radīto GORā, kas ir īsta vērtība. Un nu, tāds pamat uzdevums ir stiprināt GORu, sadarboties ar komandu, veidot GORam gan ilgtermiņa finansiālo stabilitāti, gan stiprināt auditoriju, gan profesionālu sadarbību, gan ar valsts institūcijām, gan pašvaldību. Auditorija un tā stiprināšana ir viena no tādām pamat lietām, pie kā ir jāstrādā, lai GORS arī ilgtermiņā spētu būt tikpat spošs un mirdzēt vēl spožāk, varbūt ne tikai Latgales, bet Latvijas un arī starptautiskā kontekstā.
1: Un vēl Nobela prēmija ķīmijā šogad piešķirta Francijas un Japānas zinātniekiem par atklājumiem, kas palīdzēja ievērojami uzlabot jaunu vielu izstrādes efektivitāti. Nobela komiteja norāda, ka franču zinātnieks Henri Kagans un japāņu zinātnieks Kenzo Soai atklājuši nelineāros efektus un autokatalīzi asimetriskā organiskā sintēzē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Ceturtdien laiks būs silts, sauss un daudz vietas saulains. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem vietām valsts austrumos līdz 11 grādiem piekrastē un pušot lēnām vējiem dažviet veidosies mīgla. Dienā 15-20 grādus silts. Piektdien laiks kļūs vēsāks, vējaināks un arī mitrāks. Gan naktī, gan dienā daudz viet gaidāms lietus, vietām tas būs stiprs. Ja naktī piekrastē, tad dienā visā valstī vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 20 metrus sekundē. Turklāt piekrastē dienā vēža brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē, un šāds vēža šau līdz var nest arī postījums. Brīvdienās vēža pierims, taču gan sestdien, gan svētdien vietām līs.
4: Latvijas radio 2.
5: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
6: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
5: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Sirdī!
7: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdz jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
4: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Nu, nezinu, kā ar tiem viršiem. Labdien, trešdienā, 7. oktobrī. Pulkstenis ir 4:08, nu pat jau 9 minūtes. Latvijas Radio 2 studijā darbojos es, Līga Robežniece. Sveiciens jums visiem! Sveiciens visiem tiešām tiem, kur izvēlējušies būt Latvijas Radio 2 Viļņa esībā. Šo stundu uzsākām ar grupu Citi zēni. Virši gan jau ir noziedējuši, bet var jau būt, ka kaut kur tomēr var atrast. Jūs man var droši arī uzrakstīt 27211318. Ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2 studijā. Ir virši vai nav. Bet man ir dikti liels prieks, jo studijā es vairs neesmu viena pati. Te man viens super kolosāls Artūrs ir ieradies. Kurš? Nu, to jūs tūlīt varēsiet mazliet paminēt. Es jums uzvedināšu ar kādu dziesmu, ko izpildīs tūlīt etnogrupa Ogas. Un tad jau jūs arī nojautīsiet, par kuru Artūru es te runāju. Jo šo dziesmu gana bieži Latvijas Radio 2 ētrā mēs dzirdam.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Nē, nu laba, laba, laba tā dzīve Latvijā, vai ne tā? Sveiks, Artūr, un jā, visi tie, kur izdomāja, ka tas ir Artūrs Uškans, jums katram pa končai.
2: Jau, jau, sveika Līga, un sveiki Latvijas Radio 2 klausītāji. Liels prieks atkal būt kopā ar jums.
1: Ai, dieviņā, sveiks, Artūr, šajā nu, patiesi fantastiskajā rudens dienā, kad mēs tiekamies starp Miķeļiem un Mārtiņiem, es pat tā teiktu, bet līdz ar to miglu mūsu zemītē arī veļu laiks ir sācies, un tad nu ir tik daudz tādas i darīšanas ap to visu, i tā noskaņa tāda, kā tu šobrīd jūties 7. oktobrī.
2: O, es jūtos ārkārtīgi darbīgi, mēs, nu, lai ar ogām jaunu dziesmu ārā. Šobrīd vajadzēja būt klāt arī Igitai Ozoliņai, bet kādam šai diennakts laikā arī jāstrādā.
1: Nu, jebkurā gadījumā es personīgi un no visas Latvijas Radio 2 noteikti sveicinu Igitu, jo man ar viņu ir dikti lielas lietas kādreiz uz lielām Eirovīzijas skatuvēm darīts. Igita ir vienkārši burvīga enerģijas bumba. Un jā, patiesi vasaras izskaņā etno grupa Ogas, kas nu pat jau šķiet, ka visā Latvijā ir ļoti, ļoti atpazīstami, ir laidus klajā sirsnības pilnu tautas dziesmu Upe nesa Ozoliju. Ozoliņu tādā laikam jau tavā aranžijā un kas smelta no Sēlpils, Sēlpils ar mazu e vai nešauro Sēlpils, puses teicēju un folkloras vācēju Kārļa Blauberga dziesmu pūra, un kopš grupas pirmsākumiem šī dziesma ir iegūlusi ogu pūrā.
2: Jā, bet pie sēļiem runā platu.
1: Jā, es tāpēc es nebaidos, es esmu no tām, kura vienmēr nebaidās, es labāk pajautāšu, vai Ventspils vai Ventspils, un tad Sēlpils, Sēlpils puses, redz kā, un to tagad visi Latvijas Radio 2 klausītāji zinās. Paklau, nu, man kā mazmeitai, kuras vecā mamma ir bijusi tautas teicēja, ir ļoti, ļoti liels prieks šobrīd ar tevi runāt, jo es vienmēr, mana sirds vienmēr aizdedzas par to, ka mēs latviešu tautas dziesmu ceļam godā un turpinām un mācām saviem bērniem, mazbērniem, mazmeitai.

0: maz bērniem. Stāsti man, kāpēc etnogrupa Ogas tieši šo dziesmu izvēlējās atkal uzfrišināt?
1: Tāpēc, ka tā dziesma ir nākusi līdzi Ogām kopš dibināšanas, kopš 17. Gada, bet mēs pašlaik šajā jaunajā versijā, mēs to vēl jau varam saukt par jauno versiju, mēs esam pielikuši klāt gan basu, gan bungas, jo viņa tāda caurspīdīga, tāda trausla tikai koklīte un vijoles picikāto bija.
0: Jā.
1: Tas viss ir atstāts. Un jāsaka, ka šīs dziesmas aranžīju šādā veidā esam veidojuši mēs trīs, tā bija Igeta Ozoliņa, mūsu akordioniste Marita Karpa. Un es, bet katrā ziņā gan mūsu vīlniece ir Līga, tur ir ielikusi lielu
0: Jā.
1: Darbu, gan mūsu stabuļu pavēlniece Elīna, tur ir paveikusi lielu darbu, un arī mūsu foršā dziedātāja, kura šobrīd ir prom no Latvijas, bet uz gadu viņa kā jauns cilvēks tikko studēt pabeigusi, viņa grib redzēt pasauli no Vietnamas, šodien redzēja bildes. Mums jā, tad
0: kāds malec viņa tur
1: Luīze Vītola,
0: jā. Luīze Vītola,
1: Luīze Vītola, bet turpmāk tik labas vietas tukšas nepaliek un turpmāk ar Ogām kopā būs Laima Tihovska. Kura ir brīnišķīga dziedātā un kura es vēl atceros maziņu kopš dziedošajām ģimenēm.
0: Jā, mēs Tihovska
1: ģimenes. Tagad viņa ir liela un ļoti skaista dzied, viņa ir pabeigusi mūzikas akadēmiju kā vokāliste.
0: Tu redzi, kā, nu redz kā tā dzīve iet uz priekšu un viss notiekas. Nu labi, un ko es tev vēl varētu pajautāt? Nu redz, tu man tik ātri izstāsti arī par tiem...
1: Pajautā, ka to, kas varēs redzēt tuvākajā laikā.
0: Labi, es vēl gribēju pajautāt kaut ko. Es gribēju tomēr vēl tādu mazliet saturiskāku vēl par to dziesmu pajautāt. Man šķiet, ka mūsdienās, vismaz pēdējos gados, mēs, kad latviešu tautas dziesmas virpinām, tad mēs mazliet savādāk varbūt skatāmies uz tām, vai ir tā, ka arī Ogās jūs pārspriežat par latviešu tautas dziesmas kodu, par to, ko īstenībā vispār mums tur būtu jāsaklausa.
1: Protams, tas kods pirmkārt ir tekstā, otrkārt tas ir etnogrāfiskajā materiālā un vislabāk mācīties, protams, nevis no notīm, bet mācīties no teicēju ierakstiem, tas ir Garamantas LV jāklausās un tā tālāk, bet nu, tai publikai, kas to visu nedara, mēs aiznesam to dziesmu lūk šādā veidā. Turklāt Upenese Ozoliņa visi zina, un tā ir dziesma, kuru var dziedāt līdzi koncertos.
0: Vēl es vienu jautājumu pajautāšu, jo, protams, ka gadskārtu ieražām, ejot cauri gadam kā tādam, tautas dziesmas reizēm ir ļoti piesietas kādam no gada laikiem. Tad Upenese Ozoliņu, tā ir tāda ļoti globāla, es teikšu. To var spēlēt, dziedāt jebkurā gada laikā.
1: Izņemot ziemu. Kā tupes ir aizsulušas.
0: Jā, vai ne?
1: Tad jau Ozoliņu nenes, bet līdz...
0: Nu, kaut kas jau tur papakšu zem tā lēda, tur čubinās uz priekšu.
1: No, protams.
0: Nu, var jau visāt. Jā, jo tas arī īstenībā ir ļoti svarīgi, kad latviešu tautas dziesmu izskan pareizajā laikā īstajā vietā.
1: Ziemā, man ienāca nu pat prātā, ka ziemā to var kā nostaļģija pēc vasaras dziedāt.
0: Lūk, arī man patīk, jā, dažreiz vasarā uzlikt kādu ziemasvētku dziesmu, tad tu pilnīgi jūties nekā savā šķīvītī un ir ļoti interesants sajūts. Jā, paldies tev, Artūr, par šo komentāru, bet tagad gan es noteikti tev jautāšu, kur mēs varam redzēt gan etnogrupu Ogas, gan tevi, kādi vēl vispār plāni, tagad rudens, ziema, kas tik tad...
1: Nu, es sākšu no otra gala, ka nākamajā gadā Ogām ir 10 gadu jubilēja, un šī 10 gadu jubilēja tiks sākta svinēt 7. Februārī Rīgas pilī.
0: Rīgas pilī.
1: Būs koncerts Rīgas pilī. Ar tautas dziesmu pilī sauksies programma.
0: Šiki.
1: Jā, un tuvākajā laikā es rīkoju lielu festivalu, jo man pašam šogad ir jubilē liela. Un tam par godu es rīkoju pasākumu, kurā piedalīsies gan ievakurotarē gan, nu pat dzirdēju, ka radios skanēja Raimundas Vazdikas dziesma. Jā. Viņa arī būs ar šo dziesmu tieši mūsu koncertā.
0: Tur ir kā strāpi.
1: Jā, un tad Brigita Reisone būs arī, kurai šobrīd ir vēl balss problēmas, bet viņa ir apsolījusies drosmīgi tikt galā ar balss problēmu, lai būtu šī koncertā. Būs Juris Ostrovskis, mans vecs cīņš.

0: biedres, būs laimas muzikanti, būs, protams, ka būs ogas, un būs etnografiskais ansamblis Vabaļiš, un būs arī Rīgas Stradiņa universitātes koris Rīga.
1: Jā, tas ir kolosāls koris.
0: Jā, un pavadošo sastāvu vada mans dēls Matīs. Un tā kā tas koncerts gaidāms grandios, un es visus gaidīšu ar šo jautro un jauko kompāniju 31. Oktobrī Gorā.
1: Vai, cik skaits.
0: 12. Novembrī Valmieras kultūras namā.
1: Jā.
0: Un 26. Novembrī gaidīšu visus, arī tos, kas būs bijuši iepriekšējos koncertos un gribēs vēl, Ulbrokas Pērlē.
1: Arī tur, jā.
0: Arī tur būs, jā.
1: Nu, Latvijas Radio 2 klausītājiem, es ceru, ka jūs piefiksējāt, ja nē, noteikti dodieties un arhīvā noklausieties vēlreiz mūsu sarunu, jo es domāju, man tu pat stāstīji visus dalībniekus, man bija pilnīgi skudras gāja par manu ādu, jo es varu iedomāties, cik tas skaisti viss skanēs kopā. Un kas vēl? Ogas atsevišķi arī kaut kur koncertēs pa Latviju? Nē.
0: Ogas noteikti koncertēs, es pateicu pašlaik svarīgākos koncertus, pārējām visam sekojiet
1: sekojiet soctīklos.
0: Un
1: kādā šovā ar to esi iekšā Latvijas televīzijā, jau šoreiz ne?
0: Ogu fanos, nē, man vajag paņemt pēc tā iepriekšējā šova, man pauzi vajag.
1: Ai, bet cik tas bija forši, tas bija dikti forši. Nu, Klaunu Artūru, mēs apmēram visu izrunājām, un man ir liels prieks, ka jūs kustināt Latviešu tautas dziesmu. Es noteikti atzīmēšu arī sev kādu no datumiem, ļoti gribu piedalīties un redzēt jūs visus dzīvajā satikt. Un tamdēļ, lai mēs tā, varbūt kaut ko mēs vēl aizmirsām piemetināt?
0: Es vēl piebildīšu, ka ogām šobrīd ir ļoti auglīga starptautiska sadarbība gan ar ķīniešu grupu Manhu. Ar ķīniešiem mēs jau dziesma ir gatava, mēs svētdien filmēsim klipu. Un pašlaik mēs strādājam kopā ar tādu somu etnoģēniju Peko Kapi. Mēs viņiem esam nosūtījuši materiālus, viņš tagad Somijā strādā pie tā, ko mēs esam sastrādājuši Latvijā šobrīd jau.
1: Nē, nu malači, nu vai tas nav skaisti, tas ir burvīgi, paldies jums par to. Bet tagad gan Latvijas Radio 2 klausītāji, mēs klausāmies dziesmu, kuru es ļoti, ļoti ceru, ka vismaz 80% no klausītājiem zinās kaut vienu pantu dziedāt līdzi. Vai ne tā?
0: Juhu, lai skan!
1: Lai skan!

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā ir Cauzāns. Pamazām šur tur Latvijā jau sāk pieslēgt apkuri. Iestājoties vēsākam laikam, siek Kuldīgas siltumtīkla sāk apkurs sezonu Kuldīgās Krundā un novada apdzīvotajās vietās Padurē, Priedēnē, Mežvaldē, Vārmē, Rendā, Alsungā un Rudbāržos. Daugavpilī arī šodien sākas apkuras sezona, lēmums pieņemts ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes, un arī daudzdzīvokļu mājām Ķekavas novadā, kuras apsaimniekosie Ķekavas nami, šonedēļ sāks pieslēgt apkuri. Tā liecina informācija pašvaldības mājas lapā. Vairākām iestādēm, piemēram,

Olām un kultūras namiem apkuras sezona jau ir sākusies. Arī Ventspils novadā izskalotais naftas piesārņojums pamatā ir savākts. Kopumā savākti vairāk nekā 700.

0: Tas jau pat arī Latvija jaunās militārās tehnikas rūpnīcas būvniecība. Šajā rūpnīcā komplektē skaļnieku kaujas mašīnas Hunter jeb mednieks. Šodien pirmā šī kaujas mašīna, kuras gala komplektācija notika Valmierā, tika nodota Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Kādu darbu veiks Valmieras ražotnē, gatavojot šo kaujas tehniku, stāsta pat arī Latvija viceprezidents Uģis Romanovs.
1: Mēs saņemam šasī, kas ir uzbūvēts Spānijā, un viss, kas iet iekšā mašīnā, tas ir mūsu darbs, tā skaitā uzmontēt torni ar lielu gabalu. Primāra jaunā rūpnīca šobrīd, runājot par esošiem projektiem, veiks mednieku komplektēšanu, veiks uzturēšanu 6x6 patrijām, un arī šis būs apkopes centrs šiem te hanteriem.
0: Šobrīd Nacionālo bruņoto spēku pasūtījums ir 84 šādas Hunter kaujas mašīnas. Bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns atzinīgi vērtē to, ka šīs kaujas mašīnas taps tepat Latvijā, kas ļaus tās kopīgi pilnveidot. Ražotni plānots atklāt nākamā gada 20. jūlijā. Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra un Ogres novada pašvaldība sadarbosies bezpilota sistēmu un ierīču vadīšanas mācību satura izstrādē un aprobācijā. Pilota projekts paredzēts vispārējās vidējās, kā arī arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības posmam. Tiks vērtēti dažādi veidi, kā bezpilota sistēma apgūv iekļaut izglītības saturā. Ādažu novada domē šodien ārkārtas sēdē nolēma izveidot trešo mēru vietnieku amatu, samazināja viņiem algas un likvidēja trīs amatus komitejās. To paredz domas sēdē pieņemtī grozījumu pašvaldības nolikumā. Paredzēts likvidēt attīstības komitejas vadītāja amatu, nododot šo funkciju domas priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos, tāpat arī likvidēs attīstības komitejas un izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas priekšsēdētāja vietnieku amatus. Salaspils pašvaldība noslēgus vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par multimodālās sabiedriskā transporta punkta izveidi pie Salaspils dzelzceļa stacijas. Projektā vienotā mobilitātes risinājumā tiks savienota Mieru iela, Lauku iela, dzelzceļa stacijas apkārtne un jauns dzelzceļa šķērsojums. Bet dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka pamanot neagresīvu lācu mežā, iedzīvotājiem jāziņo portālā dabas dati. Ja lācis pamanīts mežā, laukā vai viensētas tūmā un dzīvnieks no cilvēka izvairās, neizrāda interesi un neuzvedas agresīvi, tad jāziņo šajā portālā. Kā norāda dabas aizsardzības pārvalde, pieaugot lāču populācijai, Latvijā arvien biežāk tiek fiksēti gadījumi, kad šie savais dzīvnieki ieklīst apdzīvotās vietās vai viensētu tuvumā.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Dziesmas dzimtajā valodā. Ir 16:42 minūtes. Gita Strelniece un Jurgita Červinska dziesmā Svētkos. Daudz laimes, ja nu jums šodien dzimšanas diena!

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Nē, nē, nē. Kaspars Markševits lai mācās, Līga Robežniece un Gīns Gavers gan būs šovakar 7:00 Latvijas Radio 2 studijā. Mēs noteikti tiksimies garāžas sarunās. Bet tagad laimīgu ceļu visiem, kuri ceļā!

Šī ir viena no skaistākajām Marijas Numovas dziesmām, vismaz man tā šķiet. Vārda autore ir Māra Zālīte, bet mūziku sarakstījis Andrejs Jevčakovs. Bet Latvijas radio 2 pie sienas pulkstenis rāda, ka ir 16:52 minūtes, jau drīzumā pulksten 5:00 jaunākā ziņas Latvijas radio 2 ēterā. Tagad gan grupa Brīvdiena un Līva Smiltniece. Nāc sirdī manā!

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Ņemot vērā pret valsti vērsto hibrīdu apdraudējumu, iekšlietu ministrija rosinās precizēt tiesību normas, kas ļauj robežsargiem pielietot šaujamieročus robežas aizstāvēšanai pret agresīviem migrantiem vai sabotieriem. To šodien Saeimas atbildīgajā komisijā norādīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Tas aktualizēts pēc tam, kad pēdējās dienās bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem un mēģināja ievest Latvijā migrantu grupu no Baltkrievijas. Un atkārtoti bojātas arī robežas novērošanas iekārtas, turpina Dombrava.
1: Domāju, ka mums būtu ļoti labi kādu šādu personu noķert un pēc tam ar viņu izvērst sarunu. Pēc visām ārējām pazīmēm skatoties, nešķiet, ka šīs personas, kas bojā šo robežu infrastruktūru, ir tie, kas nāk, nezinu, no Ēģiptes. Drīzāk tās ir personas, kas ir saistītas ar Baltkrieviju vai Krievijas pusi. Tur ir izdarāmi, teiksim, tā vērtējumi, ka nu, šie pavadoņi vai šīs personas, kas veic šīs sabotāžu darbības, visticamāk ir ciešā sadarbība ar kaimiņu valsts pēcdienestiem.
0: Latvijas drošības dienestiem ir jārunā ar sabiedrību vienkārši un skaidri. Tā uzskata ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks un bijušais Satversmes aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā viņš uzsvēra, ka šobrīd Krievija vērš uz Latviju un citām tās kaimiņu valstīm informatīvu karu. Sabiedrībai ir jābūt tam sagatavotai un drošības dienestiem par to jārūpējas, nevis jāraksta ministru kabinetam sarežģīti desmitiem lapušu ziņojumi, turpina Kažociņš.
2: To mēs nu pat redzējām Lietuvas gadījumā, ka teica, jūs tagad pieņemat lēmumu, ka atomieroči varētu būt Lietuvas teritorijā. Ja jūs to darīsiet, tad mēs varētu ar lietot atomieroči pret jums un tad 2 stundas vēlāk atsauc to ziņu. Nu, tas ir vienkārši šantažēt. Visu laiku tur iegriezt. Tāpēc, piemēram, pan John Radcliffe, CIP direktora vizīti uz Kremli parādījās visāda informācija. Un pie mums, protams, tā top informācija bija, ka viņš tur ir aizgājis, lai brīdinātu Putinu, ka viņš nedrīkst uzbrukt Baltijas valstīm. Pamatā mērķis šobrīd ir mūsu tauta. Un ja mūsu tauta netiek informēta par to, kas viņus apdraud, un kādā veidā tas tiek darīts caur soctīkliem un citām metodēm, tad, protams, ka viņi nav sagatavoti.
0: Ukrainas armijas ģenerālštābs šodien apstiprinājis, ka Ukrainas uzbrukumos nodarīti lieli postījumi naftas bāzē Samara un Astrahaņas gāzes pārstrādes rūpnīcai. Abi šie objekti iesaistīti Krievijas armijas apgādē. Uzbrukums naftas bāzē Samara notika piektdien un tur bojāti vairāki rezervuāri, cauruļvadi un automātiskās naftas produktu iekraušanas iekārtas. Savukārt svētdien uzbrukumā Astrahaņas gāzes pārstrādes rūpnīcai bojātas 2 sākotnējās gāzes tīrīšanas iekārtas un otrreizējās apstrādes bloks. ASV ir formāli pieprasījušas informāciju Krievijai par iespējamu mēra gadījumu. Kā vēsta aģentūra AFP, par to paziņojas anonīms avots laikā, kad pieaug spiediens uz Krieviju sniegt caurskatāmu informāciju par esošo situāciju. Jau vēstīts, ka Sibīrijā 2. Oktobrī nomira Irkutskas mēra izpētes institūta laboratorijas tehniķe, kura, kā tiek uzskatīts, bija saplēsusi mēģini ar mēra patogēnu un mēdīs ziņoja, ka sieviete iespējams inficējusies ar pneimonisko mēri, bet Maskava pirmdien noraidīja mēdīs ziņoto apgalvojumu. Galvojot, ka mirušās sievietes pēcnāvas izmeklējumos mēris nav konstatēts. Krievijas varas iestādes arī noliedz ziņas, ka tās ievieš pret mēra pasākumus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī un rītdienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 3-8 grādi, dažviet līča piekarstē ap 10 grādiem. Rītdien valstī pūtīs mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi. Rīgā gaidāms daļai mākoņēns laiks un nokrišņu nebūs.
3: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Te nu mēs tiekamies divatā, Latvijas Radio 2, un katrs no jums izvēloties tieši šos radio viļņus. Gan arī kā tādā ģimenē mēs tā esam kā priekos, tā bēdās no rīta līdz rītam. Labdien, skaistajā trešdienā, 7. oktobris, un pulkstenis nu pat jau ir 5:08. Šīs dienas ceļojuma programmā jums sveicienu no Doma laukuma sūtais Līga Robežniece. Un kā tikko dziedāja Trianas parks, mazliet tās domas jau zogas ārā no radio studijas, bet nē, vēl jau nē. Līdz ar dziesmām dzimtajā valodā šajā stundā sagaidīšu arī kādu no saviem sportiskajiem kolēģiem. Uzzināsim, kas sportiņā jauns. Bet pēc ziņām pulksteni 7:00 garāžas sarunas līdz ar Gintu Gaveru. Lai arī mums te radio viss ir dikti izplānots pa sekundēm, dzīvē tomēr šķiet it nekas tā nenotiek, kā mums liekas, vai ne tā? Jūs piekritīsiet? Ai, par to vairākas dziesmas, godīgi sakot, ir, bet viena tāda īpaša ir. To sarakstījis jau toreiz mūsu gaišā galva Imants Ziedonis. Imants Pauri sarakstīja mūziku, bet Roberta Mošiņam atlika to tikai iedziedāt, bet mums klausīties. Nu ko, miļie, lai jums burvīga novakare un palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2 un dziesmām dzimtajā valodā.

0: Čau, te Luka. Jūs klausāties Latvijas Radio 2, un lai mana mūzika sildi jūsu sirdis.
1: Luka ir klāta ar vienu no savām dziesmām ar nosaukumu Tik viegli, bet jūs droši varat man uzrakstīt, kas tad ar jums šodien notiek. 27 211 318. Es gaidīšu.

Partizāns un Samanta Tīna un oranžās kolosālajā rudens dziesmā. Sveiciens Jurim, kurš tikko nopļāva zāli. Cerams, vai es to nevajadzēs darīt. Nu, cerams.

Šī būs viena dziesma no 90. Es domāju, jūs to ļoti labi zināt un varēsiet gan uzdancāt, gan padziedāt līdz. Bet pēc tam jau būs sporta ziņas.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta veistīm studijā Mārtiņš Kļavinieks. Gan Latvijas čempioni Valmiera, gan VF Rīga šodien aizvadīs pirmo spēli FIBA Eiropas kausā. VF 7. Vakarā komandu sporta spēļu hallē Rīgā uzņems Plovdivas Lokomotivu no Bulgārijas. Lokomotivu šī būs sezonas pirmā spēle, jo Bulgārijā vietējais čempionāts vēl nav sācies. VF šovakar varēs palīdzēt arī iepriekšējā spēlē traumu gūšais Aigars Šķēli. Savukārt valmierieši 8. Izbraukumā cīnīsies pret Kosovas vienību Baškimī. Nu, un te līdzutējiem jāņem vērā, ka šis ir FIBA Eiropas kauss, tātad 4. Spēcīgākais klubu turnīrs Eiropā. Savukārt Latvijas bagātākais klubs Rīgas Zeļi spēlē Eirokausā, tātad Eirokauss un FIBA Eiropas kauss. Divi atšķirīgi turnīri, nu, būs jāpierod pie tā, lai gan nosaukumā nianses atšķiras tikai dažos burtos. Bet, nu, pie tā noteikti vēl pieradīsim sezonas laikā. Tagad gan par pasaules sporta karalu futbolu, jo izcilnieks Lionels Messi šorīt aizvadīja savu pēdējo spēli Argentīnas izlases rindās. Argentīna pārbaudas spēlē Buenos Airesā ar 3-0 uzveica Beninas futbolistus. Messi mača 71. Minūtē realizēja 11 metru soda sitienu un panāca 3-0. Viņam tā bija 208. Spēle valstsvienībā un 126. Vārti. Bet tagad gan par vietējo futbolu, jo Latvijas vīriešu futbola valstsvienība jaunākajā pasaules rangā zaudējusi 6 pozīcijas. Un tagad ir 143. Vietā. Baltijas mērogā tas ir gluži tāpat, kā kartē to redzam. Proti pašā augšā ir Igaunija. Igaunija pakāpusies par 5 vietām un atrodas 122. Pozīcijā pasaules rangā. Latvija tad ir tātad vidū, savukārt Lietuva atgūs vienu pozīciju un ir 148. Tātad 5 vietas zem Latvijas. Ranga līderpozīcijas saglabā pasaules kausa ieguvēja Spānija, kurai seko Argentīna. Trešā joprojām ir Francija, 4. Anglija, bet no 7. uz 5. vietu pakāpusies Portugāli. Aizsargs Alberts Šmits šorīt Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar New York Rangers uzveic principiālos pretiniekus New York

Islanders ar 5-2. Rangers rindās 3 vārtus guva Aleksis Lafrenjē, tiesa 2 ripas viņš iemeta tukšā pretinieku cietoksnī. Šmits saņēma 2 minūšu noraidu.

0: pilmanim trīs spēka paņēmieni, arī viens metiens pa vārtiem un arī neitrāls liederības rādītājs. Hokejists Oskars Lapīnskis nopietni savainojas elkone, tāpēc šo sezonu vairs nespēlēs, tā vēsta viņa pārstāvētā Šveices virslīgas vienība Langnavas Tigers. Tigers sestdien ar 6-2 pārspēja Klotenes klubu, taču Lapīnskis šajā spēlē laukumā pabija tikai 45 sekundes. Viņa traumētajam elkonim jau veikta operācija. Tenisista Aljona Ostapenko duetā ar taivānīti Suveju Šjei šodien sasniedza Pekinas 1000 punktu turnīra ceturdaļu finālu dubultspēlēs. Latvijas Taivāns pāris otrajā kārtā ar 6-3, 6-2 uzveica krievietes Irinu Hromačovu un Ludmilu Samsonovu. Ar to tad arī skan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Kamēr brāļi domā, ko darīt, lai tās meitenes sekotu, tikmēr meitenes tā klusā un stāv maliņā, cer, ka kāds uzlūks uz deju. Varbūt tieši šobrīd jūs esat situācijā, kad varat kādu uzlūkt uz deju. Ance Krauze.

Jā, nu kāda arī šajā vakarā varbūt sirds ir sālausta, bet nekas vakar vējš jau būs klāt un aizpūtīs tās skumjas. Mazliet jau tā gaisma ar pieklususi. Bet ļausim dziedāt Norai Bumbierai ar vienu fantastisku dziesmu, kuru arī jūs zināt Laternu stundā.

Ļoti ceru, ka jūsu tūmā ir jūsu mīļā saules. Viena no tām noteikti ir Latvijas Radio 2, vai ne tā? Atis Ieviņš Ginta Krievkalna dziesmā Melnā dziesma. Jau pulkstena sešos jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Vēl līdz tam arī dzirdēsim vienu no muzikālās bankas seifa dziesmām.

0: no Muzikālās bankas seifa.
1: Šoreiz no seifa izņemu atvaras dziesmu ēnā. Pēc šīs dziesmas arī jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Ar ziņām sešos vakarā studijā Paula Feldmane. Robežsargiem, karavīriem un citām amatpersonām, kas sargā valsts robežu, jābūt pārliecībai, ka par likumīgu šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu viņus nesauks pie krimināla atbildības. Tā uzsver iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Tādēļ ministrs rosinās precizēt likumu, un tas aktualizējies pēc tam, kad pēdējās dienās bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem un mēģināja ievest Latvijā migrantu grupu no Baltkrievijas. Tāpat atkārtoti bojātas arī robežas novērošanas iekārtas, turpina Dombrava.
1: Domāju, ka mums būtu ļoti labi kādu šādu personu noķert un pēc tam ar viņu izvērst sarunu. Pēc visām ārējām pazīmēm skatoties, nešķiet, ka šīs personas, kas bojā šo robežu infrastruktūru, ir tie, kas nāk, nezinu, no Ēģiptes. Drīzāk tās ir personas, kas ir saistītas ar Baltkrieviju vai Krievijas pusi. Tur ir izdarāmi, teiksim, tā vērtējumi, ka nu, šie pavadoņi vai šīs personas, kas veic šīs sabotāžu darbības, visticamāk ir ciešā sadarbība ar kaimiņu valsts pēcdienestiem.
0: Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis informē, ka pēdējā dienaktī konstatēti vēl divi elektrisko skapju bojājumi. Šajos skapjos atrodas robežas novērošanas sistēmai nepieciešamās iekārtas, to starp datu pārraidei. Sabojājot vienu skapi, var pārtraukt vairāku kameru darbību. Ruskulis ir pārliecināts, ka provokāciju organizētāji ir Baltkrievija un Krievija, kas pārbauda Latvijas dienestu reakciju un gaida tieši šādu atbildi.
2: Nu, mums ir bijis, kas man uzreiz nāk atmiņā, 3. vai 4. maijs, kad no Baltkrievijas puses mēģināja ielausties liela grupa, daļa bija ielauzusies, daļa vēl nebija ielauzusies, mums ir iespēja pielietot gāzi. Ja gāzu ietekmēšanu, mēs viņus dabūjam visus atpakaļ uz Baltkrieviju, kā piemērs. Ir spēclīdzekļi, ir gāzes, ir vēl risinājumi, kurus mēs arī izmantojam. Protams, detalizēt es jums gan taktiski, kā tas tika darīts, un pārējo es jums neatklāšu. Šaujamieroču pielietošana pagaidām nebija nepieciešama. Mērtiecīgi, lai ievainotu vai šo cilvēku padarītu letālu.
0: Bažējoties, ka Krievija varētu īstenot plašu hibrīdu uzbrukumu, kas prasīs cilvēku upurus, Eiropas Savienības dalību valstis slepus gatavo kopīgu atbildi uz šādu rīcību. Par to atsaucoties uz vairākiem informētiem Eiropas avotiem vēsta tīmekļa izdevums Politico. Pēc avotu teiktā pēdējo nedēļu laikā visu bloka dalību valstu vēstnieki slēgtās sanāksmēs tādēvētajā ierobežotajā formātā apsprieduši šāda scenārija iespējamību. Un sarunas kļuvušas intensīvākas pēc tam, kad augustā Vācijas pilsētas Leipcigas lidostā un netālu no tās tika atrasti bezpilota lidaparāti ar sprākstvielām. Valsts kancelējas direktora amata konkursa trešajā, noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēja

0: Konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūras darbiniece, bijusī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Tā liecina aģentūras leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Valsts kancelē kandidātu vārdus pagaidām neatklāja un arī nekomentē. Latvijā sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Par to informē slimību profilakses un kontrolas centrā, skaidrojot, ka šajā sezonā Eiropā aizkavējies pretgripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ vakcīnu piegādes Latvijā šogad notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Un vēl kopš šā gada 10. aprīļa līdz 30. augustam administratīvi sodīti 12 saimas deputāti, tostarp par ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī ārstniecības jomas prasību un grāmatvedības regulējumu neievērošanu. Tā liecina iekšlietu digitālā centra sniegtā informācija saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
1: Ceturtdien laiks būs silts, sauss un daudzviet saulains. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem vietām valsts austrumos līdz 11 grādiem piekrastē un pušot lēnam vējam dažviet veidosies mīgla. Dienā 15-20 grādus silts. Piektdien laiks kļūs vēsāks, vējaināks un arī mitrāks. Gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms lietus, vietām tas būs stiprs. Ja naktī piekrastē, tad dienā visā valstī vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 20 metrus sekundē. Turklāt piekrastē dienā vēža brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē, un šāds vēža šau līdz var nest arī postījumus. Brīvdienās vēža pierims, taču gan sestdien, gan svētdien vietām līs.
2: Latvijas radio 2 Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāk. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdz jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
3: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
2: Latvijas Radio 2 Ceļojums

Šlāpes nepāriešu, tā tikko Kārlis Būmeisters, mūsu dzelzs vīrs, es pat teiktu. Burvīgais tētis, kolosālais dziedātājs. Pulkstenis ir 18:10. 10 minūtes pāri sešiem un nu pat jau teikšu jums labu vakar, lai kur jūs arī atrastos šajā burvīgajā dienā. 7. oktobris joprojām aiz loga. Cik es skatos laika prognozes, ka šobrīd ir šeit un tagad, nu dikti fēns laiks, rādās vismaz Rīgā ir kādi plus 15 grādi un vēja praktiski nav, kaut arī rakstīts, ka rietum vējš 1 metrs sekundē. Kurš tad to var sajust, vai ne? Sveiciens visiem, kuri tieši šobrīd dodas ārā no savas darba vietas. Jā, jā, uz mājām, cik labi, vai ne? Varbūt kāds dodas vēl pēc mazā kāda uz bērnu. Nu dārzu, samīļojiet, bet sveiciens visiem, kuri ir ceļā, gan sabiedriskajā autobusā, vai trolejbusā, vai tramvajā, noteikti es pasveicināšu savus šoferīšus, kuri mūždien brauc Rīga, Bauska, Rīga, Vecumnieki vai Baldone, lai jums ir mierīgs ceļš, lai kolosāli ir jūsu pasažieri, jo mēs draudzīgāk viens pret otru būsim, jo arī tā dzīve līganāka, skaista, tāka un mierpilnāka. Par to arī nākamā dziesma. Un vispār šajā stundā tikai viskaistākās dziesmas dzimtajā valodā. Bet jau tagad Ēriks Upenieks un Ineta Rudzīte. Ar dziesmu Blakus tev draugs. Jums noteikti Blakus ir draugs, un jūs jau zināt, ka tas ir Latvijas Radio 2.

Kā ir, tā ir, kā būs, tā būs. Iespējams, kā jums šobrīd bija brīvdiena, bet varbūt tā būs rīt par to brīvdienu. Ira Krauja, Dūduma un Vintāža.

0: vienkārši interesanta grupa es atradu. Man te viens kolēģis Latvijas radio pateica, ka viņš šajā grupā ir spēlējis. Un dikt faina dziesma, vai ne? Skaļā daba sauc šī grupa. Es gaidu brīnumu. Es arī šovakar gaidu brīnumu un šķiet, ka esmu sagaidījusi, jo Gints Gavers jau ir atnācis. Garāžas sarunas būs.
1: Pasaulē!

0: Grupa Prāta Vētra, pulksten 18:39 minūtēs. Tieši tā arī sauc šo dziesmu, bezgalīgs stāsts. Tas ir kāds stāsts, ko draugs var pastāstīt savam draugam. Un mēs visi esot šeit, šajā bezgalīgajā straumē, viens otram blakus, varam tikai teikt jā, sveiki, un mēs dodamies tālāk.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Sveiki, šeit Linda Līna, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Linda gan, šī būs tāda vakara noskaņu dziesma. Linda būs ciemos pie manis arī piekdien 9. oktobrī ceļojuma laikā pēc 4:00 droši ieslēdziet, jo Lindai ne tikai šī ir viena no skaistākajām dziesmām.

arbūz mājām, lai visi, kuri šobrīd atrodas ceļā, lai droši ir jūsu ceļš, lai mierpilns vakars un arī naksniņa, bet mēs Latvijas Radio 2 turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu, šis bija Goran Gora, viegli un vidzemes kamera orķestris. Tulīt pat arī Lini, tāpēc tam arī maziņš gabaliņš no Edgara Liepiņa un tad jau jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā.

0: ziņām 7. studijā Ģirds Ozāns. Iekšlietu ministrs Jānis Dombra no Nacionālās apvienības rosinās precizēt likumu par dienestu tiesībām izmantot ieročus un speciālos līdzekļus uz robežas. Kā norāda Dombrava, tiem, kas sargā valsts robežu, ir jābūt pārliecībai, ka par likumīgu šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu viņus nesauks pie krimināla atbildības.
1: Domāju, ka mums būtu ļoti labi kādu šādu personu noķert un pēc tam ar viņu izvērst sarunu. Pēc visām ārējām pazīmēm skatoties, nešķiet, ka šīs personas, kas bojā šo robežu infrastruktūru, ir tie, kas nāk, nezinu, no Ēģiptes. Drīzāk tās ir personas, kas ir saistītas ar Baltkrieviju vai Krievijas pusi. Tur ir izdarāmi, teiksim, tā vērtējumi, ka nu, šie pavadoņi vai šīs personas, kas veic šīs sabotāžu darbības, visticamāk ir ciešā sadarbībā ar kaimiņu valsts spēcdienestiem.
0: Pie brīvības pieminekļa Rīgā šovakar pulcējās ap 100 cilvēku, lai pieminētu pirms 3 gadiem teroristu grupējumu Hamas un citu bruņotu grupējumu uzbrukumā Izraēlai nogalinātos un nolaupītos cilvēkus. Vairāk pasākumu apmeklētāji bietinušies Izraēlas karogos. Piemiņas pasākuma laikā tika iedegtas sveces un daži sanākušie brīžiem klusi dziedāja. Piemiņas pasākumu organizēja Latvijas ebreju kopiena. Valsts kancelējas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, Centrālā finanšu un līguma aģentūras darbinieca bijusie valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktora Gita Kalviņa. Tā liecina aģentūras letterīcībā sošā neoficiālā informācija. Šis ir jau otrais konkurss uz valsts kancelējas direktora amatu dažu mēnešu laikā. Pirmajā konkursā 6 pretendentu vidū piemērotu kandidātu neizdevās atrast. Krievija uz Ukrainu aizvadītajā naktī raidīja 70 raķešu un vairāk nekā 100 kaujas dronu. Galvenais uzbrukuma mērķis bija Kijivas, Harkivas, Poltavas un Dņipropetrovskas apgabali. Krievijas raķešu uzbrukumā Priļukos Ukrainas Černihivas apgabalā nogalināt vismaz 18 cilvēki, to starp 4 bērni un vēl 55 cilvēki ievainoti. Tā paziņoja ārkārtējo situāciju dienests ar ievainoto vidū ir 7 bērni. Glābēji turpina pārmeklēt sagrautās 5 stāvu dzīvojamās mājas drupas, lai pārliecinātos, ka zem tām nav iesprostu. Vēl kādi cilvēki. Pēc tam, kad Spānijas parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai, Spānijas premjers Pedro Sančes šonadēļ izsludināja parlamentu pirmstermiņu vēlēšanas. Iepriekš arī nedēļas nogalē 10 000 protestētāji izgāja pilsētu ielās pieprasot pieejamus mājokļus. Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustans šodien Latvijas radio redzījumā krustpunktā sacīja, ka iespējams labējāki politiķi Spānijas valdībā varētu labāk risināt migrācijas jautājumu.
2: Ja mēs skatāmies uz esošajām Eiropas valdībām, tad iespējams, ka daudz tiešām gribētu vairāk labējākus politiķus. Jo, nu, teiksim, tas migrantu caurums, ja tā varētu teikt, nu, tas tomēr ļoti daudziem Eiropā noteikti nepatīk, un es domāju, mēs Latvijā arī baigi neesam priecīgi, bet Latvijas gadījumā mums, protams, ir jābūt oficiālām amatpersonām uzmanīgi lietojot izteicienus, ņemot vērā, ka mums ir spāņu karavīri, kādi 600 karavīri, ka mums ir Leopard 2 tanki, iespējams cita nopietna tehnika no spāņiem, mēs arī publiski spāņus nedrīkstam kaitināt.
0: Un vēl par sporta aktualitātēm. Ir daudz objektīvu iemeslu Latvijas vīriešu futbola izlases blāvajam sniegumam. Nāciju cēlīgas pirmajās 4 spēlēs, tomēr Latvijas futbola

0: Federācijas prezidents Vadims Saļašenko vēlas redzēt labākus rezultātus turnīra tabulā. Tā viņš teica sarunā ar Latvijas radio, tiesa kardināli lēmumu pašlaik netikšot pieņemti.
1: Šobrīd ir jauna spēlētāja sastāvā. Jā. Mūsu pēdējā spēlē mums neizlidoja. Mūsu komandas kapteinis Černomordis nebija mūsu viena no līderiem. Varam jau pateikt par viņu, ka viņš ir līderis Denis Cirkins. Ļoti daudz labas moments arī šajā ciklā. Pat pieņemsim, ja es nezinu, pietus Skona stadionu, kad mēs spēlējām pret Melkalne. Labas lietas visā šajā ciklā, bet, protams, es kā prezidents, es gribu tomēr atbildību un es gribu rezultātu un šobrīd tā rezultātu nav, bet protams, ka parasti no ciklu jāvērtē pēc visam spēlēm, sagaidīsim vēl divas spēles un attiecīgi pēc tam pieņemsim attiecīgu lēmumu.
0: Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 13 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām veidosies migla, lēns vējš līdz 5 m sekundē, 3 līdz 8 grādi, dažviet līču piekarstē ap 10 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gints Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās –

0: slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
1: Tā gan, slāpējiet nost, 7. oktobris vakars ir kolosāls, es saprotu, diena bija vēl kolosālāka, beidzot neesmu studijā viena pati, pulkstenīs ir 7:07, manās acīs gandrīz ar nakts taureņiem, tajās sēž Gints Gavers, sveiks Gint!
2: Čau, Līga, un jā, diemžēl, tu teici, ka diena noteikti bija laba, un es tev piekrītu, jo tev tā pagāja secen.
1: Man tā pagāja secen. Labi, ka ir Latvijas Radio 2 klausītāji, kuri man ik pa brītiņam uzraksta, atsūta bildes, kāda daba ir, cik smukas lapas, kādi ziedi, kā saule, kā mākoņi. Paldies jums, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, un šajā brīdī, kad pulkstens jau ir 6:50, nekas nav mainījies. Latvijas Radio 2 studijā tauriņa numurs ir 27 211 318. Tiesa, šobrīd jums man būtu ko sūtīt tādas melnas, tumsas bildes jau gandrīz, bet to, ka jūs varat uzdot šīs stundas laikā sevi interesējošus jautājumus, to nu es jums varu garantēt. Tā ka, ja nu gadījumā šodien jums radīsies vēlme kaut ko pajautāt, jo, protams, Gints ir sarūpējis kādu ļoti interesantu mums šodien viesi.
2: Jā, ar viesi mums viss ir kārtībā, un parasti, ja runājam par šo tematu, tad klausītāja aktivitāte ir diezgan augsta. Bet, Klau, Līga, vai tu varētu vēl vienreiz nosaukt telefonu, es pierakstīšu?
1: Nu jā, tu jau ļoti reti te parādies. 2-7 mums tagad ir. 2-7. 2-1-1.
2: Jā.
1: 3-1-8. Un šis tālruņa numurs ir it visam. Gan īziņām, gan WhatsApp ziņām, gan arī telefonu sarunām. Bet es ceru, ka šodien mēs tā baigi telefonus necelāsim. Ja kādam ir kāds jautājums, es labprāt nolasīšu, un mēs noteikti atbildēsim, lai tas viss tā smuki iet un rit.
2: Nenoliedzam, tas ir tas vienkāršākais. Vēl es ātri pirms sākam gribēju pastāstīt to, ka kāda kundze caur citu Latvijas Radio 2 raidījumu ir nonākusi garāžas sarunās un uzdevusi jautājumus ar lūgumu palīdzēt ar padomu. Tad no es publiski šai kundzei gribu teikt, ka es noteikti centīšos palīdzēt ar padomu, bet e-pasta formātā, jo par konkrētām markām, konkrētiem modeļiem un tā tālāk mēs šeit mūsu garāžas sarunu formātā nemēdzam stāstīt, tāpēc, bet nevajag satraukties, padoms no manas puses noteikti būs. Latvijā vēl ar vienu daudziem ir tas priekšstats, ka labākā degviela ir dīzeļs, nu tas ir skaidrs, jo savu laiku Latvijā bija līdz 80% automobīļa ar dīzeļa degvielu.
1: Tik daudz?
2: Nu ir bijuši dīzeļa degvielas slavas gados, tā apmēram ir tas bijis, nu droši vien tāpēc, ka traktoriem un tā laika dīzeļa automobīļiem derēja gan dīzvai viens un tas pats. Tagad šis te dzinēja veids ir kļuvis tik kaprīs, ka, nu, kā saka, nedod Dievs. Bet patiesībā ir interesants fakts. Pirmo reizi autobūs vēsturē benzīns kā degviela, kā nu, tīrs benzīns, bez jebkā cita, ir kļuvis mazākumā. Par dīzeli tā tad viss skaidrs, tas ir aizgājis jau teju vai viņa saulē. Nu, labi, būt jau viņš ir, jo lauksaimniecība un industriālā tehnika un daudz kas cits, bet 49% šobrīd tirgus daļas visā pasaulē pieder benzīnam. Tikai un vienīgi benzīnam, kur nekas cits nav klāts. Savukārt, atlikušie 51% dalās galvenokārt uz hibrīdiem, kur arī tas benzīns ir, bet nu tomēr tur nav klāta elektrība, uz ūdeņrādi, uz gāzi un gan dabas, gan

0: sašķidrināto, un arī dzent, protams, elektrībā. Starp citu, elektrība diezgan pamatīgi ir palēkusies, un visā pasaulē šobrīd jau ir 17% elektroautomobīļu, kas ir ļoti daudz, jo
1: jā,
0: cik tad ilgi šis te transporta līdzeklis vispār pasaulē pastāv, nu gadus patsmit.
1: Nu, bet iedomājies, cik daudz lietas ir bijušas kaut kad tā vēsturiski, kurām tu, nu, galīgi, nu, tu ļoti skeptiski uz tām skaties, un tad tu sāc lietot, un tu saproti, strādā, ir,
0: tieši,
1: tad tu novērtēji, aiziet.
0: Nu, re, un tā tas arī dzen notiek, tā kā, ja jūs esat jauna automobiļa meklējumos, tad saprotiet to, ka drīz pienāks brīdis, ka benzīna motoru lietot tās rezerves daļas sāks aptrūkties, jo nāks vietā elektromotori un vispārējais, kas nu paliek pāri no apskādētiem automobīļiem. Tad interesanti vēl ir apzināties to, ka autoindustrijā cilvēki sāk kļūt lieki. Lai cik tas skumi neizklausītos, bet kāds liels un visiem iecienīts Eiropas auto ražotājs ir nācis klajā ar paziņojumu, ka
1: visi atlaisti.
0: Ka visi cauri. Nu, neteiksim, ka visi, bet 20% darbiniekus aizstās mākslīgais intelekts. Un šeit mākslīgais intelekts aizstās galvenokārt augstākā un vidējā slāņa vadītājs, kas ir neierasti, jo parasti vadītāji ir pēdējie, kas pamet kaujas laukā, nu tur var no strādniekiem tikt vaļā, bet tātad 20% varēs iet pēc bezdarbnieka pabalsta un tā vietā mākslīgais intelekts vadīs visu, sākot no idejas, no pareizāk sakot, no aprēķina, kādi modeļi šobrīd tirgu ir aktuāli, kādus vajadzētu ieviest vai kādus likvidēt, ar vizuālām skicēm un idejām, ar konstruktīviem un tehniskiem datiem, rasējumiem un visu pārējo. Nu, skaidrs jau, ka arī ražošanas cehos, nu, tur jau tagad jau roboti raujās mēnu muti, bet plāno, nu, arī šis pats konkrētais uzņēmums plāno, ka liela daļa viņu ražošanas cehos būšot tie funkcionālie humanoīdu roboti, kuri paši varēs izdomāt, kas šobrīd ir vairāk vajadzīgs, vai nu jālīmē stikli iekšā, vai jāskrūvē pagrieziena rādītāja lukturīši, nu, vārdu sakot, redzēs, kas šobrīd uz konvejera lentes ir aktuālākais, to arī ies un darīs. Tā kā, nu, tie visi, kas līdz šim gribēja tādu automobīlu piekārt sev mājās kā svētbildi un pirms iešanas čučēt nolūkties, tad, nu, nezinu, cik liela tā vēlme to darīt būs tagad, kad tu apzinies, ka, nu, patiesībā, nu, tu lūdzies nekam, jo
1: jā,
0: tur piedalījies ir tikai dators. Nu, lūk, un tad vēl ātra viena ziņa, nu, cik nu ziņa, bet secinājums, mazliet pašķirstīju policijas ziņojums par to, kas notiek uz ceļiem un pilsētas ielās, pašķirstīju par pēdējo pusgadu un secināju, ka aina ir vienkārši
1: dramatiska.
0: No visiem tiem, kas tiek pieķerti pie stūras alkohola reibumā, gandrīz divas trešdaļas vai pat vairāk reizēm par divām trešdaļām ir tie, kas ir, nu, pamatīgās burās. Tātad tie, kas pārsniedz to mistisko robežu 1,5 promiles. Un tas liek domāt to, ka, nu, tas tradicionālais, nu, tikai viens āliņš vai nu, tur neizgulējos ritīgi pēc vakardienas ballītes, nu, kas nav attaisnojumi, bet tas tomēr ir, nu, vismaz loģisks kaut kāds iemesls, nu, tā sanāca. Bet tas nozīmē to, ka cilvēki vienkārši gluži apzināti, kārtīgi, kā
1: jau saka, pielīdzinā ūdenim, jā.
0: Jā, kā saka Latvijā, pielēj mūli un ai dā kaut kur. Un tās promēles tur ir diezgan iespaidīgas, nu, labi, mēs viņas neredzam un nezinām konkrēti, bet ja tās ir virs 1,5, nu, grūti teikt, jo es zinu, ka cilvēki, kuri ir, nu, piemēram, kaut kādu 2 promiļu reibumā, jau neīpaši stabili iet, nu, vismaz taisni. Es zinu, ka man dažs labs kolēģis viesnīcā kaut kādā pasākumā jau tā, nu, tā mēģina to trajektoru iezīmēt pa gaiteni. Un arī tā saruna valoda jau kļūst tāda amizanta savā ziņā. Nu, atliek tikai saprast to, ka šādi te katru dienu plus mīnus ap 20 pagadās kaut kur mūs pa ceļam un pagadās jau tikai tie, kuri tiek pieķēri.

0: cilvēki, visi pārējie.
1: Es varu iedomāties, cik slēpi to ir.
0: Viņu ir daudz, un viņi ir starp mums. Un par to mēs runāsim uzreiz pēc tam, kā tavas līga maigās rokas pieskārsies skaņu pulkī.
1: Jā, jūs jau sapratāt, Latvijas Radio 2 klausītāji, šodien mums tāda ļoti sensitīva tēma, bet es domāju, tēma, par kuru ir ļoti, ļoti jārunā, jo... Nu, tur mēs esam, kur mēs esam, bet mēs patiesi turpināsim ar mūziku. Un, protams, es uzlikšu vienu feinu grupas Dakota dziesmu. Un tā arī ir tāda mudinājums steigties lēnām.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Nu ko, garāžas sarunas turpina. Gīns Gavers ir studijā. Un līgrobžniece arī dzen, bet mums ir arī viešņa. Viešņa kolosāla sieviete. Kolosāla. Es domāju, ka daudz šodien viņā

0: Ieklausīsies, un tā ir narkoloģe Ilze Maksima. Labvakar, Ilze!
1: Labvakar!
2: Labvakar, Ilze! Un, nu, ja Dašs Labs mums uzrakstīja vārdus pateicības, ka mēs tā kā protam pacelt garu stāvokli, tad tū daļu mēs viņiem parādīsim, kur vēža ziemo, un lai gan, Ilze, pirmais uzreiz jautājums, vai mēdz būt prieks bez alkohola un narkotikām?
1: Noteikti jā, jo visi mēs esam šo te pieredzējuši līdz brīdim, kad mēs augām, izaugām līdz tam pusaudzim vai tam vecumam, kad mēs pirmo reizi vai nu citu mudināti vai pašu, kad drosmes saņēmušies, pamēģinājām kaut ko no malas, lai ietekmētu savu sajūtu. Bet īstenībā līdz tam vecumam mēs mācējām rotaļāties, mācējām dauzīties, mācējām visu kaut ko. Un nu, labā ziņa, ka mēs to neesam varējuši atmācīties, tas nav iespējams. Vienkārši šobrīd mēs kā lieli nopietni vīri un sievas, aizmirstam, ka mēs to drīkstam arī tagad darīt, bet reizēm tad cilvēks to atļauj dot tikai tad, kad ir kaut ko iedzēris.
2: Dāmas un kungi, mums ciemos ārsti narkoloģi Ilze Maksima no veselības centra Vivendi. Varbūt pāris vārdos par jūsu, es pat nezinu, kā tas pareizi skan, profesija vai nu, laikam profesija. Ja?
1: Profesija, nodarbošanās.
2: Jā.
1: Es esmu ārste narkoloģi pēc pamata darba un izglītības, bet esmu apgūs arī izzinošu uzvedības psihoterapijas metodu, ko ļoti bieži izmanto tieši pie atkarībām, lai varētu saprast tos cēloņu saistības, kāpēc kāds neizvēlās lietot vielas vai procesus, kāds izvēlās, bet var, jāsaka tā, ar to sadzīvot un galīgi uzreiz nenogrimt, un arī ļauj saprast, kas notiek, ja tomēr tā spēja apstāties nav, un kas būtu jādara, lai tomēr cilvēkam dzīves kvalitāte atgrieztos. Un tas jau ir tāds tad iekšēji process, kur nav tikai tīra medicīna un ārstniecība, bet arī drusciņa psiholoģiski elementi.
2: Tādi mēs esam tikuši pie pareizā cilvēka, jo mums ir jautājumi tieši par šo tēmu, vēl jau vairāk, ka mēs, drāmas un kungi, autobraucēji, nu, tik ļoti grēkojam, ka vairāk jau nu gandrīz vai nav kur. Un kā jums jau zašķiet, vai tie cilvēki, kas sēžās pie stūris, nu, labi, vispār alkohola rēbumā, tas jau pats par sevi, bet tie, kam ir vēl vairāk par to 1,5 promiļu izaup, vai kas tas tāds ir? Kas ir promili vispār?
1: Jā. Promili ir alkohola koncentrācija asinīs vai bioloģiskās vidēs, un tie ir grami pret litru, un tad tā mērās promila.
2: Skaidrs. Un tad, nu, lūk, kā jums šķiet, vai tas, ka cilvēki šādā stāvoklī sēžās pie stūris, tā ir nejaušība, vai visticamāk tas jau ir kaut kāds skaļš zvans, ka šiem cilvēkiem ir problēmas?
1: Mm-hmm. Nu, vispirms man noteikti gribētos teikt paldies visiem tiem, kas nesēžās pie stūris alkohola reibumā un varbūt reiz pa reizē izlaiž jebkuru alkoholu devu. Jo tas ir kaut kas, ko nu, jācildina, jo pelt un lamāt mēs varam, tas tā ātri, viegli sanāk, bet tiešām ir cilvēki, kas to nedara un apzināti, tomēr mēģina to dzīvi, nu, jāsaka tā, ko nu var kontrolē, bet diemžēl tā alkohola ietekme un varbūt arī citi faktori var radīt negluži tādu palīdzošu domu gājienu. Kā es mēģinot lietot zaudēju savu tādu kritisko domāšanu, tādu spēju izvērtēt, vai tas viens aliņš vai tur tā viena glāze man ietekmē, neietekmē, varbūt es tā kā tieku galā jūtos jauki, daru kaut kā slepus, neviens nenojauš, neviens nepieķer, bet diemžēl tas attīsta tādu nepalīdzošu riņķa danci, kas jau kādā brīdī noved pie lielākas devas, pie izvēles, ka nu, varbūt šobrīd es tā tad varu iedzert, ar mani viss būs kārtībā. Bet, nu, diemžēl, tiešām veidojās daudz dažādas sekas, jo, nu, teiksim, jebkādi atkarības veidi vai šie lietošanas traucējumi nerodās vienā dienā. Kā jūs var salauzt vienā dienā? Bet tas veidojās, nu, pusgadā, gadā, desmit gados,

0: Un te iet līdz tāds cilvēku domāšanas veids, un reizēm šī domāšana ir kā šaušana sev kājā. Un kādreiz paveicās, kādreiz neiešauj, bet kādreiz iešauj, nu tad gāžās
1: riskas. Ātrāk vai vēlāk tā lode trāpīs?
0: Nu, diemžēl jā, zaudējumi vienmēr būs.
1: Ir ļoti populāri šobrīd tā, ka nu, dosimies, ka mēs ar darba biedriem pusdienās kaut kur, nu tie, kas to var atļauties, un tad dodās uz kaut kādiem restorāniem, krodziņiem vai kur, nu kurais, un tad, nu, viens aliņš pie pusdienām, nu tas taču nekas, vai viena vīna glāze pie tām pašām pusdienām, tas atkal jau ir kaut kas uz nelabo pusi, jo, nu, ja tu cilvēks nevari darba dienas viducī izturēt bez tā visa, vai tā ir tāda izdarīšanās, nu, redz, kā es te tā māku, es tā varu.
0: Nu, es teiktu, gan te būtu jāskatās, protams, individuāli, jo norma ir nedzert neko.
1: Jā, tas ir visu pamatu
0: šobrīd,
1: pamats.
0: Jā, šobrīd sabiedrībā tomēr ir tāds priekšstats, un to ir, nu, ir laika gaitā radītas, gan arī biznesa dēļ radītas iespējas, ka tieši iedzeršana ir tāda kā norma un iespēja kaut kas, ko sev neliekt un piedāvāt arī otram, bet labāk būtu atspērties, ka norma ir nelietot alkoholu. Un kas ir tas, ko varbūt jāsaprot, ka šis ir nu, tāda... Nu, tomēr tāda riskēšana ar to, ko es nezinu, kādi procesi manī ir tādi latenti, noslēpti, vai es esmu pārgurusi darbā, varbūt man neiet attiecībās, varbūt man ir darījuši pāri, nu, pieaugušie, kad es augu, un dažādi šie aizvainojumi, dusmas, sāpinājumi, bēdas, sēras, nu, viņas jāsaka, prasa pēc kaut kāda seguma, un tad šī alkohola ietekme rada tādu mākslīgu vāciņu, viss ir kārtībā. Un liekas, es tā kā iedaros sabiedrībā, es tā kā neko šeit īsti nepārkāpju, bet nu varbūt šīm te tādām risināmām lietām es atrodu tādu īstu pagaidu vāciņu, un ja man tomēr tā sāpe ir pārāk liela un pārāk grūta, vai es nezinu, kā priecāties, un tikai tad es atveros tam priekam, nu es sāku šo te prasmi trenēt vairāk un vairāk, nu, un tad jau tāda fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija aiziet līdzi, un organisms pārstrukturizējās virzienā, uz kuru viņam labāk nepārstrukturizēties.
1: Neviens jau laikam, nu, gadījums tāds praksē nav, ka cilvēks dzerot pie pusdienām to savu alus kausu vai vakarā pirms gulēšanas ar savu vīnu glāzi pie sevis domā, ah, nu, tāpat jau pēc gadiem 10 es būšu galīgā kliņķī un gulēšu pat tiltē un viss būs slikti.
0: Vai ne? Nu, to neviens sev nenovēl, jo mērķis tajā brīdī ir sev tā kā palīdzēt. Un te ir patiešām svarīgi, nu, vairāk sekot sev līdzi. Tā ir tā pieeja. Nu, tīri medicīniski absolūti nav nekādu ieteikumu nevienai devai. Alkohols kā molekula, kā, nu, teiksim, tāds elements ķīmisks dara dezinfekcijai, ko Covid ļoti labi pierādīja. Aizdedzināt grilu lieliski, vēl kaut ko mašīnā varbūt
1: praktiskas lietas.
0: Jā, pašķīdināt kaut kādus taukus. Bet tad, kad tas nonāk ķermenī, nu, diemžēl tas to pašu dara ar šūnām, ar šūnapvalkiem, ar visu to, kas mums svarīgs, kas pārvada impulsus, kas regulē impulsus smadzenēs un visos citos orgānos. Nu, tad var teikt tiešai tā, nu, svarīgi aizdomāties, kā tas vispār strādā, nevis vienkārši, hei, iedzeram, viss ir labi, viss ir kārtībā, bet ko tas īstenībā dara ar mani?
1: Jā, un tad, kad sociālajos tīklos notiek kaut kādas, nu, nezinu, strīds komentāros par to, kā tad ir dzert vai nedzert, tad vienmēr lielākais, nomācošākais daudzums ir tie, kas saka, nu, zin, nedzert tikai vai nu bijušie alkoholiķi, vai nu garīgi slimi, ja normāls cilvēks saka, tāpat ieņem savu normu tur un, nu, vajag mācēt, vēl ir tas klasiskais teiciens, vajag mācēt dzert.
0: Nu, redzat, cik veiksmīgi uzdrasēta marketinga psiholoģija.
2: Bravo, vien.
0: Jā, kā tiklīdz kaut kas ir, kā saka, jābūt drosmīgam paust kaut kādu savu vajadzību viedokli, par šo ir bailes, biklums, un tas tiek normalizēts, un tad vieglāk man lekt kopā ar visiem no jumta, nevis palikt un padomāt,

Kā tad īsti ir? Tieši tā jau ir tā vajadzība saprast, kamdēļ tas viss man ir.

0: Tiem, kuriem ir 50, 60 un tā tālāk. Es vēroju, godīgi sakot, jauno paaudzi, kuri ļoti bieži izvirza tēzi, kas ir stilīgi. Stilīgi ir būt izglītojamam, stilīgi ir nebūt alkohola reibumā. Iespējams, ka tā ir kaut kāda tāda lielākiem lozungiem ir jābūt, kas ir foršāk. Foršāk ir būt skaidrā, nevis otrādi.
1: Jā, es pilnīgi piekritīšu, un te laikam parādās tas, kāpēc cilvēks varbūt izvēlās tādu lietošanas ceļu, jo bieži vien nav drosmes runāt par kaut ko citu, ko man vajag, ko es varu un gribu pieprasīt. Bieži vien ir tāda, teiksim tā, jebkura upura domāšana piesaka to, ka man ir slikti tajā, un tad man gribās viņu noslāpēt, nejust, un nu, tas, kas grib vadīt šo upura domāšanu esošu cilvēku, nu viņš viss noteļ piedāvās jā, šo te dzērienu un devalvēs, un tā domāšana paliek ļoti tāda stereotipizēta, ļoti pakļaujoša un tam līdzīga, un tāpēc jaunatne šobrīd vairāk grib kaut kā sevi pieteikt, jā, ka varbūt ļoti dažādi sevi piesaka, jā, bet par šo te alkoholu izvēli patiešām šobrīd tā ir tā aktualitāte pasaulē, ka tas vairs nav ne moderni, ne stilīgi, Nu, bet tak apskatāmies, ko dara industrija. Ražo bezalkoholiskos dzērienus atspērušies.
2: Bet tas ir labi vai slikti, jo, nu, piemēram, es laikam, es nezinu, es gribu saprast, vai es kļūdos vai ne, bet es bieži saku, jau vīri, dāmas, ja jūs tik ļoti gribat, tad, nu, reku ir bezalkoholiskais alus, bezalkoholiskais vīns, kurš mūsdienās jau ir gana garšīgs un pat var sajaukt ar īsto, tad, nu, ņemiet tajās pusdienās tur to. Tas ir labi vai slikti, ka tāds piedāvājums mums ir?
1: Būtībā tā galvenā doma, tātad tur alkohola nav.
2: Jā.
1: Tas jau ir tā svarīgā informācija. Ko es saprotu, ja ražotājs to pietur arī savā tirgū, tātad viņš negrib to savu pircēju pārāk tālā izlaist no sevis. Ja? Viņš tātad pietur šo cilvēku sev netālu, ja nu pēkšņi viņš pārdomā un gribēs atkal atgriezties pie alkoholiskā dzēriena. Bet ir neanse, ir tie, kuriem šie traucējumi nav jau skāruši tādu psiholoģisku piesaistes elementu vai pat arī fizisku, tiem cilvēkiem spēlēšanās pat ar šiem nosaukumiem bezalkoholiskais salus, bezalkoholiskais vīns, nu šeit var nostrādāt, ka tāds palaidē mehānismus.
2: Ja jau es tieku labāk. Galā ar šo, tad es varu pamēģināt arī to.
1: Nu, kaut kādā ziņā tas tieksmes impulss ir nekontrolējams, un viņš arī caur šādu izvēli var būt ļoti provokatīvs. Bet, nu, būtība tas ir bezalkoholiskais dzēriens, bet kāpēc es pie tā tuvojos, ja tas man ir radījis dzīves lielāko traģēdiju, Nu, tāds trikī jautājums.
2: Labi. Un pirms mēs vēl klausīsimies kaut ko patīkamu Latvijas Radio TV ēterā.
0: Ko starp citu Gīns ir izdomājis. Viņš tikko kolosālu ideju izspļāvu.
2: Tāpēc, ja protams, es teicu, kaut ko tik foršu mēs klausīsimies.
0: Nu, tur ir dzīves ziņa. Dziesma jā, jā, dzīves jā. Ziņa.
2: Man vēl ātri gribas pajautāt par... Nu, par to liktenīgo otro rītu. Ir ļoti daudz tādi autobraucēji, kuri saka, ai, es taču varu vakarā darīt, ko es gribu. Man tur ir recepte kefīrs ar kečupu, tad es tur boržomī ar sīpoliem. Nu, kas nu kuram tur ir? Tur, nezinu. Un tādi visi es no rīta šito te un sēžos un man jūra pie līdz ceļiem un viss ir labi. Tas ir mīts vai patiesība? Ir tādas receptes dabā?
1: Nē, tādu recepšu nav, jo var atšķirties tas, ko, teiksim, cilvēks iepriekšējā vakarā, cik viņš lietoja un kā tas viņam uzsūcās un cik bija šis te alkohola daudzums sasniedz viņa bioloģiskās vidēs, bet šī izvadīšana notiek diezgan konstanti, apmēram 12-15 promiles stundā. Līdz ar to es varu dzert kaut vai pliku Tabasco, ja man nekas... īstenībā nemainīsies.
2: Izņemot kuģa jālums.
1: Kā es jutīšu ļoti, teiksim, fiziski kaut kādas ciešanas. Jā. Un to jau arī šīs pieejas dara. Šajā gadījumā cilvēks, kas iepriekšējā vakarā lietojas un varbūt no rīta izmēra un viņam ir nullītes, tā kā šķietami viss ir labi, viņa sajūtas un tas apgrūtinājums ķermenim, ko viņš piedzīvoja, lai tiktu galā ar visu to no tā pusotrām promilēm vai cik, viņa šī te reakcija reakcija

0: Darbošanās pie stūres atbilstu, nu jāsaka, kā nu kuram, no 0,5 līdz 1 promilē principā pēc šiem te, nu tādiem rīcības spējas, koncentrēšanās spējas, lēmumu pieņemšanas. Tāpēc jau arī ir visi tie visāda veida kokteļi un pieejas, kas it kā uzmundrina kafija, tur es eju dušā, es tur mazgājos ar sniegu. Mm-hmm. Nu tā, lai varētu it kā uzturēt to mundrumu un sakairināt nervu sistēmu, lai es varētu rīkoties. Ka to nervu sistēma man saka, ej gulēt, vajag mierīgi, vajag paēst, vajag atpūsties, kāds darbs, kādi pienākumi. Bet nu tad ir jautājums, tāpēc ja man otrā dienā ir tāda dilēma, vai nu atkal šaut sev kājā, varbūt es varētu iepriekšējā vakarā izdarīt kādu citu lēmumu.
1: Nu ja, tas būtu laikam visprātīgāk. Nu, Līga, tavs uznāciens.
2: Mans uznāciens. Man ir ko padomāt īstenībā. Es domāju, arī Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ir skaidrs, ka mums ir jādomā ar to, jāstrādā ar to savu domāšanu, jo, protams, ka viena no tām, tādām, man liekas, numur viens lietām ir, ka tad, kad to alkoholu tu iedzer, tad tu tā kā ceri un domā, ka tu kļūsi no tā laimīgāks. Mums ir jāmeklē, kur un kā kļūt laimīgākiem ārpus tā. Un starp citu par to, pirms kādiem ļoti daudziem gadiem uzrakstīja Valdis Sartavs līdz ar Raimondu Paulu. Tad, nu, muzikālā pauze.

0: Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās. Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
2: Nāciet gan pie mums garāžā, paldies. Paldies, ir atrakstīts arī kāds ziņojums. Tas ir kolosāli. 27211318 un tas ir tēmā. Mums šodien tāda ļoti nopietna tēma ir. Un ziņa ir šāda. Labvakar, Latvijas Radio 2. Mīļie, runājot par alkoholu, es arī esmu tajā pusē. Stilīgi ir būt skaidrā. Bet kamēr lielveikalos, maize būs jāmeklē veikala tālākajā galā, bet alkohols turpat pie kases gāž nos no kājām. Vai vislabākajā gadījumā specializēti veikali nav vērts pat gandrīz runāt. Jauku visiem vakaru!

0: Tā nu tas ir.
1: Jā, diemžēl, nu, to mēs redzam visur un vienmēr, lai gan citu vietu pasaulē ir tā, ka alkohols nedrīkst atrasties vienā telpā ar pārējiem pārtikas produktiem, bet nu, pie mums nu, kāda vaina. Pārtikas produkts paliek pārtikas produkts, bet atgādināsim to, ka mums šodien ciemos ir ārste narkoloģe Joze Maksimā, veselības centrs Vivendi, un mēs runājam par to, cik tad patiesībā ir slikti lietot alkoholu un braukt automobili pie stūris vienlaikus. Un šeit pat no mūsu klausītāju komentāru man radās jautājums, cik tas ļoti ietekmē cilvēks. Nu, piemēram, tas autobraucējs, kurš ciešās, viņš saka, nē, es nebraukšu dzēris pie stūris, es tikšu līdz mājām. Un te viņš iet veikalā un ierauga tur, bet tik smukas tās šiltītes uz tām pudelēm un kādas tik viņas nav. Tas stimulē vai nu, patiesībā vai nu dzer, vai nu nedzer, tu vari lietu kaut vai uz galvas.
2: Mm-hmm. Jā, nu tā lielveikalu situācija ir patiesi noteikti ietekmējama, bet man liekas vēl traģiskāk, ja tas ir benzīntankos. Tad ko es varu pateikt šoferam, ja man arī tur pērkot degvielu, nesot pie stūras, tas viss krīt acīs un ārkārtīgi kliedz no tiem plauktiem tieši pie kases.
1: Un es esmu jautājis, vai jums ir bezalkoholiskais alus vai vīns parasti purina galvu?
2: Nu, līdz ar to tas ir tā traģiski, bet šajā gadījumā nobīties ir vienkāršākais, gudrāt būtu laikam tomēr domāt risināt. Mēs esam novēlējuši, mēs esam izvēlējušies, mēs esam un spējīgi runāt un liecināt, kas ir mūsu vajadzības, lai tomēr tādā arī valstiskā līmenī šo varētu kārtot, jo tikai caur to tas arī ir ietekmējams, jo ir vajadzīgs tādas kombinētas pieejas, gan ierobežojumi, gan arī tādas ārstnieciskas, tādas palīdzošas pieejas, jo ko es dzirdu no saviem pacientiem un klientiem, tie, kuriem ir problēma un viņi to veiksmīgi grib risināt, viņi ir pateicīgi, ka viņi tagad var nopirkt pienu un maizi savai ģimenei pulkstens 8:00 vai brīvdienās pēc 6:00, viņi ieiet, jo sistēma viņus sargā, jo viņi zina, ka viņi paši varētu šo nenoturēt. Un līdz ar to tā ir atbilde, ka tas nav tikai aizliegums, tas kādam ļoti palīdz un tas daudz ko stāsta jaunatnē, ka šis nav okay. Viskijam nav jāstāv blakus čipsiem vai vēl kaut kam.
1: Lai gan arī čips nav pats veselīgākais, kas pasaulē ir izgudrots, bet nu jā. Sakiet, kā ir ar tiem, kas nu, runā, ka esot nemazums tādi, kas pie tās stūras sēžās alkohola reibumā nevienreiz vienu. Viņam lāga tur nav ko noņemt, mašīna tur ir tāda, ka viņa neko tur nemaksā. Tiesības viņam pat iespējams jau sen jau nav un viņš atkal un atkal un atkal. Tos parasti visi dēvē tādā, nu, pazemojošā tonī alkoholiķis. Sakiet, profesionālais viedoklis, alkoholisms ir slimība vai tā ir nu, kaut kāda izlaidība, izvirtība, un ja tā tomēr ir slimība vai tā ir ārstējuma slimība?
2: Tie noteikti nav gribas traucējumi, tā ir slimība, hroniska slimība, kura veidojās cilvēkam pakāpeniski turpinot vai vairojot to lietošanas daudzumu, biežumu un neņemot vērā sekas, būtībā veidojās slimība, veidojas neatgriezeniski procesi, pārakstās šūnu informācija un cilvēks jau īsti kādā brīdī, kad iestājas šīs te atkarības robežā, viņš vairs nevar savādāk. Ja? Viņam ir gan šī tieksme, gan arī spēja nokontrolēt šo lietošanu un katra deva aizved līdz kaut kādam ilgam periodam lietošanas. Un tāpēc, ja tā ir hroniska slimība, tā ir ārstējama un ārstējama tomēr tā plaši un arī individualizēti, ne tikai ar zālēm vai medikamentiem, jo arī tādas zāles ir. Cilvēkam jāveido tāda atbalsta sistēma ap sevi un vai tā ir tāda ārstnieciska, medicīniska, psihoterapeitiska, vai tās ir atbalsta grupas, jo šo var ietekmēt. Pēc būtības, nu, kad cilvēks salūst līdz galam, nu, tur ir patiešām jau ir notikusi pilnīga traģēdija. Bet kādreiz viņš krīt tajā savā bedrē un kamēr nenokrīt līdz galam, viņam nav šī atsitiena vai tāda īssavienojuma priekš smadzenēm,

0: ka mana iepriekšējās domāšana vai domāšanas pieeja, nu patiesi bija milzīgs pašapmāns, bet šie traucējumi un slimība tieši caur šo domāšanu ir izpaužās, bet tas skar ļoti daudz sistēmas. Un tāpēc ārstēšana un tomēr ļaušanās, kad ne jau mana griba aizgāja ar to, mana griba šeit var pieteikt sevi, ka es nedrīkstu, nevaru dzert, nemāku un lūdzu man palīdziet, pacelt roku. Cilvēks var izteikt savu gribu, tātad šie nav gribas traucējumi. Tas ir kaut kas, kas mainās, jo izvēles kādu brīdi bija nepalīdzošas.
1: Ilze, tas ir mīts vai tā ir patiesība, ko es esmu dzirdējis gan 80. Gan 90. Ka izārstēties vai var tikai tas, kurš līdz sirds dziļumiem vēlas to izdarīt. Tieši tas vēlos, es vēlos.
0: Ir, pašam jāgrib, tā motivācija ir tāda kā iekšēja. Bet ja mēs runājam par hronisku saslimšanu, izārstēties nevar. Šajā gadījumā slimība var progresēt līdz noteiktam punktam, un tajā mirklī cilvēks to var apturēt. Un viņam ir jārēķinās, ka jebkurā brīdī, kad viņš paņem to savu vienu nākamo devu, tā slimība no tā punkta tikai virzīsies uz priekšu. Atpakaļ ceļa nav.
2: Un, nu, labi, ja mēs būtu jautrā kompānijā, mēs teiktu, nu, tad par to, bet mēs tā nedarīsim pilnīgi noteikti tas ir dūmi, un man liekas, ka dzert novēlot kādam veselību arī nav tas prātīgākais,
1: ko vispār varētu darīt. Tas mums ir tradicionāli iegājies, nu, kur vēl aplamāk, ja? Šīs glāzes pacelšana, nu.
2: Par veselību. Nu.
0: Un cieņas apliecinājumu.
2: Jā, nu, tas arī skaidrs. Braukt un domāt par to alkoholu, tas varbūt ir daudziem tiem, kam nu patiešām tas ir ļoti jau nepieciešami. Nu, tā varētu būt. Kurā brīdī cilvēkam vajadzētu saprast, ka nu, zvana jau ne tikai tāds trauksmes zvaniņš, bet jau ritīgs jau doma baznīcas zvans, kuru šodien kā reiz atved, es redzēju, kā tas notika. Tad, nu, kad ir jāsāk domāt, ka varbūt tas jāiziet pie dakteris, nu, piemēram, pie jums.
0: Nu, man liekas, vienmēr ir labi, ka es varu ik pa brītiņam uztaisīt dzīvē inventarizāciju. Tas, ko es daru, man rada pievienoto vērtību manai dzīvei, manai izaugsmei vai manām attiecībām vai gluži pretēji, kaut kādā ziņā mīnuso. Ja to plusu ir vairāk un mīnusu mazāk, nu tajā mirklī cilvēks visdrīzāk varbūt neko radikāli nemaina. Kad jau ir pusi uz pusi, nu jāsaka, šeit jau varētu būt tādas jaušamas sekas. Nu, ja to mīnus ir vairāk nekā to plusu, skaidrs, ka šeit jau būtu jāvēršās, jāmeklē palīdzību. Un te kādreiz varbūt arī līdz cilvēkiem ir liels svars, jo klusējot atkarība attīstās. Ja es varu liecināt līdz cilvēkam, par ko es uztraucos, par ko es, kam es nepiekrītu, bet nevis glābjot, tur tūlīt es kaut ko tur organizēšu un arī narkologs būs tas, kas glābs, bet tomēr liecināt kādus noteikumus pie šīs te negodīgās spēles es nepieņemu. Un kas ir tas, ko es daru, vai kas ir tas, kur es esmu, vai manis vairs nav. Jo tieši šī slimības tādā nolieguma forma ļoti ilgi cilvēku uztur neizpratnē, vai man ir problēmas, vai man nav. Un kādreiz līdz cilvēku tāda vienots liecinājums, ja varētu cilvēkam agrāk likt, kaut vai par to painteresēties, uztaisīt testu, analīzes. Un
2: tas nozīmē, ka ja es esmu īsti draugs, es savam čomam patīk šeo klau. Varbūt ir vērts mazliet aizdomāties, nu, nevis te atnest vēl vienu un teikt,
0: jā,
2: būs labi.
0: Es redzu, ka notiek tas un tas, un es par to jūtos tā un tā. Man kā draugam iespējams ir bail, ka ar tevi notiks sliktas lietas. Un tad draugs izvēlās, ko viņš darīs. Vai viņš zaudēs draugu, un turpinās, vai tomēr kaut ko varētu izdarīt savādāk.
2: Ātrais, laikam pēdējais jautājums, jo tas laiks skrien ļoti ātri, un mums ir atlikušas dažas minūtes. Pēdējā laikā ir tāda mode, kā sociālajos tīklos večiem ir, nu, veči vienkārši, nu, ja dzer, tad dzer, un tur nav ko. Bet dāmām ir tāds ļoti stilīgs, nu, kā tagad teikt, moderni trends, fotografēties vienmēr ar kādu vīnu vai, nu, tā grādīgā.

0: burbuļūdeņa glāzi rokās. Te es saurietā ar sarkanu vīnu, te es saulēktā ar burbuļūdeni, te manas plikās kājas pie okeāna un man ir glāze ar kaut kādu kokteili, te man ir vēl kaut kas un ļoti reti, ka tu vispār redzi kādu vidēju vecumu dāmu bez glāzes rokās. Tas tā ir atkal zīmēšanās vai tas jau atkal ir kaut kāds nu, tomēr trauksmes signāls?
1: Nu, trauksmes signāls gan, jo sieviešu alkohola lietošana, diemžēl, aug un pat jaunu meiteņu alkohola lietošana aug, un tā ir tāda, varbūt, dzimuma izlīdzināšanās pazīme, kas nevienmēr strādā veiksmīgā virzienā. Arī visa šī nu, tāda, līdzību meklēšana varbūt vairāk stāsta tiešām par piederībām, par drosmi, par izdošanos, par kaut kādu tēlu līdzīgi, kā tur bija ar to kauboju. Jā, bet, jā, jā, šis arī velk tieši tajā pašā virzienā, bet, ko varbūt sabiedrība rāda kādu brīdi, kaut kas ir populāri, ja tā doma mainās vai kaut kāda cita doma kļūst tāda veiksmīgāka, veselīgāka doma ir nonāk priekšplānā, nu tās pārmaiņas vai pārdomas var rasties, bet, kā es jau teicu, es varu lekt ar visiem no tā jumta, bet es varu arī nelekt.
0: Jā, tas būtu labi, tomēr palikt uz karnīzes un paskatīties, kas tur notiek tiem pāriem, lai saprastu, ka pareizi vien es izdarīju. Citi saka, ka viens aliņš pie stūras jau nav alkohols. Kā ir ar, piemēram, nu viens zālītis, kāsītis, taču nav nekas ļauns?
1: Gan nebūs, jo mūsu smadzenes ir gana varbūt tādas jaudīgas, bet vispār gana trauslas arī pie visām šīm te jebkurai svešādai molekulai un molekulai vai molekulu daudzumam, kas diezgan jaudīgi ietekmēs smadzeņu darbību. Un lai kā varbūt kādam individuālais potenciāls ir liels foršs un kaut kādi tie iekšējie spēki var noturēt, tomēr no jebkuras devas ir ietekme, un tā ietekme būs, un nav neviena labā tēla, baltā prinča, zirgā un tam līdzīgi.
0: Ai, cik žēl, ka mums šajā brīdī laikam jāsāk domāt par punkta pielikšanu.
2: Jā, tā gan. Tā gan, un man tie galavārdi jāsaka, es laikam pateikšu tā. Plūdīsim tik uz priekšu un domāsim par to mūsu dvēseles māju, kurā mēs dzīvojam, lai tā būtu laimīga un tīra, vai ne?
0: Jā, tieši tā. Paldies, Ilze, un pārējiem, nu, negrāma.
2: Negrāma. Paldies, jauku vakaru.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8, un mēs turpinām Latvijas radio 2 ēteru skanējumu. Viktors Lapčenuks jau tūlīt ar dziesmu Inese, mazliet vēlāk arī grupa Mjuzīku un Tikaša Sakama, grupa Jumprava un arī Hameljoni. Lai jums jauks vakars!

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Aksijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skan

dzirdēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē. Dziesmas dzimtajā valodā.

0: mums vieta atrastos, ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Kā sola sinoptiķi, naktī uz ceturtdienu būs daļēji mākoņainas debesis. Nokrišņi nav gaidāmi. Vietā veidosies migla, pūtīs dienvidaustrumu vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 3, plus 9 grādi. Ceturtdien saus un lielākoties saulains laiks būs. Pūtīs dienvidaustrumu vējš 2 līdz 7 metri, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 15, plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai nakti un rītdienai, bet mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Grupa Klaidonis, Igo Valdis, attāls arī Andris Ērglis. Jau pavisam drīz Latvijas Radio 2 ēterā. Palieciet kopā ar mums!

Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 272.

Vakar 7. oktobra vakar pusē. Pulkstenis ir 9. Un mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan Jāni Moisaju grupu Odis, arī Miku Galvanovski, bet jau tūlīt pat grupa Opus Pro. Lai jums jauks vakars!

Man nevajag nekā, tik mazliet laimes kabatā. Esmu Jānis Moisejs, un lai jums jauka diena, klausoties Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā.

0: nedēļas tops katru sestdienu, 2012. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2 – pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs daļai mākoņainas debesis. Nokrišņi nav gaidāmi. Vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu austrumu vējš līdz 4 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 3, plus 9 grādi. Ceturtdien sauss un lielākoties saulains laiks tiek prognozēts. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra pavisam jauka plus 15, plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes. Bet iestājoties tumsai, turpinām ar grupu Tumsa un viņu lielisko dziesmu Zvaigžņu kabarē. Vēlāk arī Lauris Valters, Edvīns Bauers un Ineta Rudzīte. Lai jums jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10. Mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Šai pusstundā grupa Credo, Renārs Kaupers, grupa Dakota, arī Lādezers un Normunds Rutulis. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs daļēji mākoņainas debesis. Nokrišņi nav gaidāmi. Vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu austrumu vējš līdz 4 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 3, plus 9 grādi. Ceturtdien tiek prognozēts sauss un lielākoties saulains laiks. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 15, plus 20 grādi. Šādas burvīgas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālās programmas skanējumu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Kato un Zebreni, Linitu, arī grupu Putnu balle, ansambli Ornaments un Vaidava. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

0: Šo, jo es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem šlenderē. Jo es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem šlenderē.
1: Aber!
0: Nopērk vienu kvartelīti, vienu, otru, trešo!
2: Vienu!

0: Rīgā, Lubānā un Preiļos. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: ZL un KD piedāvā Otē.
1: Tavi vārdi ir kā maldinoša smarža vējā mīļā magonī. Kad es gribu, lai tu esi mana saule, tad slēpies mākonī. Tu mani reibiņi ar skaistumu, bet

0: tikai tavu izgaistošo ēnu tālu tumakā. Tā tu atkal aizei savu iedomu un savu maldu plīvurā.
1: Nevienam nepateikusi vēl jā.

Mēs esam grupa Lustīgais Lumiezers un tieši šobrīd mūsu dziesma skan Latvijas Rādio 2 nakts programmā. Nu tad, mīlīši, lai jums lustīga nakts!

Jo. Kane es bet lukdur tas bārdainais vīrs, būs tas, kurš apgānis dzeju. Kane